المقبل والطائفي عبر تاجي الى خطوات.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванды Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва джахан, маталиби тахлили, итилааты ва фарханги ва адаби мебошанд. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: اینی کسی روی دادهای مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی، 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز می‌شنوید. در استودیو من فتح‌الله رحمت الله، کارگردان علی شهری شیرالی. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها، همکاری تاجیکستان با سازمان ملل متحد در سمت اینوواسیا و ذهنی سنعی گسترش می‌یابد. در دوشنبه موسم خط‌سیرهای سیاحی داخلی شهری آغاز می‌گردد. مشورت‌های سیاسی بین وزارت‌های کارهای خارجی تاجیکستان و اندونزیا برگزار گردیدند. در دوشنبه جلسه نوبتی کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و ایران دایر شد. شرح خبرها، ملاقات دیرکتر اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خورشید میرزا با رکتر دانشگاه سازمان ملل متحد و معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد پروفسور شیرید زیمروالا برگزار گردید. ضمن ملاقات جانب ها مسئله های مربوط به رشد اقتصادی رقمی، تطبیق تکنولوژی های پیشرفته اینوواسیونی، استفاده ای امکانات های ذهنی سنعی در نظام اداره‌کننده دولتی، رقمی کنونی خدمت رسانی های دولتی، رشد سرمایه انسانی و آماده سازی متخصصان کسبی ساحه تکنولوژی های رقمی را مورد بررسی قرار دادند. همزمان مسئله های گسترش همکاری های جمهوری تاجیکستان با ساختارهای سازمان ملل متحد در سمت رشد تکنولوژی های رقمی، تشکل انفراستراکچر معاصر اینوواسیونی، تطبیق لایحه های مشترک علمی تحقیقاتی، دستگیری اکوسیستم اینوواسیونی و تحکیم همکاری ها در سمت رشد ذهنی سنعی محاکمه گردیدند. جانب ها آمادگی خود را جهت تحکیم همکاری متقابلا سودمند و رشد رابطه های منبعه در سمت های افزایش نوع اقتصادی رقمی و اینوواسیونی

0: تاوهان داخلی و خارجی. اینچنین در این زمینه جاری نمودن تجربه پیش قدمی برنامه های سیاحی برای پیشکش نمودن مجموع خدمت رسانی های سیاحی با جلب شرکت های سیاحی تهیه کرده شده است. زمین سیاحت را بلدان با زبان های تاجیکی، روسی و انگلیسی درباره تاریخ و فرهنگ و گذشته پرغناوت خلق تاجیک، اینچنین امکانات سیاحی پایتخت معلومات مفصل پیشنهاد نموده، برای بالیده خاطری مهمانان با جلب هنرمندان فضای فرهنگی و فراغتی تأمین کرده می شود. در شهر دوشنبه دوری دویمی مشورت های سیاسی بین وزارت های کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اندونزیا برگزار گردید. مشورت ها را معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان ایدیبی قلندر و معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری اندونزیا ارمناتا ناصر راهبری نمودند. ضمن مشورت های نوبتی مسئله های رشد مناسبت های دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و اندونزیا، تقویت همکاری در چارچوب سازمان های بین المللی و منطقوی، اینچنین دیگر موضوع های مورد اهتمام طرفین محاکمه کرده شدند. در انجام واخوری جانب ها برای گسترش منبعه همکاری، تحکیم پایه قراردادی حقوقی و افزایش گردش مال و سرمایه گذاری بین تاجیکستان و اندونزیا ابراز آمادگی نمودند. در شهر دوشنبه جلسه 18 کمیسیه مشترک اوید به همکاری تجارتی، اقتصادی، علمی، تکنیکی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران تحت ریاست همرئیسان کمیسیه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران عباس علی آبادی برگزار گردید. در کاری جلسه مسائل مهمی وابسته به رشد همکاری دو جانبه در بخش های اقتصاد و تجارت، انرژیتیکا، ذخیره های آب، صناعت، نقلیات، سرمایه گذاری، علم و تکنولوژی، اینچنین دیگر سمت های موردی توجه طرف ها موردی بررسی همه جانبه قرار گرفتند. اشتراکداران جلسه ابراز داشتند که با شرافت سیاست خردمندانه و اراده قوی رهبران عالی دو دولت، مناسبت های دوستانه و برادرانه تاجیکستان و ایران امروز به سطح صفتا نوی رشد رسیدند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
1: تحلیل وضع جهان،
2: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی،
1: 107.5 FM
2: آوازی تاجیک در نواحی باباجان غفور.

در سرخط هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن، نامی

0: ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان آید به مسئله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.
1: دوامی چند روز شهر دوشنبه بار دیگر با میدان جهانی برای بررسی مسئله های مهم روزنامه آب و اقلیم، تحکیم همکاری بین المللی و پیشبرد عملهای مشترک در سمت اداره استواری ذخیره های آب تبدیل یافت. سلام شنوندگان عزیز، کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028، نمایندگان بلندپایه دولت های اعضای سازمان ملل متحد، ساختارهای نظامی سازمان ملل متحد، تشکیلات های بین المللی و منطقوی، نهادهای مالیوی بین المللی، جامعه علمی، جامعه شهروندی، بخش خصوصی، جوانان و دیگر جانبهای منفیت دار را متحد نمود. باید گفت که برنامه کنفرانس برگزاری جلسه های پلانری، سسیه های موضوعی، محاکمه های مخصوصی پنلی، فروم ها، اینچنین چورابینی های پارالیلی و دیگر واخوری ها را در بر می گرفت که با جنبه های کلیدی روزنامه جهانی آب بخشیده شده بودند. با در نظر داشتی این 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با جامعه جهانی امکانیت میدهد که با ثمرناک استفاده بردن آب اهمیت اولین درجه داده، سطح دسترسی به آب تازه و بهبودی آبیاری بهتر شود و نقش تاجیکستان در عرصه بین المللی همچون تشبثکار برنامه های آب و اقلیم مستحکم گردد. در این خصوص دکترانت مسئله های آب، گیدرا انرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان نامور قربان چنین میگوید:
2: واقعا در دایره تطبیق عملی هدف های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، علل خصوص پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم ولی رحمان، در همکاری با سازمان ملل متحد یک پلتفرم بسیار مهم راه اندازی گردید که در دایره آن هر دو سال یک مرتبه کنفرانس های سطح بلند برگزار کرده می شوند. تا این روز سه کنفرانس دیگر دایر کرده شد و البته این کنفرانس ها هر یکی در مقام خود بی‌نظیر هستند، زیرا مسئله هایی که در آنها مطرح می شوند، حجت های نتیجه‌ای که به تفصیل می رسند، از همدیگر تفاوت زیاد دارند و کنفرانس مذکور هم نتیجه گیری از سه کنفرانس قبلی و اینچنین از کنفرانس دومی سطح بلند سازمان ملل متحد که سال 2023 برگزار گردیده بود می باشد و همزمان این کنفرانس یک کنفرانس قبل از برگزاری دو چهارابینی مهم بین المللی که کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در انتهای سال 2026 دایر می‌گردد و همزمان فرم 11 جهانی آب که سال 2027 به نقشه گرفته شده است. کنفرانس مذکور که فراگیر تمام مسئله های مربوط به ذخیره های آب، رشد استوار، حفظ پریاخو، حفظ اکوسیستم می باشد، خریطه راه را برای این دو چهارابینی مهم بین المللی نشان می دهد و نقشه های عمل در دایره این کنفرانس قبول کرده می شوند که برای نتیجه گیری در آن کنفرانس های آینده استفاده گردند.
1: قبلا در شهر دوشنبه چهارابینی مهم سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار تحت عنوان زنان و ذخیره های آب 2026 جلب سرمایه گذاری خصوصی و مبلغ گذاری اینوواسیونی برای انفراساختاری آب در کشورهای رو به رشد محصور در خشکی، آب و ذهن صنعی، روابط دو جانبه همگیرا، آب و جوانان، فروم هماهنگسازی آسیای مرکزی آید به مانیتورینگ، ارزیابی و مدل کنونی، پیشگویی پریاخا و دیگر فروم ها برگزار گردیدند. اینچنین در فروم تغییرات در کریاسفرا و ذخیره های آبی در آسیای مرکزی، خطرها، مانیتورینگ و مطابق شوی مسئله های مربوط به استوار اقلیم، اداره کنی ذخیره های آبی با در نظر داشت خطرها، تاثیر تغییرات کریاسفرا و ذخیره های آبی، اینچنین همگیرایی علم و سیاست مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص دکترانت مسئله های آب، گیدرا انرژتیکا و ذخیره های اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان نامور قربان چنین میگوید:
2: در دایره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار که سنه 25 می آغاز گردید، یک قطار چهارابینی های کناری از قبیل فروم ها برگزار کرده شدند و در این فروم ها مسائل مربوط به ذخیره های آب از زاویه های گوناگون بررسی گردیدند و در این فروم ها هم جامعه های علمی، هم جامعه های سیاسی، هم استفاده برندگان، عموما تمام قشرهای جامعه شرکت ورزیدند و وابسته به کنفرانس مذکور چورابینیه که بخشیده به 115 سالگی پیدایش کلی سرز بود در آن تحت عنوان علم مانیتورینگ و خطرهای اقلیمی دایر گردید که در این بخش کنفرانس مسئله های مربوط به خطرهای اقلیمی مورد محاکمه همگان قرار گرفتند در بخش فرم آب و بانوان باشد یکی از مسئله های آسیب پذیری زنان بانوان در شرایط تغییر یابی اقلیم مورد بحث و محاکمه ها قرار گرفت زیرا موافق معلومات های علمی آسیب پذیری کودکان تا 5 ساله و بانوان نسبت به دیگر قشر جامعه 14 مرتبه بیشتر می باشد در بخش آب و جوانان باشد مسائل مربوط به جوانان مورد محاکمه قرار گرفتند زیرا در شرایط امروزه یکی از مسئله های اساسی که در مقیاس بین المللی ارزیابی می گردد این آسیب پذیری جوانان و نشان دادن راه های بنیادی برای قشر جوان جامعه و در این فورم مسائل مربوط به جوانان محاکمه شدند در بخش خصوصی و شریکی با نهادهای دیگر و اینچنین در بخش کوه ها و دریاهای فرامرزی که یکی از مسئله های اساسی در مقیاس بین المللی ارزیابی می گردد و همزمان فورم مربوط به کشورهای آسیای مرکزی فورم وابسته به مسائل آب در قاره آفریقا از قبیل فورم های بودند که امکان دادن برای دیگر کشورهایی که در پیشروی خود چنین مسئله ها را دارند از منبر با نام روند آب دوشنبه برای حل مسئله های خود رسیدگی نمایند
1: برگزاری کنفرانس مذکور برای تبادل تجربه تحکیم شریکی و معین نمودن راه های عملی سرعت بخشیدن به سرمایه گذاری در اداره کنی استوار ذخیره های آب و رشد انفراساختار پلتفرمای مهم به حساب رفته نتیجه های آن با پیشبرد روزنامه جهانی آب و تحکیم همکاری بین المللی در سمت رشد استوار و مطابق شوی با تغییر یابی اقلیم مساعدت می نماید اینچنین در دایره برگزاری کنفرانس نمایندگان ساختارهای مربوطه و مهمانان از خارج کشور به منطقه های سیاحی جمهوری تاجیکستان سفر کردند و از تاریخ و تمدن ملت تاجیک با خبر گردیدند مدیر بخش کاتبات و مارکتینگ کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالکریم قربانزاده دایر به این موضوع چنین میگوید
3: امروز شهر دوشنبه با مرکز مکالمه بین المللی اوید با مساله های آب و رشد استوار تبدیل یافته است و در دایره کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برای اشتراکچیان و مهمانان خارجی از جانب کمیته رشد سیاحی در همکاری با وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان یک چند خطرهای جالب تشکیل گردیده است و این اقدام یک امکانیت خوب برای معرفی تاجیکستان همچون کشور سیاحی و دارای طبیعت ناتکرار و میراث بای تاریخی و فرهنگی به حساب می رود و مهمانان خارجی در دایره این خطرها از گوشه های زیبا منظر دیار از جمله از امکانیت های سیاحی شهر دوشنبه دره رومیت موضع سیاحی لیژارونی سفیدره قلعه حصار از نزدیک شناس می شوند همزمان شناسایی با فعالیت نیروگاه‌های عظیم برقی آبی نارک و روغون نیز به اشتراکچیان امکانیت می دهد که دستاوردهای تاجیکستان را در سمت استفاده عاقلانه ذخیره های آب از نزدیک تماشا کنند البته چنین چورابینی های سطح بلند یک پلتفرم خیلی مهم برای معرفی اقتدارهای سیاحی مملکت محسوب می یابد و تاثیرات مهمانان بعد از بازگشت ابراز آنها در شبکه های اجتماعی اینترنتی یک وسیله مهم برای دیگر مهمانان دیگر سیاحان احتمالی در تاجیکستان محسوب می یابد
1: با مهمانان و اشتراکداران کنفرانس تجربه تاجیکستان در سمت اداره استوار ذخیره های آبی رشد گیدروانرژتیکا و تطبیق تشبث های اکولوژی معرفی گردیدند اشتراکچیان با انشاءات زیرساختارهای آب اقتدارهای طبیعی و گیدروانرژتیکی مملکت اینچنین میراث فرهنگی و تاریخی شهر دوشنبه نیز شناس شدند ضمن سیاحت راهبلدان با زبانهای تاجیکی روسی و انگلیسی درباره تاریخ و فرهنگ و گذشته پرغناوت خلق تاجیک اینچنین امکانیت سیاحی پایتخت معلومات مفصل پیشنهاد نموده برای بالیده خاطری مهمانان با جلب هنرمندان فضای فرهنگی و فراغتی تأمین کرده شد یادآور میشویم که سالهای آخر روند آب دوشنبه به یکی از منبرهای پیشبر بین المللی اوید به بررسی روزنامه جهانی آب تبدیل یافته است چنانکه که مدیر بخش کاتبات و مارکتینگ کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالکریم قربانزاده میگوید
3: البته کمیته رشد سیاحی در دوره همه چورابینی سطح بلند که در کشور به نقشه گرفته شدن پیوسته کوشش می نماید که با پیشنهاد خدمات رسانه های مناسب با پیشنهاد برنامه ها و خطرهای جالب برای مهمانان و سیاحان یک نمایش و امکانات سیاحی تاجیکستان را معرفی کرده باشیم
4: قریب همه نمودهای سیاحی که در دنیا معمول و مشهور است در
3: در تاجیکستان امکانات های تشکیل آن وجود دارد، مخصوصا خطرهایی که به سمت آب و سلیمگردونی رب دارد و آن آسایشگاه و تابعتگاهی که امروز در کشور موجود هستند از همتایان خود از خارجه یکان کمی ندارند و خیلی رقابت پذیر هم شدند. سال به سال صفت خدمت‌رسانی آنها خیلی بلند شده است و این البته برای مهمانان و سیاحانی که از این منطقه ها دیدن میکنند خیلی جالب خواهد بود. و البته بازم از جانب شرکت های سیاحی پیش از همه خدمت رسانی ها پیشنهاد کرده می شود، البته برای آنها یک تجربه خیلی موفق خواهد بود.
1: ماز تشبث های تاجیکستان به قبول یک چند قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اوید به مساله های آب، رشد استوار و حفظ پریاخ ها مساعدت نمودند. در جریان کنفرانس توجه مخصوص به پیشبرد هدف های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال های 2018-2028 و سرعت بخشیدن به نائل شوی به هدف ششم رشد استوار در زمینه آمادگی به کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب در سال 2026 روانه گردید. در مرکز محاکمه ها مساله های اداره استوار و همگرایانه ذخیره های آب، تأمین دسترسی به آب و سانیتاریه، تحکیم همکاری بین المللی، منطقوی و فرامرزی، اینچنین گسترش شریکی برای تطبیق روزنامه جهانی آب قرار داشتند. تاجیکستان توسط تشبث های بین المللی از جمله اعلان 10 ساله عملیات آب برای حیات و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، برای رشد استواری استفاده ذخیره های آب و پیشگیری از مشکلات آب در عرصه بین المللی سهمی نظررس گذاشته است. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چونین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت. مکان فرهنگ و معنویت. مکان فرهنگ

ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز است.

شنوندگانی گرامی شما ایدومه برنامه های بخشی توجیکی رادیوی اوزی توجیک رو میشنوید. برنامه تحلیلی صحبتی روز رو وابسته به توجیکستان در محور سیاست خارجی. برنامه تحلیلی صحبتی روز رو وابسته به توجیکستان در محور سیاست جهانی آب تقدیمتون میگردونیم. محرر و راوی برنامه مهدی نوزای عبدالملک، کارگردان ابو منصوری اسماعیل. با ما باشید.

0: امروز مسئله آب به یکی از مهمترین مشکلات گلوبالی جامعه جهانی تبدیل یافته است. نارسایی آب تازه نوشاکه، تغییروی اقلیم، آبشوی پیریخ ها و افزایش اهالی کشورها را وادار می سوزند که راههای نوی همکاری بین المللی را جستجو نمایند. در چنین شرایط اهمیت سیاست آبی دولت ها مخصوصا کشورهای داروی ذخیره های آب باز هم بیشتر می گردد. جمهوری تاجیکستان همچون کشوری داروی ذخیره های بزرگ آب سیاست آب را یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست خارجی خود معین کرده است. در همین زمینه تشبث های بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ساحه آب از جانب جامعه جهانی و سه دستگیری یافته تاجیکستان را به یکی از مرکزهای مهم دیپلماتیای آب تبدیل دادند. کارشناسان تاکید میکنند که مسئله های ذخیره های آب مستقیما با رشد استوار، امنیت آذوقه‌واری، انرژتیکا و حفظ محیط زیست علاقمند میباشند. با وجود پیشرفت ها نارسایی آب تازه و مشکلات بهداشتی هنوز در بسیار کشورها باقی میمانند. تاریک امریدین شریپوف تحلیلگر گفت
1: مسئله نارسایی آب یکی از مشکلات میباشد که انسانیت را از دورهای قدیم تاریخی پیگیری میکند. در تاریخ مسئله های زیاد یا مثال های زیاد موجودند که از نارسایی آب، از مبارزه برای دسترسی به سرچشمه های آب یا نقش آب در تشکل تمدن های اولین عالم که پیش از همه در حوزه دریاها تشکل یافتند شهادت میدهد. و مطابق معلومات ها در میانه ده ساله سیوم عصر 21 تعداد نفرانی که به آب تازه دسترسی پیدا نخواهند کرد به 4 میلیارد نفر میرسد. یعنی اگر ما پیگیری کنیم، اگر در طول 2000 ساله اخیر مشکلات آب شدت گرفته، بخصوص در 3 ده ساله اخیری عصر 20 با تقریبا 2 میلیارد نفر رسیده باشد، پس الکی در 3 ده ساله عصر 21 این نشان داد میتواند دو برابر زیاد شود که بویس یکی از خطرهای زیاد و مشکلات مبرمی جامعه جهانی میگردد. از جانب دیگر اگر امروز نظر کنیم در دنیا حجم ذخیره های آبی نهایت بزرگ است که مطابق معلومات ها با 1.4 میلیارد کیلومتر کوبی برابر می باشد. لیکن از این تنها 35 میلیون کیلومتر کوبی آبی صاف و شیرین می باشد که همان هم اصلا قسمت زیادش در پیریخ ها و منطقه های اقیانوس یخبسته و انتارکتید مستقر گشته، مسئله نارسایی آب رو نهایت مبرم می گردانند. اگر ما مسئله آب رو بررسی کنیم، پس باید در نظر داشت که مطابق معلومات سازمان ملل متحد همه ساله استفاده آب برای انسان، برای انفراساختار خدمت رسانی در شهر و کشاورزی و صناعت 64 میلیون کیلومتر کوبی زیاد می شود. یعنی اگر با همین سرعت طلبات به آب زیاد گردد، پس مشکلات نو و برخوردهای نو جامعه جهانی را انتظار است و این از ما تقاضا می نماید که می باید نسبت همین مسئله دوراندیش باشیم

0: در چنین شرایط برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 اهمیت خاص کسب میکند. شفاعت نظیفوف کارمند اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چنین گفت:
1: هر یک کنفرانس، هر یک همایشی که برگزار میگردد که به نتیجه نماند. کنفرانس دوشنبه در همچنین چهارم سطح بلند که در پایتخت کشور ما برگزار گشته است، ما از اون امید کلان داریم که در همه پنل ها چیزی که گفتم، کارنامه سرمایه گذاری، راه های پیشگیری حالت های آفات های طبیعی و البته کم کردن گاز های گلخانوی، پیشگیری شوی پریاخ ها، همین مجموعی دخلی هستند که در کنفرانس برگزار میکنند. البته پیش از همه باید که ما با اون امید بندیم که پیشنهادهای لایحه های اینویستیسیونی برای جلب مبلغهای خارجی درستتر برآمده شود. مملکت ما که کورسور است، از این حالتها البته بی‌طرف شده نمیتوند و برای پیش گرفتن حالتهای در بالا گفته شده البته مبلغ و متخصصان شورجویی میکنند. و پیشتر همین مسئله نبود که پیشگاه آگاهی پیشگویی باد و هوا. امروز اندکه بینید که کمیته باد و هوا سنجی هر پنج روزه اندکه پیشنهادهای خود رو در باره بارش ها گفته میتواند که ما میتوانیم که از آن پایگیری کنیم. مخصوص در ساحه ما این آبخیزی ساحلی دریاها با اون ورده میرسند که شستشوی ساحلها برای آماده میشد و البته زمین های کشت از اینجا شستشوی هم. بخاطر این در نزد حکومت کمیته حالات فوق‌العاده وابستگی دارد و متخصصان ساحه هر سال از ناحیه ها دیدن نموده سند های نقصانی ترتیب میدهند و جاهای آسیب پذیره که آینده با سال مستحکم‌کنی نیاز دارن آنها برطرف کرده میشن و با روش گشتنی و آماده ساختنی تخت سنگ ها ما البته کارهای آمادگی رو میگیریم و امید کامل دارم که البته این کنفرانس نیست، این حاشیه دوشنبه، کنفرانس دوشنبه نتیجه های خود میتونه و ما جلب مبلغ های داخلی خارجی رو بروز هم بخوزن کرده از تجربه در افته همسایی سوال.

در کنفرانس بیش از 2500 نفر نماینده از 110 کشوری جهان، 75 سازمان بین المللی و منطقوی، اینچنین نمایندگان سازمان های غیر حکومتی و موسسه های علمی اشتراک نمودند. اشتراکچیان مسئله های مبلغ گذاری سوهای آب، تطبیق تکنولوژی های نو، استفاده عقلانه ذخیره های آب، تاثیر تغییر اقلیم و آمادگی با کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب در سال 2026 را بررسی کردند.

0: Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ масъалаҳои вобаста ба об ва гидроэнергетикаро пайваста дар маркази таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор доданд. Тоҷикистон бо пешниҳоди ташаббусҳои байналмилалӣ дар самти об тавонист мавқеи худро ҳамчун кишвари пешоҳанг дар дипломатияи об таҳким бахшад. Хайриддин Усмонзода, директори маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, чунин гуфт:
1: تشبسکارانه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در سطح بین‌المللی برای همین هم گرم و جوشان نو و بس از منسوبیت ملی و منطقوی خیلی خوش قبول کرده می شود و بنابر همین هم این را بهاگذاری در سطح نماینده سازمان ملل متحد همچون تشبس خیرخواهانه بشر دوستانه جهانی نامیدند و در این مورد ما از تمام دایره علمی و تحلیلی خیلی منتگذاری میکنیم که در مورد آراسن تحلیل ها بحث و مناظره ها و نشر کتاب و مقاله ها وابسته به این مسئله خیلی اقدام خوب انجام میدهند، زیرا برای در ذهن هم جامعه خود ما و هم در عموماً سطح اقلیم بین المللی برای آنکه این تشبث به واسطه به سروری دولت ما تعلق دارد، ما باید همین طور هم عمل کنیم. این بعد هم برای رواج دادن شبکه های انتقال برق سبز که از اقتدارهای آبی جمهوری تاجیکستان به دست می آید برای کشورهای همسایه، یعنی که منطقه، باید ما اقدام ورزه. این من گفتم میکنم که برای چنین سخنها را بیان نمودن در سطح سیاست بین المللی یک صفت انسان دوستانه بی‌نظیر را داشتن ضرور است و این خوشبختانه باعث من گفتم میکنم که سرفرازی تمام مردم تاجیکستان است که چنین صفت را پیشوای معظم ملت ما دارند.

0: در محاکمه‌های موضوعی کنفرانس دقت اساسی به اداره‌کنی فرامرزی ذخیره‌های آب، تکمیل مکانیزم‌های بین‌المللی حقوقی و گسترش همکاری منطقه‌ای روانه گردید. کارشناسان تاکید کردند که دیپلماتیای آب می‌تواند واسطه مهمی تحکیم اعتماد بین دولت‌ها گردد. تاجیکستان امروز همچون یکی از کشورهای تشبثکار در پیشبرد روزنامه جهانی آب و تحکیم همکاری بین‌المللی در ساحه ذخیره‌های آب اعتراف گردیده است. امریدین شریپوف تحلیلگر چنین گفت:
1: در همین زمینه تشبث‌های تاجیکستان واقعا یک مخصوصیت خاص و پیش از همه تاثیررسان با افکار جامعه بین‌المللی میباشد. ما باید در نظر داشته باشیم که امروز مسئله آب برای هر یک نفر مهم است، زیرا آب این مایه حیات میباشد. برای تاجیکستان این مسئله در برابر مهم بودن همچون مایه حیات مخصوصیت های دیگر نیز دارد. یکم، در جمهوری تاجیکستان حوزه اساسی دو دریای بزرگترین منطقه سیردریا و امودریا جایگیر شده است. زیاده از آن، در جمهوری تاجیکستان زیاده از 1300 کولها به قید گرفته و همزمان تقریبا 947 دریاها موجودند که اهمیت آن را برای مردم و من در سیاست خارجی بیشتر میکنم. همزمان تاجیکستان دارای یک کولی صافترین جهانی، دارای یعنی کولی سرز می باشد و اینچنین اگر ما اهمیت دهیم، ما از نام دریاها، نامهای ناحیه‌ها، مرکزهای ماموری و حتی وادی‌ها را گرفته‌ایم که یعنی دریای زرافشان، وادی زرافشانه، دریای وخش، وادی وخش، ناحیه وخش، پیشتره ناحیه ماموری کفرنیهان، پیشتره ناحیه پنج که با نام دریا همانا بود و بغیره ها. و در مجموع اگر ما با در نظر داشتی حجم ذخیره های آبی در جای هشتم در جهان قرار داریم و از حساب استفاده یا که اقتدار احتمالی انرژتیکی از حساب نیروی برق از آب حاصل شونده، تاجیکستان با اقتدار 525-527 میلیارد کیلووات ساعت در جهان در جای دیم قرار دارد و اگر امروز حجم قوای برقی در تاجیکستان استحصال می شود، ما به اینابت گیریم، تاجیکستان تنها 4-5% اقتدار خود را استفاده می برد و در صورت استفاده حد اقل 50% آنها کشور ما می تواند دارای اقتدار بزرگترین انرژتیکی رشد استحصالات صنعتی یعنی صنعت کنونی با سرعت و انتقال و صادرات نیروی از لحاظ اکولوژی تازه به کشورهای همسایه و گوناگون گردد که می تواند هم به نفوذ تاجیکستان هم به اقتصاد و به مقام آن تاثیر مثبت رساند. و جمهوری تاجیکستان با در نظر داشت عوامل های ذکر شده، ذخیره های آبی و آب را همچون عامل مهمی رشد، همچون اشیایی که قیمتش نباید از قیمت نفت، گاز و مواد سوخت کمتر باشد بررسی می نماید و در این زمینه فعالانه دیپلمات آبی را راه اندازی می نماید.

0: тоҷикистон ҳамчун манбаи асосии ташаккули захираҳои оби Осиёи марказӣ дар таъмини амнияти оби минтақа нақши муҳим дорад ва ҳамеша ҷонибдори истифодаи оқилона ва одилонаи об мебошад.
1: این تشبوس‌ها ماهیتاً به حل این مسائل مبرم و حل دسته جمعونه آن روانه شده، همزمان از ماهیت انسان دوستانه تاریخ، فرهنگ و ضمیر مردم تاجیک شهادت می‌دهد. زیرا از 60% آب‌هایی که در منطقه آسیای مرکزی مورد استفاده و استعمال قرار می گیرد، یعنی این نشانداد 60% در حدود تاجیکستان فراهم می آید و تاجیکستان از همین حصه تنها در موسم تابستان تا 8% و در موسم زمستان 5% آن را استفاده کرده، باقی مانده اش را پر برای همسایگان اهدا می نماید. یعنی از لحاظ ذخیره های آبی تاجیکستان یگان مشکلی با آب ندارد. بعضی مشکلی های خصلت تکنیکی یا رسانیدن آب به جای های معین البته هست، لیکن در حالی که ما با چنین مشکلی به واسطه روبرو نیستیم و برای حل این مسئله در سطح سیاره بانگ خطر میزنیم، این از انسان دوستی ما و از مخصوصیت فرهنگی ما شهادت میدهد و همزمان بار دیگر اثبات میکند که بیهوده سعدی بزرگوار نگفته بوده است که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک جوهرند، چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. یعنی تاجیکان غم شریک و همدردی تمام مردم سیاره میباشند، چون که جزئی جزانه شونده آن به شمار میروند.

0: Захираҳои фаровони оби ширин, пиряхҳо ва манбаҳои оби кӯҳӣ ва манбаҳои обии кӯҳӣ Тоҷикистонро ба яке аз сарчашмаҳои муҳими оби тоза дар минтақа ва ҷаҳон табдил доданд. Ҳамзамон Тоҷикистон ҳамчун кишвари болооби дарёҳои бузург дар таъмини ҷараёни об ба кишварҳои поёноб нақши муҳим дорад. Муҳаммад Шоҳраҳимзода, корманди кумитаи ҳифзи муҳити зистӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, андешаҳояшро дар ин маврид чунин гуфт.
1: جمهوری تاجیکستان دارای بزرگی ذخیره های آبی می باشد. یکی از پیریخ های کلانتری این پیریخ سابق فیچنکو که امروز با پیشنهاد ملل محترم علی رحمان پیریخ تاجیکستان هم بزرگ کرده شده است و این سرچشمه اساسی آبی تازه آشامیدنی می باشد و کلی کلانترینی که کلی سرز آمیز همچون منبع آبی آشامیدنی در منطقه به حساب می رود. فکر میکنم که نقش جمهوری تاجیکستان در مسئله های آب اقلیم خیلی بارز میباشد و آن امکانیت هایی که امروز جمهوری تاجیکستان دارد و چگونه که ما میتونیم آن را به جامعه جهانی معرفی نماییم و این ذخیره بزرگ آب آشامیدنی که در جمهوری تاجیکستان موجود میباشد برای حل مشکلات جامعه جهانی از جمله برای تامین نمودن منطقه آسیای مرکزی با آب آشامیدنی نقش بارز میباشد.

0: در جلسه مشورتی اوید با سرمایه گذاری به ذخیره های آب که در دایره کنفرانس برگزار گردید، مسئله مبلغ گذاری زیر ساختار آب، جلب سرمایه خصوصی و تطبیق مکانیزم های نوی مبلغ گذاری در کشورهای رو به رشد موردی بررسی قرار گرفتند. همچنین در دایره کنفرانس فرم های سطح بلند برگزار شدند، از جمله فرم آبی افریقا مسئله های سیاست آبی قاره را بررسی نمود و فرم آسیای مرکزی اوید با پیریاخو تاثیر تغییرابی اقلیم رو به ذخیره های آب تحلیل کرد. اینچنین تاثیر تغییرابی اقلیم، افزایش اهالی و تنزل اکوسیستم ها به ذخیره های آب فشار بیشتر می آورد. از این رو جامعه جهانی باید روش های نوی همگیرویانه اداره کنی ذخیره های آب رو راه اندازی نماید. محمد شهرایم زاده، کارمندی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، چنین گفت:
1: جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای تشبسکار این قدمه می باشد که از جمله سازمان ملل متحد یعنی که تطبیق قبول کرده شد و در این زمینه سهم بی‌نظیر پیشگوی معظم ملل در حل مسئله های آب و اقلیم، از جمله نگهداری حفظ پیریخا که قدمه سازمان ملل متحد نیز به این روانه گردیده بود و سال 2025 سال بین‌المللی حفظ پیریخو اعلام گردید و در این دوره از جمله کمیته حفظ محیط زیست یک قطار نقشه‌شورای بینی ها عملی گردانده شد که از جمله آموزش و حفظ پیریخو و برای ماندن کارهای علمی تحقیقاتی در سطح آموزش و تطبیق لایحه‌های سرمایه گذاری و جلب آن به پیشگیری از تغییرابی اکوسیستم های طبیعی، تنزلیابی با صورت آبشوی پیریخا که همه آن برای بهداشت حفظ اهالی منطقه آسیای مرکزی و کشورهای آن به حساب می رود. و چقدر که ما می دانیم جمهوری تاجیکستان از جهت جغرافی در قاره آسیا جایگیر می باشد و 93% مساحت جمهوری تاجیکستان رو کوه تشکیل میدهد که جمهوری تاجیکستان از این حفظ پیریخا، یعنی که همچون کشوری سرگاهی آب محسوب مییابد و در این دایره نقش برگزاری این کنفرانس سطح بلند خیلی مهم ارزیابی میگردد و در این دایره مهمانان زیادی خارجی نیز از پایتخت مملکت دیدن می نمایند و آن پیشروی و آن زیبایی که امروز در پایتخت مملکتمون عملی گردیده استوده است بار دیگر شاهد آن می گردند و برای ماندن این کنفرانس سطح بلند که بار دیگر موقع بین المللی جمهوری تاجیکستان در عرصه جهان بلند می بردارد و کشور ما را با یکی از کشورهای منطقه برای حل مسئله های گلوبالی آورده می رسند.

از روی نتیجه های کنفرانس اعلامیه دوشنبه قبول گردید. اینچنین خلاصه همرئیسان و سهمی روندی آب دوشنبه برای کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب در سال 2026 تهیه و پیشنهاد می شوند. این سند ها با تحکیم همکاری بین المللی پیشبردی شریکی و سرعت بخشیدن اجرای عهده داری ها در ساحه ذخیره های آب روانه شدند.

شنوندگانی گرامی، شما برنامه تحلیل صحبتی روز رو از بخش توجیکی رادیو آوازی توجیک شنیدید. خیر خوش نمی کنیم، برنامه های دیگری ما ادامه دارند.

0: ни косирӯи дотҳои муҳими Тоҷикистон, чӣ кай дар куҷо? Хабарҳои фаврӣ аз манобаи расмӣ. Ахбори овози Тоҷик 24 соат дар фазои иттилоотӣ. 24 соат дар фазои иттилоотӣ.
1: سلام شما دقیقی گرامی در سودی من فتحالوی رحمت الله و کارگردان علی شیر شیرالی. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها، رئیس سودی عالی تاجیکستان با رئیس سودی اقتصادی اتحادی دولت‌های مستقل ملاقات نمود. دوشنبه ماه آوگوست میزبانی نخستین فورم و نمایشگاه بین المللی صنعت خوراکبری تاجیکستان 2026 میگردد. نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان در فورم بین المللی امنیت و واخوری بین المللی نمایندگان والا مقام اشتراک نمود. در دوشنبه جلسه نوبتی کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و ایران دایر شد. شرح خبرها. در دوره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید با دستور بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 با خوری رئیس سودی عالی جمهوری تاجیکستان رستم میرزازاده با رئیس سودی اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل گرمان نوربایف برگزار گردید. در ملاقات جانب ها دایر به وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری سودی در فضای اتحادی دولت های مستقل، نقش سودی اقتصادی اتحادی دولت های مستقل همچون نهادی مهمی هماهنگسازی همکاری سودی حقوقی، اینچونین سمت های افزایندهناک فعالیتی شورای رئیسان سودهای عالی کشورهای اعضای اتحادی دولت های مستقل مبادله افکار نمودند. در ادامه گرمان نوربایف با سودی های سودی عالی ملاقات انجام داده، دایر به مسئله های مبرم عملیه سودی دولت های اتحاد دولت های مستقل، راه های تکمیل فعالیت سودی و اهمیت رشد مکالمه مستقیم کسبی بین سودی ها تبادل نظر نموده، به سوال های سودی ها پاسخ های مشخص داد. بیستون 21 آگوست سال 2026 در شهر دوشنبه نخستین فورم و نمایشگاه بین المللی صنعت خوراکبری تاجیکستان 2026 گذرانیده می شود. فورم و نمایشگاه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان بین المللی و وطنی برگزار می شوند. این چاره‌بینی برای رشد صنعت خوراکبری، جلب سرمایه‌گذاری، معرفی تکنولوژی های معاصر، مبادله تجربه بین المللی و گسترش همکاری تجارتی بخشیده شده است. در فورم بین المللی صنعت خوراکبری شرکت های صنعتی، صادرکنندگان، سرمایه گذاران و نمایندگان تجارت از کشورهای گوناگون اشتراک میکنند. با قید گیری شخصان دعوت شده و اشتراکچیان از جمله هیئت های رسمی توسط سامانه رسمی فورم دسترس است. در شهر مسکو فدراسیون روسیه در دوره فورم بین المللی امنیت و خوری بین المللی نمایندگان والا مقام که مسائل امنیتی را سرپرستی می نمایند برگزار گردید. در این چاره بینی از جمهوری تاجیکستان کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان یوسف رحمان اشتراک نمود. در کاری فورم و با خوری هیئت های سطح بلند بیش از 145 دولت، اینچنین نمایندگان سازمان های بین المللی و منطقوی اشتراک نمودند. اشتراکداران مسئله های مهم امنیت بین المللی و منطقوی، خطر و تهدیدهای معاصر از جمله تروریسم بین المللی و افرادگرایی، جنایتکاری متشکل فراملی، گردش غیرقانونی مواد مخدر، تهدیدهای کیبری، اینچنین مسئله های تحکیم همکاری بین المللی در شرایط ادامه یابنده تنش های گئوپولیتیکی را مورد بررسی قرار دادند. در شهر دوشنبه جلسه 18 کمیسیه مشترک اوید به همکاری تجارتی، اقتصادی، علمی، تکنیکی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران تحت ریاست همرئیسان کمیسیه، وزیر انرژیتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران عباس علی آبادی برگزار گردید. اشتراکداران این جلسه ابراز داشتند که با бо шарофати сиёсати хиратмандона ва иродаи қавии роҳбарони олии ду давлат, муносибатҳои дӯстона ва бародаронаи Тоҷикистону Эрон имрӯз ба сатҳи сифатан нави рушд расиданд. Ҷумҳурии исломии Эрон яке аз шарикони муҳими иқтисодию тиҷоратии Тоҷикистон ба шумор рафта, ҳамкории мутақобили судманд байни ду мамлакат солҳои охир тамоюли рӯ ба рушд дорад. аз ҷумла дар се моҳи аввали соли 2026 гардиши савдои хориҷӣ байни ду кишвар 119.6 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ташкил намуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 89 миллион доллар ё 8% афзоиш ёфтааст. шунавандаҳои гиромӣ, шумо хабарҳои дохили кишварро аз бахши тоҷикии радиои Овози Тоҷик мустақиман шунидед.
2: хабарҳои фаврӣ, суруду мусиқиҳои дилангез ва суҳбатҳои тахассусӣ.
3: 104.8 FM
2: Радиои Овози Тоҷик дар ноҳияи Қубогиён.
3: Овози Тоҷик.

درود شنوا دگونی گرومی دیروز یک گروه مهمونون و اشتراکداران کنفرانسی چهارم بین‌المللی سطح بلند اوید با دستورهای بین‌المللی عمل و برای رشد استوار سال 2018-2028 با تماشای قلعه سور رفتند. با مهمونان اوید با تاریخ این یادگاری معلومات مفصل داده شد. آنها هر گوشه این قلعه را با دقت تماشا کرده از راهبلدان اوید با واقعه‌های در این مکان رخ داد پرسون میشونند. مهمونان از کارخانه، قصر حکیم، آمفی‌تئاتر، رسته‌های هنرمندی و آثارخانه تاریخی و فرهنگی قلعه سورو تماشا کرده با تاریخ و فرهنگ قدیمی ملت تاجیک شناس شده با اون بهای بلند دادند.

0: قلعه حصار یکی از قدیمترین یادگاری های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان و آسیای مرکزی به حساب می رود. این قلعه در شهر حصار تقریبا 15 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه جایگیر بوده، تاریخی زیاده از 3000 ساله دارد. پس از صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، کارهای وسیع برقرار سازی و آبادانی قلعه حصار انجام داده شدند. قلعه تعمیر و ترمیم گردیده، اطراف آن آباد و زیبا کرده شد. اینچنین 3000 سالگی حصار تجلیل گردید که یونسکو این تشبث را دستگیری نموده، جشن 3000 سالگی حصار را به فهرست سنه‌های مهم تاریخی و فرهنگی جهانی برای سال‌های 2014-2015 داخل کرد. امروز این مکان دارای انفراستراکتور معاصر سیاحی بوده، برای قبول مهمانان داخلی و خارجی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. در حدود ممنوعگاه تاریخی و فرهنگی حصار یکچند انشاءات مهم تاریخی موجودند. طوری که اکمل حمیدوف، مدیر شعبه آثارخانه ممنوعگاه تاریخی و فرهنگی حصار گفت:
1: در حدود ممنوعگاه امروز یادگاری های معماری به مانند مدرسه کهنه عصر 16، مدرسه نو عصر 17، مقبره مقدوم اعظم عصر های 10-16 و مسجد سنگین عصر 8-16 وجود دارند. به غیر از این، قلعه حصار با دروازه ارک عصر 16 و این چنین خود قلعه در نوبت خیش به سه قسم جدا می شود. از طرف راست دروازه بلندترین تپه جای حاکم نشین بود، از طرف چپ دروازه تپه جای خدمتگار نشین. میدان مدور در قسمت شمال و غربی قلعه حصار عسکرخانه بود، یعنی داخل قلعه حصار حکومت و اطراف قلعه شهر و مردم عادی زندگی میکردند. شهر با دیوار احاطه بود، درازی دیوار 10 کیلومتر، بلندی اش تا 8، پهنایی اش تا 5 متر بود. دروازه های شهر غربی اش چنگاب، جنوبی اش شکری، جنوب و شرقی اش خاک سفید و شمالی اش چشمه ماهیان نام داشت. امروز در جای شهری قدیمه دهه حصار و چشمه ماهیان، دهه های حصار و چشمه ماهیان هستند.

در حدود قلعه پیوسته فستیوال‌های فرهنگی، نمایش‌های هنرهای مردمی، جشن‌های ملی و چورابینی‌های دولتی برگزار می‌گردند. مهمانان می‌توانند در برابر این از یادگاری‌های تاریخی بازدید نمایند. همچنین با فرهنگی قدیمی تاجیکان شناس گردند، هنرهای مردمی را تماشا کنند و عکس‌های خاطره‌ای گیرند.

توکیو دوبار می شویم که 27 مای کنفرانس چورومی بین المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 نتیجه گیری گردید. در اون 2500 نفر از جمله 1100 نفر از 110 دولت که از 110 کشور جهان 75 تشکیلات بین المللی و منطقوی اینچنین 170 تشکیلات غیر حکومتی و مؤسسه‌های اکادمی اشتراک نمودند. از روی نتیجه های کنفرانس اعلامیه دوشنبه قبول گردید.

شنوما دا گونی گیرو میش مو برنامه کشوری من رو شنیدید. شنوما دا گونی گیرو میش مو برنامه کشوری من رو از بخش تاجیکی رادیو اوزی تاجیک شنیدید.

0: معرفی نیروی سازنده نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک با دلنوزه عبدالملک.
1: Баракатулло Бобоев 24 май соли 2006 дар ноҳияи Фархор, ҷамоати деҳоти Гулшан ба дунё омадааст. Падараш Бобоев Юсуф соҳибкор ва модараш Шарифа ва Маҳбуба хунашин ҳастанд. Дар оила 6 фарзанд ҳастанд ва муҳити оилавӣ дар ташаккули шахсияти ӯ нақши муҳим бузидааст. Баракатулло Бобоев соли 2013 қадамҳои аввалини худро дар роҳи дониш дар мактаби таҳсилоти миёнаи умуми рақами 25 ноҳияи Фархор гузошт ва дар онҷо 7 сол تحصیل کرد. از سال 2020 تحصیل را در صنف 8 در مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بولایقت شهر کلوب ادامه داده تا صنف 11 با نتایج بلند تحصیل نمود و آن را با مدال طلا ختم کرد. امروز او دانشجوی کورس دوم دانشگاه ملی تاجیکستان است. در فاکولته حقوق شناسی اختصاص حقوق شناسی عمومی در شهر بوجوی تحصیل میکند. او نماینده نسل جوان است که روح علم را با مهنت و مقصد انتخاب کرده است. سلام شنوندگان گرامی، این نوبت ما تصمیم گرفتیم که در نشر امروزه برنامه‌مون با همین جوان فعال جامعه برکت‌الله بابویف وابسته به دستاورد و موفقیت‌هایش صحبت کنیم. خوش اومدید به برنامه ما.
2: تشکر زیاد، سپاسگزارم.
1: خوب شما میگفتید که چندین مرتبه غالب المپیادهای جمهوریوی و بین المللی شدید، این رو از کجا آغاز یافت؟
2: اولا سلام و درود خود را به کل همدیاران عزیز میرسانم. بسیار شاد هستم که در برنامه امروز اشتراک کرده ایستادم. من در المپیاد های سطح جمهوریوی غالب چهار کاراته از فن حقوق و چهار کاراته غالب المپیاد بین المللی در سطح خارج کشور می باشم. بسیارتر شوق داشتم راستی از خوردی در فن حقوق. بسیار میخواستم که حقوق شناس شوم، یک سهم خود را در جامعه برای بنیاد تاجیکستان برای آینده کشور گذارم. همین راه را از خوردی دقیقاً از صنف 8 انتخاب کردم و تا حال ادامه دارد.
1: شما میگفتید که غلبه در آزمون‌های حقوقی به مثل دانستن کدکس جنایتی و حقوق ویرانکنی ماموری با جهانبینی کسبی شما چی تاثیر رسانید؟
2: از جمله کدکس های جنایتی، عموماً کدکس ها برنامه های تعلیمی میباشند که آنها را عادتاً در زمان دانشجویی از خود کردن ممکن است. البته وقتی که در صنف 9 تحصیل میکردم، برای من دانستن فن حقوق بسیار شوق‌آور بود. میخواستم که آن را وسیع‌تر از خود کنم. به همین خاطر تصمیم گرفتم که با خواندن کدکس ها مشغول شوم مستقلانه به یاری آموزگاران. البته را که دستگیری های آموزگاران برای من درمد اول میستند و من باشد با خواندن کدکس ها آغاز کردم. در همان زمان باشد المپیاد مثال در بهترین داننده کدکس جنایتی و حقوق ویرانکنی ماموری برگزار گردید و من باشد در آنجا فعال نشرو کرده سزاواری جایی اول گشتم.
1: خب میگفتید که در این راه با شما کی بیشتر یوری داد؟
2: البته را که سرچشمه هر یک انسان در موفقیت کسی یا چیزی می باشد. هر یک راهی که ما انتخاب میکنیم باید یک تکیگاه یا یک سرپناه داشته باشیم که ما را در هر یک حالت، چی در حالت پیروزی باشد چی در حالت شکست، راهنمایی کند، دستگیری کند، با سخنهای خوبش ما را الهام دهد تا ما به همین درجه بلند موفقیت رسیم. از زمانی که تحصیل را در مکتب پرزیدنتی شهر کلوب آغاز کردم، در آنجا بسیارتر آموزگاران از جمله مربیان، چون که من در خوابگاه استقامت میکردم، هر لحظه، هر روز، هر شب، هر دقیقه، هر ثانیه به من الهام میبخشیدن با سخنهای خود. تو حتما موفق خواهی شد، تو حتما یک جوانی با استعداد خواهی شد و همین سخنان آموزگاران بود که مرا تا این درجه آورده رسانید. مخصوصا در زمانی خواننده مکتب بودنم، سهم یکی از آموزگارانم، مخصوصا که هم مربی ما بود، هم سرمربی در خوابگاه بود، هم آموزگار بود، نقش استاد شریف منچر بسیار نظررس است، چون که او به من همیشه نصیحت های پدرانه میکرد و هیچگاه نصیحت های او را از خاطر نخواهم برآورد.
1: خوب ما آگاه هستیم که میانی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل شما به دستاوردهای بین‌المللی نول گردیدید. برای شما این دستاورد چه اهمیت داشت؟
2: البته را که تاجیکستان یکی از عضوهای فعال اتحاد دولت‌های مستقل هست. ما از سال 1991 این جانب عضو اتحاد دولت‌های مستقل هستیم و فعالانه در آن شرکت می‌ورزیم. برای من و عموماً برای تمام جوانانی که در سمت بین المللی در سطح بین المللی تاجیکستان عزیز را معرفی میکنند، این یک دستاورد بزرگ به حساب میرود. مخصوصاً سپاسگزاری خود را با تمام استادان و کسان نزدیکانی که میرسانم که من را راهنمایی کردم تا این درجه که من توانم غالبیت را در این سطح بین المللی به دست آورم. به نهایت شاد شدم. راستی یک حسیاتی به نهایت خوب است وقتی که در المپیاد جمهوری مثال در میان کشور خودت غالبیت را به دست میاری، این یک حسیاتی به نهایت لذت بخش و گوارا است. اما وقتی که در میان کشورهای خارجی به دست میاری و گشته به عقیبت یا برو برای نگاه میکنی، تنها همون شخصانی هستند که در حالت سختی با تو بودند و تو را در همه حالت دستگیری کردند، میبینی و پرچم کشور را بلند میبرداری، آن لحظه باشد یک حسیاتی باورنکردنی، یک حسیاتی که به مانند خود را چون در فیلم ها اسم میکنی، فکر میکنی که به مانند پرنده ها در آسمان های بلند پرواز داری.
1: اشتراک در آسمان های سطح بین المللی برای جوانان چی امکانات را فراهم میارد؟
2: البته را آنها را همچون یک شخصیت ارزنده معرفی میکند، یک قدم نهایی برای زمینه مساعد میشود برای آینده کشور، آینده درخشانشان. مثلا هر یک جوانی که در سمت بین المللی یا در سمت مثال خارج کشور در المپیاده ها اشتراک میکند، او در اینجا صاحب یک مسئولیت بلند میگردد. در اینجا نه تنها خود بلکه آبروی مؤسسه، آبروی راهبر، آبروی خود پدر مادر و آبروی تمام کشور را در دست میگیرد و همان آبرو، همان مسئولیت تنها در دستش همان پرچم کشور میباشد که وقتی که در آنجا صدا میزنند نام او را برای غالبیت را به دست آوردن، دعوت میکنند در میان مثال صدها مملکت های خارجی و او پرچم را بلند میبردارد، این را به فکر من تنها همان شخص ایست میکند که با همان منبر، با همان صحنه غالبیت برآمده است. برای من مخصوصا همچون توصیه میدهم برای هر یک جوان که بسیارتر کوشش کنند، ناامید نشوند و یک تکیه‌گاه خوب را انتخاب کرده در همین سمت های بین المللی تا چه اندازه که میتوانند فعالانه اشتراک کنند.
1: خوب، چی طوره که ما آگاه هستیم، شما در بازی ملی مروفیه سودی غلبه به دست آوردید. می گفتید که همین غلبه تا کدام اندازه شما رو به فعالیت واقعی حقوقی نزدیک کرد؟
2: البته را این آزمون سیومین بازی ملی مروفیه سودی یکی از آزمون های مهمترین در حیات من به حساب می رفت. آزمون دستوی هم باشد، نقش استادان مخصوصا استاد دانشگاه ملی فاکولتت حقوقشناسی دایرکتور پارک تکنولوژی استاد امید مرادزاده به نهایت نظررس است، چون که از میان آن همه دانشجو محض مرا و همدستانم را انتخاب کردند که همگی ما 5 نفر شرکت ورزیدیم و در اینجا رقابت را با تمام دانشگاهان دیگر کشور، دانشگاهی با نفوذ دیگر کشور مثال انجام دادیم که مثال نمایندگان از سازمان ملل متحد حضور داشتند، سودیه های سودی عالی جمهوری تاجیکستان شرکت ورزیدند و در اینجا باشد ما خود را در حقیقت در یک مروفیه سودی حس کردیم. ما توانستیم که دانش های نظریوی خود را با دستگیری های استادان و کارمندان ساحه در عملیات در حقیقت تطبیق سازیم. ما پرونده حقیقی را حل ساختیم، در رقابت یک رقابت دوستانه را کردیم و غالبیت را به دست آوردیم که این برای من به نهایت خاطرمان بود.
1: شما هم در سوهای حقوق هم در موضوع اجتماعی اقتصادی و سغورته موفق هستید. این گوناگون جبهه بودن از چه شهادت میدهد؟
2: هیچگاه سخن استاد خود محترم مرادزاده امید را فراموش نمیکنم. یک سخن خوب میگفتند، حقوق شناس باید دارای علم های عمومی اجتماعی باشد، باید در همه سمت فعال باشد. شما همه کار را کرده میتوانید. مخصوصا با من در هر یک ثانیه، در هر یک لحظه هم میگفت که تو از عهده همه کار میبرایی، چی سرودخانی باشد، چی برندگی باشد، چی تئاتر باشد، چی سینما باشد، چی سمت حقوق باشد، چی سمت دیگر اجتماعیات یا اقتصادیات باشد، تو در همه سمت میتوانی که پیروز شوی. البته را این یک باعث خوشنودی و سرافرازی برای هر یک دانشجو، برای هر یک شهروند است که یک تکیه‌گاه، یک پشت و پناه دارد که در همه حالت او را همین سخناست. ما از خود چیزی نیستیم، هر چیزی که هستیم همون سخنهایی هست که در قلب ما سرمنشه گرفتن و ما را تا این درجه آورده رسانیدن.
1: آزمون هایی که به صلح، رشد اقتصادی و نسل سالم بخشیده شدند در تشکل موقع شهروندی شما چی نقش بازیدند؟
2: این یکی از آزمون های بانفوز بود در آخر سال 2025 و همین موفقیت آخرین سال 2025 هم به حساب میرفت. در میان 15 دولت 572 دانشگاه کشور، وقتی که ما در دانشگاه در فاکولتت دسته المپی داریم، استاد همون اعلان را پرتاف مثال گفته شده بود که آزمونی بین المللی آید به همین صلح و صلح بین المللی مثال می شود بخشیده به 80 سالگی سازمان ملل متحد مرحمت خواهشمندان آموزید اگر از عهده اش برآید می توانید که اشتراک کنید و آزمون رواندش به نهایت مرکب بود با توسط برنامه های مخصوص کامپیوتر را مثال در نزد خود روشن کرده آنها مثال از خارج کشور ما را نظارت میکنند که ما چگونه امتحان میسپاریم و باعث خوشنودی است که از میان دستم با دستگیری های استاد با توصیه های استادان مثال توانستم که غالبیت را به دست آورم و این یکی از غالبیت های خوب و خاطرمان در حیات من محسوب میشود.
1: در پس این همه دستاوردها بیشتر مهنت میستد یا شوق است؟
2: البته هر دویشان به یکدیگر علاقمندی زیست دارند. مهنت را به شوق و شوق را به مهنت تصور کردن ناممکن است. بسیار از بزرگان چون میگویند که کار را شخص کار میکند، یعنی اگر ما به هر یک سمتی که مایل داریم رغبت داریم اگر آن را با یک صمیمیت خاصه با یک مهر و محبت خاصه اجرا کنیم ما در همان سمت انیق پیروز می شویم. مخصوصا چنین فکر دارم که در درون هر یک انسان یک قهرمانی هست که او را در همه حالات می تواند به آن نائل شود. مثال بسیار از جوانان هستند که در وقت شکست یا مغلوبیت بسیار دلمانده می شوند، ناامید می شوند، دیگر نمی خواهند که همان راه را ادامه دهند. مخصوصا من مثال هم شکست ها دارم هم غالبیت ها و سبب اساسی غالبیت های خود را محض در همان شکست های خود میبینم، چون که انسانیت تا شکست نخورد به یگان غالبیت نخواهد رسید. ما اگر هر روز یک کار را انجام دهیم که همون کار را هر روز میکنیم مثال میتوانیم این ما به یگان جا نخواهیم رسید و وقتی که ما موفق شدیم با ترس خود غلبه کردن را با مثال همون ترسی که ما از آن روبرو شدند از آن بسیار میترسیم، وقتی که ما موفق شدیم با آن روبرو شدیم و همین جا درجه نهایی موفقیت خواهد شد که یک قدم استوار را در راه رشد زندگی همون میگذاریم.
1: از میان همه دستاورد و موفقیت هایتون در زندگی برای شما کدومش بیشتر خاطرمان‌تر بود؟
2: از همه خاطرمان‌تر این سومین بازی ملی مرافع سودی بود، چون که مثال با رقیبان خود از دیگر دانشگاه ها مثال رقابت کردیم، رقابت دوستانه کردیم. البته را که بسیارتر همون سودیه هایی که اشتراک کردند خود گفتند که اشتراک خود پیروزی است، خود غالبیت است. اما وقتی که در دور فینالی با دانشگاه سلاویانی قرار داشتیم، مخصوصا برای ما مثال استاد تاکید کرده بودند که زبانی بازی زبانی تاجیکی میگذرد، بازی ملی مرافع سودی، و دانشگاه سلاویانی با زبان روسی برآمد کردند و ما نیز از این قفا نمانده هم با زبان روسی هم با زبان تاجیکی توانستیم که در نزد آنها یک رقابت خوب را انجام دهیم و فکر میکنم که این از همه لحظه خاطرمان‌ترین بود، چون که ما همون حیاتی که در حیاتی مثال در فعالیت روزمره شهروندان می شود از روی پرونده هایی که به ما پیشنهاد کردند ما همون را تصور کردیم. ما در حقیقت خود را در یک بازی مرافع سودی مثل یک سودیه، مثل یک ادوکات، مثل یک جوابگر، مثل یک گمانبر شده مثال حس کردیم و فهمیدیم که دانش های نظریوی را در عملیات تطبیق کردن این به نهایت کار خوب هست و با فعالیت و رشد شخصیت هر یک انسان به نهایت نقش نظرس را میگذارد و آن لحظه ها را من هیچگاه فراموش نخواهم کرد.
1: خوب شما میگفتید که عینی حال در کجا کار و فعالیت میکنید؟
2: طول دویومین سال میشود که در مؤسسه دولتی مرکزی دریافت و رشد استعدادهای نایه سینا به حیث آموزگار فنی حقوق کار و فعالیت میکنم. من نخواستم که همون سمت المپیاد و آزمون های کسبن حقوق اشتراک میکنم ترک کنم. برای من این یک قسمتی وجود داخلی هم شده است، نمیتوانم فن حقوق را ترک کنم. به همین خاطر کار فعالیت را در مؤسسه دولتی مرکز دریافت فروش استعدادهای نایه سینا آغاز کردم.
1: تا امروز چی دستاوردهای صاحبی دارین؟
2: ما در این دو سال گرچنده که همچون متخصص جوان بودیم همیشه مخصوصا سخنان پیشوای معظم ملت محترم مهدی رحمان هر یک لحظه با ما الهام و یک روح بلندی می بخشید. جوانان آینده ملت هستند گفته متخصصان جوان را دستگیری کنید در این سمت ها. همین سخنا بودند که ما را وادار ساختند که در همین سمت مثال کاری هم بعضی از دستاوردها نایل گردیم. مخصوصا در سال اولی کاری هم 4 نفر خواننده که آماده کردم در دور نهایی المپیاد فن حقوق یعنی دور جمهوریوی صاحب جای های افتخاری گردند و نام ما را و نام مؤسسه را ارزنده معرفی کردند.
1: با جوانانی که میخواهند در آزمون المپیاد های سطح بلند اشتراک کنند چی توصیه می دهید؟
2: البته را که توصیه ها بسیار هستند، مخصوصا یکمین توصیه که هست آنها باید هیچگاه ناامید نشوند، چون برای اشتراک، برای غالبیت تنها وجود همان شخص ضرور است. بعضی وقت ما کارهای را آغاز میکنیم که هیچ کس ما را همراهی نخواهند کرد و همان امیدی که ما در دل داریم مثل چراغ است که در شب تار ما را راهنمایی میسازد و همان امید باید هیچگاه خاموش نشود. وقتی اگر خاموشید، همان شخص هیچگاه به درجه موفقیت نخواهد رسید. از سن نهایی مخصوصا مثال درجه که من ایستاده هستم، بعضن خردسالان آرزو میکنند و من آرزو میکنم درجه ای را که دیگر شخصیت های از من بالاتر ایستادن، چون که یک مثل هست میگویند آدمی کور در آرزوی یک چشم، یک چشمه در آرزوی دو چشم و دو چشمه در آرزوی چی ها که هست. مثال همین درست است. در حقیقت ما باید خود را هیچگاه با یکدیگر مقایسه نکنیم. ما نباید حیات خود را با حیات یک کس دیگر مقایسه کنیم. ما باید کوشش کنیم که همون قهرمان داخل خود را بیدار سازیم، همون شخصیت خود را روش دهیم، تشکل داده به درجه بلند موفقیت رسیم و همین است که شخص میتواند مثال فعالانه در آزمون ها اشتراک کند، یکمین درجه امید خود را از دست ندهد و چی شکست باشد چی پیروزی باشد همیشه قدم های خود را به پیش گذارد، هیچگاه به عقب قدم نگذارد.
1: خوب، تشکر زیاد برای صحبت.
2: سپاسگزارم برای دعوتتان.

همین طور صحبت امروز نشون داد که بویرودای قوی مهنتی پیوسته و هدف روشن میتوان به دستاوردهای نظر است نویل گردید. برکت الله بوبویف نمونه جوان است که دانش رو وسیطه خدمت به جامعه انتخاب کرده است. موفقیت های او نه تنها نتیجه استعداد بلکه ثمره زحمت پیوسته و مسئولیت شناسی میباشند. امید داریم که جوانان فعال در آینده نیز در رشد صحه حقوق و جامعه سهمی ارزنده میگذارند. شنوندگان گرامی رسید با انجام برنامه جوانی نیروی سازنده خیر و خوشنامی کنیم. برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چونین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

0: تحلیل وضع جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 175 FM
1: آوازی توجیه در ناحیه بابا جان غفور.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک. به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش اومدید. من بختاور شریفی هستم. حالا به بخش خبری تعجب فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. گروهی از مهمانان و شرکت کنندگان 4th کنفرانس آب دوشنبه از قلعه حصار بازدید کردند. به مهمانان اطلاعات دقیقی در مورد تاریخچه این بنای تاریخی داده شد. آنها با دقت هر گوشه قلعه را بررسی کردند و از راهنمایان در مورد وقایعی که در آنجا رخ داده بود پرسیدند. مهمانان از عسکرخانه، کاخ حاکم، آمفی‌تئاتر، کوچه های صنایع دستی و موزه تاریخی و فرهنگی قلعه حصار بازدید کردند. با تاریخ و فرهنگ باستانی تاجیکان آشنا شدند و از آن بسیار قدردانی کردند. گلنازه زیازاده، معاون شهرداری حصار، اظهار داشت که هر یک از مسئولان پذیرایی سطح بالا از این مهمانان داشتند. پس از استقلال تاجیکستان، کارهای مرمت و بهسازی گسترده‌ای در قلعه حصار انجام شد. این قلعه بازسازی و نوسازی شد و محیط اطراف آن بهبود یافته و زیبا ساخته شد. همچنین 3000 سالگرد حصار جشن گرفته شد و یونسکو از این ابتکار حمایت کرد و جشن 3000 سالگرد حصار را در فهرست تاریخ‌های مهم تاریخی و فرهنگی جهان برای سال‌های 2014-2015 قرار داد. در موسکو در چارچوب همایش بین‌المللی امنیت، نشست بین‌المللی نمایندگان عالی رتبه که مسئول مسائل امنیتی هستند برگزار شد که در آن یوسف رحمان دبیر شورای امنیت تاجیکستان شرکت کرد. در این همایش و نشست هیئت‌های عالی رتبه به بیش از 145 کشور و همچنین نمایندگان سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای شرکت داشتند. شرکت کنندگان در مورد مسائل مهم امنیتی و بین‌المللی و منطقه‌ای، تهدیدها و خطرات مدرن از جمله تروریسم و افرادگرایی، جرایم سازمانیافته فراملی، قاچاق مواد مخدر، تهدیدهای سایبری و همچنین مسائل مربوط به تقویت همکاری‌های بین‌المللی در چارچوب تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری گفتگو کردند. توجه ویژه به فرایندهای تغییر نظم جهانی مدرن و تشکیل جهانی چند قطبی مبتنی بر اصول برابری، احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی کشورها مبذول شد. در چارچوب 4th کنفرانس بین‌المللی سطح بالای دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028، رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی تاجیکستان با گورمان نوربایوف رئیس دادگاه اقتصادی کشورهای مستقل مشترک المنافع دیدار کرد. به گزارش دادگاه عالی تاجیکستان، در این دیدار طرفین در مورد وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه همکاری‌های فضای قضایی در کشورهای مستقل مشترک المنافع، نقش دادگاه اقتصادی کشورهای مستقل مشترک المنافع به عنوان یک نهاد مهم برای هماهنگی همکاری‌های قضایی حقوقی و همچنین زمینه های اولویت داره فعالیت شورای رؤسای دادگاه های عالی کشورهای مستقل مشترک المنافع تبادل نظر و آمادگی خود را برای تقویت و گسترش بیشتر همکاری های قضایی ابراز کردند. سپس گورمان نوربایوف با دادرس های دادگاه عالی تاجیکستان دیدار کرد و در مورد مسائل روز رویه قضایی در کشورهای مستقل مشترک المنافع رای حل های بهبود فعالیت قضایی و اهمیت توسعه گفتگوی حرفه‌ای مستقیم بین دادرس ها تبادل نظر شد و به پرسش های دادرس ها پاسخ های مشخص داد. نمایندگان تاجیکستان ضمن شرکت در 93 مجمعه عمومی سازمان جهانی بهداشت حیوانات در پاریس دیدار و گفتگوهای دو جانبه با رئیس شورای وآ برگزار کردند. به گزارش کمیته ایمنی مواد غذایی تاجیکستان، در این دیدار مسائل مربوط به پیشگیری از بیماری‌های عفونی حیوانات، تقویت ایمنی مواد غذایی و اجرای استانداردهای بین‌المللی در مورد دامپزشکی مورد بحث قرار گرفت. در دیدار مصطفی مومنزاده، معاون رئیس کمیته ایمنی مواد غذایی تاجیکستان، با سوزان

0: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله آمریکا به مناطقی در بندر عباس را به شدت محکوم کرد و آن را نقض فایش حقوق بین الملل و منشور ملل متحد دانست. اسماعیل بقایی گفت این اقدام تجاوزی علیه تمامیت ارضی و حکومت ملی ایران و نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل است. او همچنین تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل باید مسئولیت قانونی خود را برای پاسخگو کردن آمریکا ایفا کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین اشارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد عمان را محکوم کرد و ضمن ابراز همبستگی با آن کشور گفت تهدید به آن هدام یک کشور عضو سازمان ملل که نقش میانجی و سازنده در منطقه داشته نشانه خطرناک دیگری از عادی سازی قانون شکنی و قلدر موابی در روابط جهانی است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه از آمریکا و ایران خواست که از بازگشت به جنگ خودداری کنند و به گفتگو ادامه دهند. او افزود که روسیه آماده است در زمینه خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران کمک کند، اما موسکو این پیشنهاد خود را تحمل نمی کند. خانم زاخاروا همچنین گفت که واشنگتن تاکنون پیشنهاد روسیه در این زمینه را نپذیرفته است، پیشنهادی که از چند ماه پیش مطرح شده بود. ارتش اسرائیل از انجام حملات هوایی به بیروت پایتخت لبنان خبر داده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که حملات پیشین به جنوب لبنان دست کم 12 کشته بر جای گذاشته بود. ارتش اسرائیل در بیانیه گفت اندک پیش نیروهای اسرائیل به اهدافی در بیروت حمله کردند. جزئیات به زودی اعلام خواهد شد. یک منبع امنیتی لبنانی گفت که این حمله در نزدیکی حومه جنوبی بیروت انجام شده است، اما هنوز مشخص نیست که هدف حمله چه چیزی بوده است. قرار بود آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله که مورد حمایت ایران است از 17 آوریل اجرایی شود، اما این آتش‌بس تا کنون رعایت نشده است. پایان بخش خبری است. ممنون که ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید و در ادامه ما را دنبال بکنید.
1: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه‌های ما. آواز تاجیک.

درود دوباره بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آوازه تاجیک. شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگم و امید است همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکن. و شنوندگان گرامی، چون همیشه امروز هم در خدمت شما خواهیم بود و امید است شما هم با شنیدن برنامه های جالب و جذاب و متنوع ما از رویدادهای اخیر تاجیکستان و جهان آگاه بشوید و همچنان که سیاست خارجی تاجیکستان مورد پوشش ما قرار میگیره و پوشش میدیم و در این زمینه هم بتوانید و البته در هر زمینه بتوانید از اطلاعات دقیق که از شنیدن موج 155 FM دریافت بکنید. و البته چون اطلاعاتی در هر زمینه ارائه میشه و چه در زمینه سیاست، چه در اقتصاد، چه در زمینه فرهنگ و چه در زمینه اجتماعات و بخش و حوزه های دیگر که مورد علاقه ما و شماست. و شنوندگان گرامی، امروز هم شرح و تحلیل گفتگوها، گفتارها و همچنان بخش و برنامه های دیگر پخش خواهند شد و این برنامه های حاوی مطالبی خواهند بود که البته شما بتوانید مورد علاقه و قابل توجهتون باشه و ما هم سعی میکنیم که برای شما برنامه های جالب و جذاب و آهنگ های زیبا رو پخش بکنیم. و این طول 2 ساعت با شما خواهم بود. من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز بخش فارسی رادیو آواز تاجیک، و علیشیر شیرعلی، کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا رو پخش میکنه. در ادامه عناوین برنامه های امروز رو ارائه میکنیم و شما هم متوجه باشید.

و شنوندگان گرامی، میگونه که گفتم برنامه های ما البته امروز هم متنوع خواهد بود، برنامه های گوناگونی خواهیم داشت و این برنامه ها البته همین دقایق بعد پخش میشه. در ابتدا برنامه تکنو پخش خواهد شد. در این برنامه سعی میکنیم که اخباری که به فناوری مرتبط است و در این حوزه این هفته چه اتفاقاتی افتاد و چه رویدادهای به وقوع پیوست و در این باره بیشتر خواهیم گفت، یعنی آن گجت ها، گوشی ها یا به اصطلاح همان موبایل و آن نوآوری هایی که در این زمینه هست، البته در این باره ما بیشتر به شما خواهیم گفت و برنامه های دیگری ما هم ادامه خواهند داشت. همچنان پس از آن برنامه جهان اقتصاد هم پخش میشه. این برنامه البته در رابطه به خبرهای اقتصادی تاجیکستان خواهد بود و نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات اقتصادی تاجیکستان و همکاری اقتصادی تاجیکستان که در این زمینه با کشورهای مختلف دور و نزدیک جهان انجام میشه و اون سرمایه گذاری که به تاجیکستان هم انجام میشه از سوی کشورهای جهان. اطلاعاتی در این باره خواهیم داد به شما و شما میتوانید این برنامه را در ادامه دنبال بکنید از موجه کوتاه 155 FM. البته چون گفتیم برنامه های دیگری خواهیم داشت و این در ادامه البته گفتگویی خواهیم داشت با کاوه معدنی، رئیس مؤسسه آب سازمان ملل متحد، که در رابطه به برگزاری چهارمین کنفرانس آب دوشنبه که به تازگی پایان رسید و در این کنفرانس البته گفتگویی داشتم با ایشان و این گفتگو هم همین امروز در ادامه پخش خواهد شد و از آقای معدنی پرسیدم که اهمیت این کنفرانس چیست و همچنان چه چیزی در این زمینه میتوان اشاره کرد و چرا صرفا تاجیکستان میزبان یک کنفرانس بین‌المللی در زمینه آب شده از سوی سازمان ملل متحد. و باز همچنان در رابطه به روزنامه کنفرانس و اهمیت آب و نقش آن در رابطه بین‌المللی و حوزه های دیگر پرسش هایی از ایشان داشتم. شما میتوانید پاسخ این پرسش ها را در این گفتگو بشنوید و دریافت بکنید و در واقع این گفتگو هم در ادامه البته پخش خواهد شد. و شنوندگان گرامی، همگونه که پیشتر هم اشاره کردم، برنامه تکنو همین دقایقی بعد پخش خواهد شد. پیش از آن حالا یک آهنگی را بشنویم و برنامه های دیگر را ادامه بدهیم.

0: فرایندهای سیاسی جدید در جهان و رقابت شدید قدرت‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد و چه اهدافی در پشت آنها پنهان است؟ پاسخ این مسائل و سایر مسائل سیاسی توسط کارشناسان آواز تاجیک در برنامه‌های تحلیلی توضیح داده می‌شود.
1: فرصت تازه‌ای برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

رانغو رانك. رانغو رانك برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیونه خوشقدم و هدیه طلوعی امیردین میشنوید.
1: شما ادامه های برنامه های بخش فارسی رادیو قوه تاجیک را میشنوید و حالا برنامه تکنو تقدیم شما خواهد شد. در این برنامه تازه های فناوری هفته تقدیم شما خواهند شد و در ادامه ما را دنبال بکنید. گفته می شود اوپو احتمالاً در حال آزمایش دوربین سلفی 100 مگاپیکسلی جدیدی برای سری فایند است. دوربینی که از حسگر مربعی اوپو 1:1 بهره می برد. دیجیتال چت استیشن افشاگر خوش سابقه می گوید مشغول تست حسگر سفارشی 100 مگاپیکسلی با ابعاد حدود 2.1 اینچ است که ظاهراً بر پایه حسگرهای سامسونگ ساخته شده. این دوربین برای گوشی جدیدی با تراشه 2 نانومتری آزمایش می شود. محصولی که احتمالاً همان سری فایند با تراشه دیمنیتسی 9600 خواهد بود. مهمترین تفاوت دوربین جدید اوپو نسبت تصویر 1:1 محسوب می شود. برخلاف دوربین های سلفی رایج که بیشتر برای ثبت تصاویر عمودی طراحی شده اند، حسگر مربعی می تواند فضای بیشتری ثبت کند و انعطاف بالاتری در عکاسی و فیلمبرداری ارائه دهد. در عمل چون این طراحی به کاربران اجازه می دهد بدون چرخاندن گوشی هم در حالت عمودی و هم افقی سلفی یا ویدیو ضبط کند. این موضوع می تواند برای تماس های تصویری و عکس های گروهی هم مفید باشد. اپل پیشتر معرفی کرده بود. اپل در سیستم فناوری مشابهی را در سری آیفون 17 سنتر ایست از حسگر مربعی 24 مگاپیکسلی استفاده می کند. اما اوپو ظاهراً به دنبال استفاده از نسخه 100 مگاپیکسلی است. بر اساس شایعه عجیب LG ممکن است پس از 60 سال با تولید تلویزیون خداحافظی کند. بازار تلویزیون های هوشمند در آستانه یک شوک بزرگ قرار دارد. LG که دهه ها است نامش با کیفیت تصویر گره خورده ممکن است به طور کامل از بازار خارج شود. بر اساس ادعای منابع آگاه LG در حال بررسی گزینه هایی برای بازسازی ساختار خود است که می تواند به فروش کل کسب و کار تلویزیون به شرکت چینی هاینس منجر شود. مدیران ارشد LG اخیراً سفری به پکن داشتند تا با مقامات عالی رتبه هایسنس دیدار کنند. هیچ کدام از دو طرف هنوز این خبر را تایید نکردند، اما احتمال فروش کسب و کار تلویزیون LG لرزه به اندام صنعت نمایشگر انداخته است. ریشه های حضور LG در بازار تلویزیون به سال 1966 برمی‌گردد، زمانی که پیشینیان این شرکت اولین تلویزیون سیاه و سفید کوره را تولید کردند. خروج احتمالی LG به معنای نقطه پایان بر نزدیک به 60 سال تاریخ تولید لوازم تصویری است. طرفداران قدیمی LG حتما اتفاق مهم سال 2021 را به یاد دارند. LG در آن سال پس از سالها ضرر با بازار گوشی های هوشمند خداحافظی کرد تا بر حوزه های سودآورتری مثل قطعات خودروهای برقی، خانه های هوشمند و روباتیک تمرکز کند. به نظر می رسد حالا همان سناریو برای تلویزیون ها در حال تکرار است.

لنوو از دستگاه تازه‌ای برای کودکان در بازار چین رونمایی کرد. محصولی مجهز به هوش مصنوعی که ترکیبی از امکانات ساعت هوشمند، گوشی ساده و ابزارهای کنترل والدین را ارائه می‌دهد. روی بدنه دستگاه دو دکمه فیزیکی دیده می‌شود. یکی برای فعال کردن و دیگری دکمه برای شرایط اضطراری. دستیار هوش مصنوعی دوربین 5 مگاپیکسلی چرخان دستگاه امکان عکاسی و تماس تصویری را فراهم می‌کند. لنوو می‌گوید مدل هوش مصنوعی داخلی دستگاه می‌تواند اشیاء مختلف را شناسایی کند. کودکان با کمک دوربین قادر خواهند بود گیاهان، حیوانات یا وسایل مختلف را اسکن و اطلاعات آنها را دریافت کنند. این سیستم از مکالمه صوتی، پاسخگویی به سوال‌ها و ابزارهای آموزشی مثل کمک به انجام تکالیف و محتوای دوز زبانه پشتیبانی می‌کند. آیفون احتمالاً ویژگی ضد سرقت جدیدی برای دریافت می‌کند تا سارق توانایی استفاده از گوشی را نداشته باشد. اپل در حال توسعه قابلیتی است که اجازه می‌دهد لحظه سرقت را تشخیص دهد. این سیستم با به آیفون بهره‌گیری از حسگرهای پیشرفته داخلی تغییرات ناگهانی در حرکت دستگاه را تحلیل می‌کند تا بفهمد چه زمانی گوشی به زور از دست کاربر خارج شده است. گوشی به محض اینکه از دست شما جدا شود به صورت خودکار قفل می شود. در این حالت قابلیتی فعال می شود و دسترسی سارق به اطلاعات شخصی، حساب‌های بانکی و گذرواژه‌ها را مسدود می کند. این ویژگی برای مقابله با سارقانی طراحی شده است که ابتدا رمز عبور شما را زیر نظر می گیرند و سپس گوشی را می دوستند. با این قفل جدید حتی اگر سارق رمز عبور را بداند باز هم نمیتواند به سادگی به بخش‌های حساس گوشی نفوذ کند. پیش از این اندروید با معرفی قابلیت قفل تشخیص سرقت گام بزرگی در مقابله با سرقت‌های خیابانی برداشته بود. حالا اپل با ارتقای استانداردهای امنیتی خود سعی دارد تجربه مشابه و شاید دقیق‌تر به کاربرانش ارائه دهد. هواوی احتمالاً در آینده نچندان دور گوشی‌های رد بالای جدیدش را با تراشه 3 نانومتری معرفی می‌کند. هواوی در حال آماده سازی یکی از جسورانه‌ترین پرچم‌داران سال‌های اخیر خود است. با نزدیک‌ترین به زمان رونمایی از سری میت 90 اخبار منتشر شده حاکی از یک جهش تکنولوژیک در بخش تراشه است. هواوی در نمایشگاه مالی بین‌المللی شنژن جزئیات فنی تراشه جدیدی با نام احتمالی لیکرین 9050 پرو را اعلام کرد. این تراشه از مفهوم مهندسی جدیدی بهره می برد. برخلاف روش های سنتی که تنها بر کوچک سازی ابعاد تکیه دارند، هواوی اینجا از معماری انباشت تراشه استفاده کرده است تا لایه های کلیدی مدار را به صورت عمودی روی هم قرار دهد. نتایج حاصل از تغییر معماری خیره کننده است. هواوی ادعا می کند که چگالی ترانزیستورها را تا 53.5% افزایش داده و به عدد 238 میلیون ترانزیستور در هر میلیمتر مربع رسیده است. و چنین بود برنامه امروز تکنو. من کلانتیم را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: رادیو آواز تاجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین تر می شوند. آواز تاجیک.
1: فرهنگ و جامعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
1: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
1: فرهنگ و جامعه.
0: آهنگ‌ها و موسیقی‌های اصیل و ماندگار، آثار کلاسیک از رادیو آواز تاجیک.
3: و حالا برنامه جهان اقتصاد از رادیو آواز تاجیک. امروز در این برنامه خبرهای اقتصادی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را همراه باشید. هجدهمین جلسه کمیسیون مشترک همکاری‌های تجاری، اقتصادی، علمی، فنی و فرهنگی بین تاجیکستان و ایران در دوشنبه به روسط رؤسای مشترک کمیسیون دلیل جمعه وزیر انرژی منابع آب تاجیکستان و عباسی علی آبادی وزیر انرژی جمهوری اسلامی برگزار شد. در این جلسه مسائل مهم مربوط به توسعه همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های اقتصاد و تجارت، انرژی، منابع آب، صنایع، حمل و نقل، سرمایه گذاری، علم و فناوری و همچنین سایر زمینه‌های مورد علاقه طرفین به طور جامع مورد بحث قرار گرفت. شرکت کنندگان خاطر نشان کردند که به لطف سیاست خیردمندانه و اراده قوی رهبران ارشد دو کشور، روابط دوستانه و برادرانه بین تاجیکستان و ایران به سطح شرکای کیفی جدید رسیده است. گفته شد که به طور خاص در سه ماه اول سال 2026 گردش تجارت خارجی بین دو کشور 119 میلیون دلار آمریکا رسید که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 8.9 میلیون دلار یا 8% افزایش داشته است. تاکید شد که نتایج جلسه بعدی کمیسیون به تقویت بیشتری همکاری‌های سودمند، ایجاد زمینه مساعد برای اجرای پروژه‌های مشترک جدید و شناسایی زمینه‌های جدید همکاری‌های بین دو کشور دوست و همزبان کمک خواهد کرد. در پایان این جلسه رؤسای مشترک کمیسیون پروتکل 18مین جلسه کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، تجاری و علمی و فنی تاجیکستان و ایران را امضا کردند. مسائل مربوط به گسترش همکاری‌های دوجانبه در زمینه ساخت و ساز، معماری و شهرسازی در دیدار بین نظام میرزازاده، رئیس کمیته معماری و ساخت ساز تاجیکستان، با دولت خان فامیل‌اوغلو، معاون رئیس کمیته دولتی شهرسازی و معماری جمهوری آذربایجان، ایکلاف صادقوف، رئیس کمیته شهرسازی و معماری جمهوری خودمختار نخجوان در باکو مورد بررسی قرار گرفت. در این دیدار همچنین در مورد اجرای فناوری‌های مدرن، دیجیتالی شدن بخش معماری و تخصص و تبادل بهترین شیوه ها بحث و تبادل نظر کردند. همچنین تبادل نظر در مورد توسعه زیرساخت‌های شهری، بهبود سیستم برنامه‌ریزی شهری و استفاده از فناوری‌های نوآورانه انجام شد. در پایان دیدار طرفین بر اهمیت توسعه بیشتری همکاری‌ها و تقویت روابط کاری بین ساختارهای مربوطه دو کشور تاکید کردند. ما مسائل مربوط به اجرای پروژه های حمایت از بخش کشاورزی به صورت اجتماعی و احیای سیستم اکولوژی و پایداری کشاورزی در تاجیکستان در جلسه بین بهادر چلریزاده، رئیس کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان و روبرتو لونگو، مدیر برنامه های صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. آقای شیرعلی‌زاده بر سهم قابل توجه پروژه های تأمین مالی شده توسط این صندوق در اجرای برنامه ها و استراتژی های ملی در زمینه سازگاری با تغییرات اقلیمی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و همچنین ایجاد و احیای جنگل ها تاکید کرد. مسئله مربوط به جذب بیشتر بودجه اقلیمی برای توسعه و اجرای پروژه های ملی منطقه‌ای دارای اولویت در زمینه های کشاورزی، جنگلداری و حفظ محیط زیست نیز مورد بحث قرار گرفت. به ویژه اشاره شد که توافقنامه تأمین مالی برای اجرای پروژه جدید دسترسی به بازار و سازوکارها در بخش دامداری امضا شده است. در پایان این جلسه طرفین از سطح همکاری‌های موجود ابراز رضایت کردند و تأکید کردند که فرصت‌های جذب بیشتر بودجه اقلیمی هنوز فراوان است. شهرستان تیمورملک در استان ختلان طرح تولید پیله را به طور کامل اجرا کرد. پرورش دهندگان پیله این شهرستان بیش از 2.1 تن پیله تولید کردند و از هر 80 جعبه پیله 26 کیلوگرم پیله به دست آوردند. در چارچوب اجرای مصوبه دولت تاجیکستان مورخ اول ژوئن 2023 در مورد اتخاذ تدابیری برای توسعه بخش پرورش پیله، اقدامات لازم در این شهرستان انجام شده و روند پرورش پیله و جمع‌آوری پیله تحت کنترل ستاد شهرستان بوده است. همچنین کارهای آگاهی بخشی و توجیهی در مزارع کشاورزی و محلات انجام شد و شرایط مساعدی برای توسعه این بخش و تولید پیله های با کیفیت ایجاد شد. پرورش دهندگان پیله این شهرستان تصمیم گرفتند تا پایان فصل تولید پیله های با کیفیت را افزایش دهند. در دوشنبه یک توافقنامه تأمین مالی تاجیکستان و صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی برای اجرای پروژه دسترسی به بازار و سازگاری با تولید دام امضا شد. مبلغ کل تأمین مالی این پروژه 19.7 میلیون دلار آمریکا است. این توافقنامه توسط فیضالدین قهارزاده، وزیر دارایی تاجیکستان، و روبرتو لونگو، مدیر منطقه‌ای صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی در تاجیکستان امضا شد. همانطور که گزارش شده، این پروژه به طور کامل توسط کمک‌های مالی صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی تأمین مالی خواهد شد. در این حال، 2.3 میلیون دلار به عنوان کمک از سوی دولت تاجیکستان در نظر گرفته شده است. و شنوندگان گرامی، چون این بود برنامه امروز جهان اقتصاد که ما سعی کردیم در این برنامه بیشتر خبرهای اقتصادی تاجیکستان رو تقدیم شما کرده باشیم و امید است در این زمینه شما آگاه تر و مطلع باشید. و شنوندگان گرامی، به پایان این برنامه امروزمون رسیدیم. ممنون از ما همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

با رنگ جوانی همراه باشید تا از دستاورد های جوانان بیشتر بدانید. ما در نوحی پنج روی موج 105.4 FM خبر دسترس هستیم.

خلای بخش خبری تعجب فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. گروهی از مهمانان و شرکت کنندگان چهارمین کنفرانس آب دوشنبه از قلعه حصار بازدید کردند. به مهمانان اطلاعات دقیقی در مورد تاریخچه این بنای تاریخی داده شد. آنها با دقت هر گوشه قلعه را بررسی کردند و از راهنمایان در مورد وقایعی که در آنجا رخ داده بود پرسیدند. مهمانان از عسکرخانه، کاخ حاکم، آمفی‌تئاتر، کوچه‌های صنایع دستی و موزه تاریخی و فرهنگی قلعه حصار بازدید کردند. با تاریخ و فرهنگ باستانی تاجیکان آشنا شدند و از آن بسیار قدردانی کردند. گلنازه زیازاده معاون شهرداری حصار اصرار داشت که هر یک از مسئولان پذیرایی سطح بالا از این مهمانان داشتند. پس استقلال تاجیکستان کارهای مرمت و بهسازی گسترده در قلعه حصار انجام شد. این قلعه بازسازی و نوسازی شد و محیط اطراف آن بهبود یافته و زیباسازی شد. همچنین 3000مین سالگرد حصار جشن گرفته شد و یونسکو از این ابتکار حمایت کرد و جشن 3000مین سالگرد حصار را در فهرست تاریخ‌های مهم تاریخی و فرهنگی جهان برای سال‌های 2014-2015 قرار داد. در موسکو در چارچوب همایش بین‌المللی امنیت، نشست بین‌المللی نمایندگان عالی رتبه که مسئول مسائل امنیتی هستند برگزار شد که در آن یوسف رحمان دبیر شورای امنیت تاجیکستان شرکت کرد. در این همایش و نشست هیئت‌های عالی رتبه بیش از 145 کشور و همچنین نمایندگان سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای شرکت داشتند. شرکت کنندگان در مورد مسائل مهم امنیتی و بین‌المللی و منطقه‌ای، تهدیدها و خطرات مدرن از جمله تروریسم و افرادگرایی، جرایم سازمانیافته فراملی، قاچاق مواد مخدر، تهدیدهای سایبری و همچنین مسائل مربوط به تقویت همکاری‌های بین‌المللی در چارچوب تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری گفتگو کردند. توجه ویژه به فرایندهای تغییر نظم جهانی مدرن و تشکیل جهانی چند قطبی مبتنی بر اصول برابری، احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی کشورها مبذول شد. در چارچوب چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالای دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی تاجیکستان با گورمان نوربایوف رئیس دادگاه اقتصادی کشورهای مستقل مشترک المنافع دیدار کرد. به گزارش دادگاه عالی تاجیکستان در این دیدار طرفین در مورد وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه همکاری‌های فضای قضایی در کشورهای مستقل مشترک المنافع، نقش دادگاه اقتصادی کشورهای مستقل مشترک المنافع به عنوان یک نهاد مهم برای هماهنگی همکاری‌های قضایی حقوقی و همچنین زمینه‌های اولویت‌دار فعالیت شورای رؤسای دادگاه‌های عالی کشورهای مستقل مشترک المنافع، تبادل نظر و آمادگی خود را برای تقویت و گسترش بیشتر همکاری‌های قضایی ابراز کردند. سپس گورمان نوربایوف با دادرس‌های دادگاه عالی تاجیکستان دیدار کرد و در مورد مسائل روز رویه قضایی در کشورهای مستقل مشترک المنافع، راه حل‌های بهبود فعالیت قضایی و اهمیت توسعه گفتگوی حرفه‌ای مستقیم بین دادرس‌ها تبادل نظر شد و به پرسش‌های دادرس‌ها پاسخ‌های مشخص داد. نمایندگان تاجیکستان ضمن شرکت در 93مین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت حیوانات در پاریس دیدار و گفتگوهای دو جانبه با رئیس شورای وآ برگزار کردند. به گزارش کمیته ایمنی مواد غذایی تاجیکستان، در این دیدار مسائل مربوط به پیشگیری از بیماری‌های عفونی حیوانات، تقویت ایمنی مواد غذایی و اجرای استانداردهای بین‌المللی در مورد دامپزشکی مورد بحث قرار گرفت. در دیدار مصطفی مومنزاده معاون رئیس کمیته ایمنی مواد غذایی تاجیکستان با سوزان پومپو رئیس شورای وآ معاون دبیر کل وآ و موریکه تایبویوف مدیر منطقه‌ای وآ در امور آسیای میانه مسائل مربوط به توسعه بخش دامپزشکی، تقویت همکاری فنی و آموزش متخصصان تا
تاجیک مورد بحث قرار گرفت. و در ادامه به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله آمریکا به مناطقی در بندر عباس را به شدت محکوم کرد و آن را نقض فایش حقوق بین الملل و منشور ملل متحد دانست. اسماعیل بقایی گفت این اقدام تجاوزی علیه تمامیت ارضی و حکومت ملی ایران و نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل است. او همچنین تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل باید مسئولیت قانونی خود را برای پاسخگو کردن آمریکا ایفا کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین اشارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد عمان را محکوم کرد و ضمن ابراز همبستگی با آن کشور گفت تهدید به آن هدام یک کشور عضو سازمان ملل که نقش میانجی و سازنده در منطقه داشته نشانه خطرناک دیگری از عادی‌سازی قانون شکنی و خلدر موابی در روابط جهانی است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه از آمریکا و ایران خواست که از بازگشت به جنگ خودداری کنند و به گفتگو ادامه دهند. او افزود که روسیه آماده است در زمینه خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران کمک کند، اما موسکو این پیشنهاد خود را تحمل نمی کند. خانم زاخاروا همچنین گفت که واشنگتن تاکنون پیشنهاد روسیه در این زمینه را نپذیرفته است، پیشنهادی که از چند ماه پیش مطرح شده بود. ارتش اسرائیل از انجام حملات هوایی به بیروت پایتخت لبنان خبر داده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که حملات پیشین به جنوب لبنان دست کم 12 کشته بر جای گذاشته بود. ارتش اسرائیل در بیانیه گفت اندک پیش نیروهای اسرائیل به اهدافی در بیروت حمله کردند. جزئیات به زودی اعلام خواهد شد. یک منبع امنیتی لبنانی گفت که این حمله در نزدیکی حومه جنوبی بیروت انجام شده است، اما هنوز مشخص نیست که هدف حمله چه چیزی بوده است. قرار بود آتش

فرهنگ جوانی. برنامه‌ای سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم، و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

0: این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.
1: در بیش از دو دهه اخیر نوع تاجیکستان با آب و اقلیم و یخچال ها گرفتار است. کشور تاجیکستان ابتکاراتی را در این زمینه انجام داده است و سازمان های بین المللی آن را مورد پذیرایی قرار داده است. تاجیکستان سال هاست میزبان همایش ها و کنفرانس های در این زمینه است و حالا کنفرانس آب دوشنبه در کاخ سامان در حال برگزاری است. ما حالا گفتگوی خواهیم داشت با کاوه مدنی، رئیس آنسه آب سامان ملل متحد. درود بر شما، این گفتگوی ویژه است. ما را در ادامه همراه باشید و گفتگو را ببینید. خب آقای مدنی، ما را در ابتدا با سمت تاجیکستان خوش آمد میگیم. با سپاس از شما که وقتتان را به ما گذاشتید برای انجام این گفتگوی ویژه. همان گونه که ما حالا اینجا قرار داریم در کاخ سامان سرای دولت تاجیکستان و اینجا کنفرانس بین‌المللی آب دوشنبه در حال برگزاری است، خب در ابتدا میخواستم دیدگاه شما را در این باره بدانم که در واقع این اقدام کشور تاجیکستان در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی را چطور شما ارزیابی می‌کنید؟
2: اجازه بدید اول سلام عرض بکنم خدمت بینندگان و شنوندگان شما، مردم عزیز تاجیکستان، همزبانان من. در واقع تاجیکستان در حداقل میشه گفت در دو دهه اخیر نقش محوری بازی کرده در واقع حوزه آب، همکاری های آبی و دیپلماسی آب، و تونسته یک نقش جالبی رو بازی کنه در عقیده من، و اینکه بتونه کشورها رو کنار هم بیاره، بتونه گفتمان حول محور آب رو تقویت بکنه، بتونه اهمیت آب رو یادآوری بکنه. امسال سال بسیار مهمی است برای آب. سال 2026 سالی است که به علاوه اجلاس دوشنبه، اجلاس آب که در حال حاضر توش هستیم، چند ماه آینده در نیویورک در مورد SDG یا هدف ششم برنامه توسعه پایدار که مربوط به آب هست بحث خواهد شد و گزارش خواهد شد روی میزان پیشرفت. در پایان امسال یک کنفرانس آب هست در ابوظبی که در واقع دو کشور سنگال و امارات متحده عربی میزبان اون هستن. این سومین کنفرانس آب، دومین کنفرانس آب سازمان ملل، هم تاجیکستان توش نقش بسیار مهمی داشت. تاجیکستان و کلان در کنار هم این نشست رو برگزار کردن، دومین کنفرانس آب در تاریخ بشر رو برگزار کردن، کنفرانس در واقع ملل متحد در حوزه آب رو در سال 2023، بعد از نزدیک به 50 سال که کسی در مورد آب اونجوری که باید صحبت نکرد. کنفرانس بعدی ما که چهارمین کنفرانس در واقع آب ملل متحد باشه هم در دوشنبه خواهد بود در 2028، یعنی دو سال بعد هم بسیاری از افرادی که اینجا هستن بند خواهند گشت برای اینکه کارهای بزرگتری بکنن در کنار هم در حوزه آب. و این واقعا دستاورد بزرگی است برای منطقه آسیای میانه و به خصوص کشور تاجیکستان که بسیاری کار ارزشمندی است. در واقع شخص اول مملکت علاقه دارن به حوزه آب و به موضوع به دیپلماسی آب. طبعا بدنه دولت همین قضیه جریان داره و بقیه اعضای دولت هم پیگیر این مسئله هستن. نمایندگان کشور در نیویورک بسیار در این حوزه فعال هستن و یکی از دلایلی هستن که این همه مهمان بلندپایه امروز اینجا هست برای اینکه در مورد آب صحبت بکنه.
1: خب از این گفتید که تاجیکستان و پایتخت آن شهر دوشنبه میزبان گفتگوها و در واقع گفتمانهای بوده و این خودین بار هم نیست که در زمینه آب و اقلیم و در واقع یخچال ها محیط زیست چون این اتفاق ها و رویدادهای به عمل بیاد و به وقوع بپیونده. و ما میدونیم که حالا این چندمین کنفرانس است و چهارمین کنفرانسی که در اینجا در حال برگزاری است و این هم در چارچوب روند آب دوشنبه برگزار میشه. و چون این همه کنفرانس ها در دوشنبه برگزار میشه و گفتمان ها اینجا صورت میگیره، و آیا شما فکر میکنید که دوشنبه محل مناسبی است برای حل مشکلات آب و اقلیم؟
2: آنچه که مناسب میکنه یک منطقه رو، یک شهر رو، یک جا رو برای بحث در مورد یک موضوع پیگیری اون کشور، نظر در واقع رأس اون کشور، رأس سیاسی، منجع سیاسی اون کشور به این موضوعه. و خب ما میدونیم که اون این موارد در مورد تاجیکستان برقراره و همه این کشورهای عضو تاجیکستان رو به عنوان یک رهبر در این حوزه میشناسن و میدونن که موضوع آب، موضوع پیریخ ها برای تاجیکستان مهم بوده و هست و برای همین هم کشورهای دیگه هم میان به میدان. اینم یادمون نره، عرض کردم چون موضوعات آب متفاوته سخت همین کشورها رو بیاریم که وقتا کنار هم و بتونیم به یک خروجی برسیم، به یک توصیه نامه برسیم، به یک در واقع قطعنامه برسیم که بتونه همه مشکلات رو پوشش بده یا همه دغدغه ها رو پوشش بده. من این گفتگو در مورد آب رو سخت میکنه. کشورها همه آب دارن، اما بعضی از کشورهای جهان حتی ممکنه وزارتخانه آب نداشته باشه، یا ما حتی در سازمان ملل یک نهاد خاص مخصوص اداره آب نداریم، در حالی که اینو برای غذا داریم، در واقع حوزه های دیگه داریم، برای سلامت داریم، برای محیط زیست داریم، اما در مورد آب این رو نداریم. خب این نشون میده که آب اونجوری که باید مورد توجه نبوده. و آب اتفاقا موضوعی است که موضوع در واقع دغدغه کشورهای جنوب جهانی، کشورهای توسعه در حال توسعه بیشتر بوده در میز مذاکرات. زمانی که صحبت از تغییرات آب و هوایی و اقلیمی میشده، کشورهای جنوب جهانی صحبت از آب میکردن. در قرارداد پاریس آب کجاست؟ چرا بهش توجه نشده؟ چرا دغدغه‌های ما پوشش داده نمیشه؟ در بسیاری در سطح جهان 70% آب در بخش کشاورزی تعلق میگیره به بخش کشاورزی. بعضی از کشورها بالای 90% آبشون رو اختصاص میدن به بخش کشاورزی. کشاورزان ما در جهان به آب وابسته هستن برای سیر کردن در واقع خودشون و بقیه جهان. بنابراین نبود آب برای اونها معنیش یعنی گرسنگی، معنیش یعنی فقر، معنیش یعنی بیکاری، یعنی کوچ اجباری، بحران‌های امنیتی برای کشورها. برای همین آب رفته رفته مهمتر میشه. جهان فهمیده که در همین روزگاری که وضعیت سیاسی جهان خوب نیست، روابط چند جانبه در واقع قوی نیست، حتی ساختارهای چند جانبه مثل سازمان ملل تهدید میشن یا بعضی سوال میکنن اصلا کارکردشون چیه، به چه درد میخورن، موضوع آب میتواند موضوع وحدت‌زایی باشد. موضوعی است که هم دغدغه سیاسیون دست راستی است، هم دغدغه سیاسیون دست چپی است، هم موضوع شمال جهان است و هم موضوع جنوب، در واقع جنوب جهان، یا کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه. این به خاطر همین آب رو بهش یک فرصت ویژه میده، به عنوان یک در واقع فرصت استراتژیک برای جهان، یک فرصت راهبردی برای جهان، برای سرمایه گذاری در یک موضعی که همراستا میکنه اهداف ملی رو با اهداف جهانی، در یک موضعی که برای امنیت مهمه، برای سلامت مهمه، برای تامین غذا و امنیت غذا مهمه، برای حمایت از اشتغال مهمه، برای حمایت از جماعت روستایی و فقیرتر مهمه، برای در راستای رسیدن به در واقع تامین حقوق بشر و حمایت از حقوق بشر مهمه، در راستای برای عدالت و تامین عدالت مهمه، و برای برابری، اون چیزی که در مورد برابری صحبت میشه. امروز با وزیر کشاورزی جلسه داشتیم زودتر و ایشون گفتن در اخیراً اونجا یک اجلاس دیگه در مورد قضا بود و اون اجلاس هم تو موضوع زنان و در واقع حمایت از زنان کشاورز و زنان روستایی مطرح شد. همه اینها اگر شما بهش فکر بکنید، آب نقش ویژه‌ای رو درش بازی میکنه. در همین کشور در راستای توسعه آب نقش محوری داره، در راستای تامین انرژی از محل منابع پاک آب نقش محوری خواهد داشت. در واقع در زمینه توسعه مراکز داده، هوش مصنوعی، هر پیشرفتی که کشور بخواد بکنه در راستای صنعتی شدن، در راستای تولید غذا، همه اینها آب نقش محوری داره. و چه خوب که یک کشوری هم این رو درک بکنه، در متوجه باشه که این چه اثری داره از لحاظ ملی و این چه اثری داره از لحاظ جهانی و چه نقشی داره در راستای جهانی. و کشور تاجیکستان به خاطر اینکه منابع آبی مشترک و فرامرزی با کشورهای دیگه داره، سابقه ذهنی در واقع دوران قبل از در واقع مستقل شدن یا استقلال رو داره، اونها رو میدونه، این دانشی رو داره در این حوزه، یاد گرفته که با کشورهای دیگر همکاری بکنه. سخت آسون نیست همکاری با کشورهای دیگر در حوزه رودهای فرامرزی و منابع در واقع مشترک، اما کشوری که این درک رو داره، این چالش رو داشته، باش مواجه بوده، حالا میتونه کشورهای دیگر رو هم بیاره کنار میز و راجع به این چیزها صحبت بشه، برای اینکه ما ساختارهایی رو طراحی بکنیم، نظامهای قانونی رو طراحی کنیم، سیاستهایی رو تعبیه بکنیم که بتونیم آب رو به صورت در واقع پایدار مدیریت بکنیم و در این دوران که در واقع بهش دوران ورشکستگی آبی میگیم، از ژانویه امسال گزارش دانشگاه سازمان ملل مؤسسه آب محیط و سلامت دانشگاه سازمان ملل اعلام کرد که در واقع کشورها در واقع جهان وارد دوره ورشکستگی آبی شده، خوبه که کشورها بیان کنار هم و کاری بکنن در این راستا. پیشرفت‌های زیادی رو کردیم، بشر پیشرفت‌های خوبی کرده در حوزه آب، اما به شدت ناکافی است و ما باید گام‌های بزرگتری رو برداریم برای اینکه بتونیم آب رو بهتر مدیریت کنیم.
1: و بینندگان و شنوندگان ارجمند، ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید و گفتگویی داشتیم با کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب سازمان ملل متحد. با شما بودم من بختاور شریفی. پیروز و پاینده باشید.

با درود مجدد بازم در خدمت شما دوست عزیز هستیم در ادامه برنامه های بخش فارسی و سپاس از این که تا اینجای برنامه با ما همراه هستید. و حالا هم شما رو به شنیدن صفحه ادبی دعوت میکنم و در این بخشمون میپردازیم به زندگی نامه عمر خیام.

خیام نیشاپوری در 28 اردبهشت 439 هجری در نیشاپور متولد شد. فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و شاعر رباعی سرا و بزرگترین دانشمند قرن پنجم در دوره سلجوقی بود. خیام در زمان خود دارای مقام و شهرت بسیار بود و معاصران او همه وی را به لقب‌های بزرگی مانند امام، فیلسوف و حجت الحق ستودند. گرچه جایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست، ولی آوازه او مدیون نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد. با وجود آنکه رباعیات خیام به بیشتر زبانهای زنده برگردانده شدند، آوازه وی در غرب بیشتر مدیون ترجمه رباعیات او توسط ادوارد فیتزجرالد به زبان انگلیسی است. او از بزرگترین دانشمندان عصر خود به حساب می آید و دارای هوش فوق العاده بود و حافظه نیرومند و قوی داشت.

0: خیام در زادگاه خود علوم رایج آن دوران مانند فلسفه و ریاضیات را آموخت. عده‌ای از مورخان او را شاگرد ابن سینا می‌دانند، اما از نظر زمانی تناقض‌های زیادی در این ادعا وجود دارد. او از شاگردان امام موفق نیشابوری بود. خیام پس از تحصیل علوم فلسفه، ستاره شناسی و حدیث و همچنین تفسیر در سال 561 هجری به سمرقند نقل مکان کرد و اولین کتاب جبر خود را زیر نظر قاضی القضات سمرقند تألیف نمود. خیام در دوران جوانی به فراگیری علم و دانش پرداخت، به طوری که در فلسفه، نجوم و ریاضی به مقامات بلندی رسید و در علم طب نیز مهارت داشت. شهرت خیام گرچه بیشتر به شاعری هست، اما در واقع خیام فیلسوف و ریاضیدان بود که به آثار ابو علی سینا پرداخت و یکی از خطبه های معروف او را در باب یکتایی خداوند به فارسی ترجمه کرد و اولین ستاره‌ای که به شعر خیام شده 100 سال پس از مرگ اوست و بیشتر در مورد جایگاه این فیلسوف بزرگ جمال الدین سعیدزاده ادبیات شناس کشور چنین می‌فرماید.
1: حکیم عمری خیام از چهره های شناخته شده نه تنها در فرهنگ و ادبیات ما بلکه در تمام دنیا است و خیام در سلک پله های ادبیات ما قرار دارد. برای معرفی کردن خیام به خواننده حاجت چون و چرا نیست، اما با این همه خیام یک اقیانوس است، یک بحر است که درباره وی میتوان سوها سخن گفت. به قول شاعر یک اون میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن ما باش که مضمون نمانده است. خیام کیست و شعر وی چیست؟ خیام یک شخصیت زادندیش از قالب هایی که تو زمان عمر خیام وجود دارند از اون بیرون می جهد، مثل یک فواره هست که همیشه می جوشد، موج می زند و به قول مولانا هیچ آداب و ترتیب مجو، هرچی می خواهد دل تنگت بگو. چرا خیام امروز در تمام جهان شهرت پیدا کرده است و هم خرد، هم بزرگ، هم شاه، هم گدا، هم وزیر، هم عالم، هم ورزشگر، هم سیاستمدار، یعنی تمام قشرهای جامعه رو به روگویات خیام میارن و خیام هیچ کهنه نمیشه. مثل اون که در حماسه فردوسی پیشتاز از کسی جایگزینی او نشده است، مثل اون که نظامی پیشوای خمسه سرایان از کسی جایگزینی این نشده است و در ربایی خیام همین گونه چهره استثنایی است. بزرگترین بشردوست در تاریخ ادبیات ما، بزرگترین آزاداندیش در تاریخ ادبیات ما که شکاکیت را به اوج رسانده است، این حکیم عمری خیام. و ما وقتی که ربایات عمری خیام را مطالعه میکنیم، او با اهل مذهب، با خرافاتیان، با اون کسانی که در قلمروی تنها دین حرکت میکرد، این دنیا را پشت پا زدن، با آزاداندیشی، با دنیاگرایی، ارج نمیهندن، دست به گریبان است مبارزه میکند. او چی میگوید؟ فلسفه عمری خیام چی است؟ ای مرد که یک لحظه در این دنیا زندگی میکنی، این دنیا غنیمت است. ما بیهوده به این دنیا انسان نیامده است، مسئولیت بزرگ را بر دوش دارد. هر لحظه این برای انسان قیمت است. از وای سود جستن در کن، از وای لذت بردن در کن، از وای برای شادی خود که غم تان تان در سری انسان مثل موی سفید دی پیرامد نشسته است، این غم ها را اندک اندک کار کردن در کار به موی سیاه تبدیل دردن در.

عمر خیام در علم نجوم مهارت داشت، به طوری که گروهی از منجمین در ساختن رصدخانه سلطان ملک شاه سلجوقی با او همکاری کردند. به بدرخواست سلطان، ملک شاه سلجوقی تصمیم به اصلاح تقویم گرفت که به تقویم جلالی معروف است. خیام منجم بود و تقویم امروز ایرانی حاصل محاسبات هست که او و ایده از دانشمندان دیگر در زمان جلال الدین ملک شاه سلجوقی انجام دادند و به نام وی تقویم جلالی خوانده می شود. خیام درباره چگونگی محاسبات نجومی خود رساله هم نوشته است. خیام علاوه بر ریاضی و نجوم در فلسفه، تاریخ جهان، زبانشناسی و فقه تبحر داشت. علوم و فلسفه یونان را تدریس می کرد و دانشجویان را به ورزش جسمانی و پرورش نفس تشویق می کرد. به همین دلیل بسیاری از صوفیان و عارفان زمان او را به خود نزدیک می دانستند.

از آثار معروف فارسی منصوب عمر خیام رساله نوروز نامه است که با نثر ساده و شیوا پیدای نوروز و آداب برگزاری آن را در بر دارد و می توان رد پای خیام را به واسطه توصیه در پیشرفت ریاضیات در اروپا دنبال کرد. کهن‌ترین کتابی که از خیام نامی به میان آورده و نویسنده آن هم دوره خیام بوده نظامی عروضی مؤلف 4 مقاله است. ولی او خیام را در ردیف منجم مین ذکر می کند که اسمی از رباعیات او نمی آورد. او نخستین کسی بود که نشان داده که معادله درجه سوم ممکن است که دارای بیش از یک پاسخ باشد یا اینکه اصلا جوابی نداشته باشد. آنچه که در هر حالت پنداشته شده رخ می دهد بستگی به این دارد که آن مقاطع مخروطی که او از آنها استفاده می کند در هیچ نقطه یک دیگر را برش ندهند یا در یک یا دو نقطه یک دیگر را برش ندهند.

تا کنون از خیام 5 رساله فلسفی یافت شده است. از این میان تنها رساله در علم کلیات وجود به فارسی بوده و سایرین به زبان عربی می باشند. همچنین خیام به درخواست جمعی از دانشمندان اصفهانی در سال 472 هجری قمری ترجمه به فارسی انجام داده است. و یکی از برجسته ترین کارهای خیام را می توان سر و سامان دادن گاه شماری ایران در زمان وزارت خواجه نظام الملک که در دوره پادشاهی ملکشاه سلجوقی بود دانست. او بدین منظور مدار گردش کره زمین به دور خورشید را تا 16 رقم اشار محاسبه کرد و سر و سامان دادن در 25 فروردین 458 هجری خورشیدی انجام شد.

و عمر خیام زندگیش را به عنوان ریاضیدان و فیلسوف شهیر سپری کرد، در حالی که هم دوره هایش از رباعیاتی که امروز مایه شهرت و افتخار او هستند بیخبر بودند. هم دوره های خیام نظیر نظامی عروضی یا که ابوالحسن بیهقی از شاعری خیام یادی نکردند.

0: این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. شعر خیام در قالب ربایی، شعر کوتاه، ساده و بدون هنرنمایی های فضل فروشانه و در این حال حاوی معانی عمیق فلسفی و حاصل اندیشه آگاهانه متفکری بزرگ در مقابل اسرار عظیم آفرینش است. تعداد واقعی ربایات حکیم عمر خیام را حدود 70 دانستند. تا کنون بیش از چند هزار ربایی به او نسبت داده شده است. در دنیای ادب و هنر، مخصوصاً در کشورهای انگلیسی زبان، خیام معروفترین شاعر است که شهرتش از محافل علمی و ادبی بسیار فراتر رفته است. این شهرت مرحوم ترجمه ربایات او به وسیله ادوارد فیتزجرالد، شاعر انگلیسی است. خیام که در قرن 19 میلادی افکار بزرگ فیلسوف و شاعر را به جهانیان شناساند و موجب توجه همگان به این اعجوبه علم و هنر شد و در مورد ربایات او ادبیات شناس بدرالدین مقصودوف نیز چنین می فرماید:
1: در ایجاد بدیعی عمر خیام با ربایاتش خیلی مشهور عالم گشته است و بسیار آدم ها، بسیار دانشمندان مثل اندیشه دارند که عمر خیام که در ساحه علم های دقیق و مخصوصا نجوم و ریاضیات و فلسفه مشغول بود، در وقت های تفریح یعنی استراحت از اندیشه های خیلی عمیق و گسترده فلسفی و ریاضی و نجومی، در وقت استراحت او در حاشیه کتاب ها، در یک ورق های پراکنده یا در بین سطر های که کتابی که مطالعه میکرد ربایی مینوشت به زبان فارسی، به زبان مادریش. و غیر چشم داشت حکیم عمر خیام همین ربایات او بسیار میان مردم پخش شده است و او به حیث ربایی سرا مشهور شده رفته است. بود یک دانشمند متفکر خیلی انگوشنمای زمان خودش بود. بنابراین چنین حکیم، چنین ریاضیدان، چنین فیلسوف میتوانست که بعضی اندیشه هایی که در سرش چرخ میزد در شکل ربایی که 4 مصرع است و گفتنش هم برای او چندان دشوار نبود آن را سروده است. و من باید عرض کنم که حکیم عمر خیام به حیث ربایی سرایی اصلا در اروپا کشف شده است. در عصر 19 اریفترش در سال 1859 یک دانشمند و شاعر مشهور انگلیس با نام ادوارد فیتزجرالد در سال 1859 تاریخ گفتم 101 ربایی عمر خیام را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است و در تیرج 250 نسخه از حساب مبلغ خودش چاپ کرده بود. و همین ترجمه فیتزجرالد خیلی موفقیت پیدا میکند و همین نشر تا سال 1926 139 مراتبه با تیرش های خیلی کلام نشر گردیده است و تمام عالم انگلی زبان با عمر خیام، با ربایات او به همین طریق آشنا شده اند.
0: این شاعر بزرگ در سال 517 هجری قمری در شهر نیشاپور دار فانی را ودا گفت. آرامگاه خیام در حال حاضر در شهر نیشاپور قرار دارد. او قبل از مرگ خود محل آرامگاه خود را پیش بینی کرده بود که نظامی عروضی در ملاقاتی که با او داشته این پیش بینی را این گونه بیان کرده است: گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گل افشان می کند. نظامی عروضی بعد از 4 سال که از وفات خیام می گذشت به شهر نیشاپور رفته و به زیارت مرقد این شاعر بزرگ رفته و با کمال تعجب دید که قبر او درست در همون جایی هست که او گفته بود.

دوستای عزیز، این بود صفحه ادبیمون که در این صفحه ادبی در مورد زندگی و آثار فیلسوف، ریاضیدان، ستاره‌شناس و شاعر رباعی‌سرا عمر خیام براتون گفتیم.

بازم درود میگیم و برگشتیم به ادامه برنامه های بخش فارسی و از این که تا اینجا این برنامه با ما همراه هستید و موج رادیوتون رو تغییر ندادید از شما سپاسگزارم. و در برنامه سفره ملی با شما همراه هستیم دوست عزیز و همچنین که از اسمش هم پیداست در مورد یک غذای ملی کشورمون صحبت میکنیم. و چقدر شما با غذاهای ملی تاجیکستان آشنایی دارید؟ تاجیکستان از دیرباز زادگاه فرهنگ‌های باستانی متنوعی بوده است و غذاهای ملی زیادی در کشور ما وجود دارد که هر کدام خدمت طولانی دارد و ما تصمیم گرفتیم که در مورد آنها بیشتر برای شما بگوییم و امروز در مورد سمبوسه صحبت میکنیم.

سمبوسه یکی از پیشغذاهای معروفی هست که مردم تاجیکستان به بهترین شکل ممکن آن را طبخ می کنند و در اختیار مهمانان خود می گذارند. سمبوسه که در کشور ما پخته می شود مثلثی شکل است و داخل آن با مواد همچون گوشت و سبزیجات پر می شود. و آیا تو به حال فکر کردید که این سمبوسه که ما خیلی دوستش داریم از کجا سر سفره ما آمده است و تاریخچه اون چیست؟ اگه پاسخ شما مثبت باشد پس در ادامه این برنامه با ما همراه باشید تا با این غذای خوشمزه ملی ما بیشتر آشنا شوید.

0: سامبوسه یا که به عبارت سامسا، ساموسا یا که سانباس غذایی هست که ریشه در تاریخ دارد و همه آن را محصول این و یا آن کشوری می دارند و دلایل خود را نیز می آورند. اما حقیقت این است که این نوع غذا در خراسان یا که مرکز تمدن فارس و تاجیک در جهان طبخ و شکل اصلی آن سامبوساک است. برای اولین بار در تاریخ بشر نام سامبوسه که تا به امروز نام این غذا بدون هیچ تغییری به دست ما رسیده است توسط دانشمندان فارس و تاجیک ابوالفضل بیهقی هزار سال پیش نوشته شده است و این محقق نامدار در کتاب تاریخ بیهقی آورده است که ندیمان را صدا زد و امیر شراب و مطرب خواست و این روایت را به شراب برگرداند و بشقاب‌های نواله و سامبوسه جاری شد. اسماعیل گرگانی، دانشمند مشهور دیگر تاجیک، در کتاب ذخایر خوارزمشاهی به این نام اشاره کرده و ظاهراً سامبوسه با سبزیجات را برای درمان بیخوابی توصیه کرده است و گفته که اگه نگران بیخوابی هستید از کدو و اسفناج سامبوسه درست کنید. درست همون سامبوسه هست که امروز در تاجیکستان اون رو به همون نام میبریم که هزار سال هست که تغییر نکرده است. و مومنه شوولیوم، محقق برجستی مؤسسه تاریخ باستانشناسی و قومشناسی فرهنگستان علوم کشور، در گفتگو با ما در خصوص پیشینه این غذا بر اساس منابع تاریخی چنین میگوید:
1: ابویسوک اتیما عصر 14 عصر 15 ابویسوک اتیما او شیروزی در طرز شیر همه خوراک رو تالیف نموده است که خوراک های در عصر 14 و 15 وجود داشتند. در بین اونها سامبوسه نیز آورده شده است. در باره سامبوسه او گفته است: مخلیف سامبوسه پرتیما در منکور داشت، در میون جوش روغن نوله های زور داشت. در همین میسروای گفته است که نمجا سامبوسه پخته می شد امون زمان های عصر 14 15 دوستان او کنزل اشتیو نام دارد. در اون گفته است که سامبوسه رو اون وقت خبد خبد می پختن، بموند چپوتی تنگ می کردن، البته از ارد علو صفت می کردن، در درن ارد علو صفت یک دو تخم می دختن و خیلی تنگ می کردن. مبین خبد های سامبوسه رو با روغن حیوان یا روغن زرد می مولیدن، در اون وقت رو بروی می گذاشتن. در اون وقت در زمان قدیم تو عصر 19 اما قبط های سامبوسه در روغن زرد بریان میکردن، در درون توبه بریان میکردن، خیلی تنور با نمیکردن. در برای که در درون سامبوسه چی میگذاشتن گفته هست که گوشت میدوختن، گوشتی گوسفند میدوختن یا گوشتی گوسفند یا گاو میدوختن، چربو میدوختن، مرچ سیو میدوختن و علف های خوشبوی میدوختن. همین چیز رو گفتگی از که در درون سامبوسه این چیز رو میدوختن. دویم سرچشمه که در برای سامبوسه میگوید، این سرچشمه قوری رحمتلو وزه بخوروی است که در عصر 19 در بخورو زیست و زندگانی میکرد. این دانشمند خیلی مشهور بود، همه دنیا خریب و رفتگی است، سیریا و عربستان و آذربایجان و ترکیه همه جای گشتگی است و در اونجا وای همه نمودهای سامبوسه می نویسد. سامبوسه الافین، سامبوسه قدقز، سامبوسه گوشتین. آن این سرچشمه عصر 19 در کتاب خون لذت و خون نعمت همه خوراکهای ملی تاجیکان رو آوردگی است و در اون محض درباره سامبوسه گفتگی است. این مرد سامبوسه رو به تاجیکان تعلق داره، میگه که در همین تاجیکان بودم این سامبوسه. باز یک چیز من گفتنی هستم که قوری رحمتلوی وزه بخورایی همه سرچشموی همه عصر 14 سرکده تو عصر 19 استفاده برد از درمون کورش، همه قریب که جورجانی و خوارزمشاهی و همه سرچشمه استفاده برده است و در اساس همون سرچشمه نوشته است. در همین کتاب ها در هر دوی همین سرچشمه و خوراک های ملی چخیلی که در همون عصر ها آورده شدن نوماشون تو عصر ما اومدگی است، نوماشون ایواز نشده است.
0: سموسه نه‌تنها در تاجیکستان پخته می‌شود، بلکه در کشورهای دیگر به خصوص در هند نیز این غذای تاجیکی بسیار محبوب است و طرفداران زیادی دارد. و این نیز سابقه دارد که چگونه سموسه در این کشور محبوب شد و اکنون در مورد آن هم صحبت می‌کنیم. در آغاز قرن 13 سموسه توسط بازرگانان مسلمان خراسانی به هند آورده شد و به یکی از غذاهای مورد علاقه آنها تبدیل شد. در آغاز قرن 13 امیر خسرو دهلوی شاعر نامدار پارسیگوی هند از سموسه به عنوان غذای محبوب درباریان و اشراف یاد کرد و همچنین ابن بطوطه در آغاز قرن 14 در سفرنامه خود به هند از سمبوسه غذای کوچکی که با گوشت و پیاز و بادام و گردو در خمیر تهیه می شود یاد کرده است و به گفته کارشناسان کلمه سمبوسه ریشه در زبان آریایی دارد و در ابتدا سامبوتزو نامیده می شد و سامبوتزو غذای شبیه ساندویچ بود که به عنوان غذای اصلی شناخته نمی شود و با گوشت یعنی با گذشت زمان کلمه سامبوتزو به سامبوسک یا که سامبوسک تغییر کرد و به سامبوسه تبدیل شد و سامبوسه انواع مختلفی نیز دارد و به روش های مختلفی نیز پخته می شود و برخی در توبه و برخی در فر پخته می شود و در این مورد نیز خانم شوالیو چنین می گوید.
1: از روی نمود ها سمبوس ها چند نمود می شود. مثل سمبوس های ورقین می شود، سمبوس های اودین می شود. تاهای اخیران سمبوس ها رو در تنور می پختگی شدن. همین اخری اصل 19 با کوشش می کردن که در تنور خزن. سمبوس های علفین ها کوشش می کردن که در فصل بهار پودین ها می دختن. هم علف های بهاری دادونش می دختن. و این علف ها در روز نوروز در روی میز میگذاشتن. دیگر نموده سمبوسا از روی فصلش مثل سمبوسا کدوگی تمام میشد تا کدو بوده نشد سمبوسا کدوگین میکردن. وقتی کدو تمام میشد باز سمبوسا گوشتین میپختن. اساسا سمبوسا بسیارتر سمبوسا گوشتین میپزن. بعد سمبوسا اساسا شکل سکونجه میباشد، لیکن در زمان حضیر شکلش ایواز کردن. شکل چورکنجه هم هست، گرد شکل هم هست، همه شکل نمود سمبوسه دیگر شدن. اساسا سمبوسه سکونجه بود، امین از دور قدیم. از دور قدیم سمبوسه در روی توبه میپختن، در روغن بریان میکردن، میزیر بوندن. از روی همه سرچشمه چخل که ما میبینیم، در تنور پخته شده گیشه گفتگی نیست اینجا، لیکن ممکن است که در تنور هم می پخته باشن، چون که اونجا با خوراکایی که در تنور می پختن، گوشتایی که در تنور می پختن بودن همین چیزو هم وقتو. بسیارتا بریان می کردم، قبطاش روغن زرد هم از روی میانه با می مولدن، قبطاش خیلی زیاد می کردم و در روی توبه بریان می کردن هم سابوس. نامه سامبوسه بود، همین میکتی هم گفتن ممکن است، نکتی هم ممکن است. سمبوسه، هر
0: دوشه
1: گفتن ممکن است.
0: بله، سمبوسه غذایی هست که مسیر طولانی رو طی کرده و مانند هر مسافر معروفی در طول راه ردپایی از خود به جای گذاشته است. از مصر تا لیبی و از آسیا مرکزی تا هند، مثلث پر شده با نام‌های مختلف محبوبیت زیادی پیدا کرده است و امروزه سمبوسه غذای معروفی است که با خمیر نازک یا که چپاتی، گوشت چرخ کرده، سیب زمینی، سبزی و غیره در روغن سرخ شده و یا که در فر پخته می شود و امروزه سمبوسه در سراسر جهان معروف است و در بسیاری از کشورهای جهان مانند خاورمیانه، هند و شمال آفریقا، اروپا و آمریکا پخته و فروخته می شود. اما در تاجیکستان آن به بهترین شکل ممکن یعنی که پخته می شود و با انواع مختلفی نیز دارد.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شود.

با سلام مملاز محبت عزیزان همراه برنامه‌های دری را از رادیو یا برنامه‌ریزی آواز تاجیک آغاز می‌کنیم. امروز جمعه است 29 ماه می سال 2026 میلادی.

0: اینجانب از لایخای رجب است و میزبانی برنامه های امروز دری با کارگردانی آقای علیشری شیرعلی و امیدوارم که شما تندرست هستید و با این پیشنهاد می نمایم برنامه های امروز بخش دری را در آغاز نشر خبری را می شنوید. سپس مطلبی داریم روی ابتکارات نوبتی پیشوای ملت برای ارج گذاری به قهرمانان تاجک و بعدن گفتار ما راجع به یادگاری های تاریخی قلعه حصار صدا می دهد.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
0: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سرخط خبرها. اشتراک معاون اول رئیس حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در کنفرانس دوم بین‌المللی بین حزبی در شهر برست جمهوری بلاروس. برگزاری نشست مطبوعاتی آید به بررسی حل کامل مسائل مرزی، اعلامیه خوجند مبنی بر دوستی ابدی و همکاری منطقه‌ای در شهر واشنگتن. وزیر خارجه پاکستان به آمریکا سفر می کند. آیت الله واعظ‌زاده از مراجعه تقلید شیعه در افغانستان گوش امارات اسلامی کرستین و چند خبر دیگر از بخش دری میشنوید. مشروع اخبار. ملکشاه نعمت‌زاده معاون اول رئیس حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در کنفرانس دوم بین‌المللی بین حزبی که با ابتکار حزب بلاروس در شهر برست جمهوری بلاروس برگزار شد شرکت نمود. ملکشاه نعمت‌زاده در کنفرانس که در آن نمایندگان حزب‌های سیاسی از 16 دولت اشتراک داشتند، واجب ابتکار جهانی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت تحت عنوان 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده با حاضرین معلومات مفصل ارائه داشت. تاکید کرد که رشد همکاری بین حزبی می تواند در تحکیم صلح و ثبات، توسعه مکالمه سیاسی و گسترش مناسبات بین المللی سهم نظر رس بگذارد. در کنفرانس همچنین بختاور سفرزاده، سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس و سعید بیک میرزا مودینوف رهبر قبولگاه جمعیتی حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در فدراسیون روسیه شرکت داشتند. در شهر واشنگتن با ابتکار سفارت‌های تاجیکستان، قرغیزستان، ازبکستان و مرکز اوراسیایی شورای آتلانتیک نشست مطبوعاتی آیت به بررسی حل کامل مسائل مرزی، اعلامیه خوجند مبنی بر دوستی ابدی و همکاری منطقه‌ای برگزار شد. زوخی زوخی‌زاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا ابراز داشت که با شرافت اراده عالی و قوی سیاسی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت و محترم صدر ژاپاروف رئیس جمهور قرغیزستان بحث 100 ساله مرزی تاجیکستان قرغیزستان حل کامل و دائمی یافت که این رویداد مهم تاریخی در حالت نادر در تجربه بین المللی به حساب می رود. همچنین اهمیت تاریخی اعلامیه خوجند مبنی بر دوستی ابدی از 31 ماه مارچ سال 2025 و قرارداد بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان و جمهوری ازبکستان آید به نقطه پیوست روی مرزهای دولتی سه کشور هم تاکید شد. مسائل مربوط به روند تطبیق لایحات دستگیری بخش کشاورزی در زمینه جامعه پلوس و برقرارسازی نظام اکولوژی و استواری کشاورزی در تاجیکستان در ملاقات بهادر شیرعلی‌زاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست جنبه حکومتی جمهوری تاجیکستان و روبرت لانگ رهبر برنامه های صندوق بین‌المللی رشد کشاورزی در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. بهادر شیرعلی‌زاده سهم نظرسی لایحات مذکور را در تطبیق برنامه ها و استراتژی های ملی آیت و مطابق شوی با رابی اقلیم، کاهش اخراج گازهای گلخانه‌ای، همچنین بنیاد و برقرارسازی جنگلزار تاکید داشت. همچنین مسائل جلب بیشتری مبلغ‌گذاری اقلیمی برای تهیه و تطبیق لایحات اولویت ناک ملی و منطقه‌ای در بخش کشاورزی، جنگل و حفظ محیط زیست مورد محاکمه قرار داده شدند. از جمله ابراز شد که سازشنامه مبلغ‌گذاری برای تطبیق لایحه جدید دسترسی به بازار و مطابق شوی به بخش مالداری هم به امضا رسید. خبر دیگر حاکی از آن است که تاریخ 28 می در مرکز رشد مهارت ها در ناحیه دنغره انجمن بین المللی مهارت ها بهتر سازی مهارت های مسلکی و امکانات با کار تامین شوی وزارت کار مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان فعالیت می نماید. انجمن مذکور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر معرفی اقتدار مهارت های کسبی شهروندان کشور، تبادل تجربه بین المللی و به این وسیله تقویت همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار می‌شود. ابراز شد که با ابتکار سیاست غمخوارانه و معارف پرورانه محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت برای نوجوانان در آموزش

0: مفصل ارائه شد. همچنان آنها در گوشه این قلعه را هم با دقت تماشا کرده و از راه بلدان آیت به واقعات در این مکان رخ داده پرسان می شدند. مهمانان از عسکرخانه، قصر حاکم، آمفی‌تئاتر، رسته‌های هنرمندی و موزیم تاریخ و فرهنگی قلعه حصار دیدن نموده و با تاریخ و فرهنگ قدیمی ملت تاجیک آشنا شده و آن بهای بلند دادند. یادآور می‌شویم که 27 می کنفرانس 4 بین‌المللی سطح بلند آید به 10 سال بین‌المللی عمل آب برای روسیه و سوار سال 2018-2028 نتیجه گیری شد و در آن بیش از 2500 تن از جمله 1100 نفر از 110 کشور جهان، 75 سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای، همچنین 170 تشکلات غیر حکومتی و مؤسسات اکادمی شرکت داشتند. از روی نتایج کنفرانس نیز اعلامیه دوشنبه تایید شد. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که اسحاق دار وزیر خارجه روز جمعه امروز به واشنگتن سفر خواهد کرد و با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار می‌کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که اسلام آباد در تلاش است برای پایان دائمی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران یک توافق صلح مذاکره بکند. دولت پاکستان بعد از برقراری آتش بس میان واشنگتن و تهران میانجی اصلی مذاکرات بوده و یک دوره گفتگوهای حضوری نمایندگان ارشد ایران و آمریکا در پایتخت این کشور برگزار شده بود. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرده است که اسحاق دار و روبیو روابط دو جانبه را بررسی کرده و درباره تحولات منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه مشترک تبادل نظر خواهند کرد. این در حالی است که روز چهارشنبه نیز شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم تماس تلفنی داشت. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی از مراجعه تقلید شیعه در افغانستان با انتقاد از فشارهای طالبان بر جامعه شیعه گفته است که گوش امارات اسلامی کرست و روز چهارشنبه در خطبه های نماز عید قربان در کابل گفته است که در سالهای اخیر فشارهای مذهبی و اجتماعی بر شیعه آن افزایش یافته است. بهسودی همچنان میگوید که نامه 200 صفحه‌ای علمای شیعه به رهبر طالبان بدون پاسخ مانده است و مقام های ارشد طالبان نیز حاضر به دیدار با آنان نیستند. او افزوده است که ملاقات مسیر نمی شود و به نامه ها پاسخ داده نمی شود. خبر دیگر حاکی از آن است که ازبکستان 200 تن مواد غذایی به سیلاب زدگان افغانستان کمک کرده. اداره اسرا میاشاد در کنترل طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که این کمک ها به این نهاد سپرده شده و در آن مقدار مواد غذایی از جمله برنج و آرد، شکر، روغن شامل هستند که در ولایت بلخ میان خانواده های آسیب پذیر از سیلاب ها توضیح خواهد شد. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM در گزارش هم گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 10,000 خانواده در ولایت مختلف افغانستان از سر سیلاب ها آسیب دیدند. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دریسی ما فرمودید. از همراهی تا آن ممنون.
1: اخبار روز،
2: حوادث جهان،
1: تحولات بین المللی،
2: اقتصاد جهانی،
1: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
2: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه‌های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه‌های تاریخ با زرنگیز محمد الله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

با سلام مجدد برنامه های رادیو آواز تاجک را با نشرات در ادامه میدهیم. در این قسمت مطلبی داریم زیر عنوان نقش پیشوای ملت در گرام داشت قهرمانان ملت و احیای عدالت تاریخی که همکنون تقدیمتان میشود. با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت استقلال دولتی نخست ایده ملی و خودآگاهی و هویت تاجیکان را تقویت داد. تفکر ارزش فهمی و دیدگاه مردم را نسبت به دولت، ملت، زبان و فرهنگ، عنعنات و رسم و آیین‌ها دیگرگون ساخت. استقلال در جامعه معاصر تاجیکستان به آن مساعدت کرد که زبان تاجیکی مقام دولتی پیدا کرده و وظیفه زبان رسمی دولتداری را اجرا کرد. رسم و عنعنات جشن‌های اجدادی احیا شده و رشد کردند. یادگاری‌ها و موضع‌های تاریخی نوسازی و برقرار شدند. ارزش‌های فرهنگی و ملی در سطح بین‌المللی معرفی شدند و به میراث غیرمادی جهانی هم وارد گردیدند. در این ارتباط با یک اندیشه پیشوای ملت که در مورد ارزش بیگزند داشتن پدیده استقلال بیان داشتن میتوان روشنی ساخت که محتوای آن چنین است: با شرافت استقلال دولتی زبان تاجیکی به فهرست زبان دولت‌های مستقل جهان شامل شد. برای شناخت ملت تاجیک به حیث یک مردم دارای همه علامت و نشانه‌های ملت تاریخی، زمینه‌های ساسی فراهم آورد و در آریای شناسی و یا ایرانی شناسی معاصر شاخه کیف نوین تاجیک شناسی هم جای رسمی و مستقل برای خود پیدا کرد. به خصوص ابتکارات نوبتی که پیشوای ملت اخیراً راه اندازی نمودند، این برگردانیدن خاک قهرمانان ملت به میهن بود. در ارتباط به این موضوع آقای زبیدالله دولتوف کارشناس مسائل سیاسی چنین گفت:

0: اسوان سازانه پرزیدنت محترم مملکتی ما که روزهای 18 مزدهمی همین ماه مای انجام یافت از فدراسیون روسیه آوردن تربت دو تا قهرمان جمهوری تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد فرزند فرزانه ملت که در ساحه تشکیل علم و معارف و کتاب و مطبوعات جمهوری تاجیکستان خدمت بسیار بسیار ماندگار کرده است. این هم تشبوسی اخیرانی هست که پرزیدنت محترم مملکت ما در همین دو روز، اما برای دو روز همین تشبوس عملی شود سالها کار کرد پرزیدنت محترم و فدراسیون روسیه. این مسئله ها در سطح سیاست بلند سیاسی حل می شوند بین دولتی. ممکن که چندین ماه گفت و شنید شد به خلاص آمد، اما در دو روز بعد انجام داده. ما مثلا آدمانی که بی واسطه با این کارها سر و کار نداریم همین دو روزه قبول داریم، 18 و 19، اما زحمتی که پرزیدنت کشید، میدونی چقدر شبها شاید بدور خوابی کشیده باشند، عشق کرده باشد برای آوردن تربت. هم خیلی یک نگاه کنید، مثلا من همچنین یک پژوهشگری عادی شاید بعضی پهلوهای همین مسئله رو میفهمم، اما با اون درجه که پرزیدنت محترم مملکت از سطح داشته سیاسیش و شخص یکم دولت بودنش معلومات های گوناگون جمع می آورند برای پرزیدنت، از جهت آگاه بودنش و این مسئله، هیچ کس با پرزیدنت محترم مملکت چی از جهت علمی، چی از جهت سیاسی، چی از جهت انسانسازی برابر بودن نمی تواند. چون که آغاز این کار، سر آغازش پرزیدنت محترم مملکت ما هست. ما تاجیکان یک مقوله خیلی خوب داریم که قوت آب از سرچشمه است. یعنی قوت و قدرت دولت ما، خودی پرزیدنت هم بارها تاکید کردن که ما یراق هسته‌ای نداریم. چندین بارها تاکید کردن که ما یراق هسته‌ای نداریم، اما یراق هسته‌ای ما ملت ما هست. عالمان ما هستند، جوانان ما هستند، محافظان وطن ما هستند که تاجیکستان به صفت یک دولت در خریطه سیاسی جهان جا گرفت. این دو نفری که تربتشان آوردن، هر دوشان هم نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور، آنها برای اون جان دادن که ما صاحب دولت شویم. بینید بزرگان را بزرگان زنده می دارند.
1: توسط به دست آوردن استقلال، دولتداری ملت تاجیکان حقوق پیدا کرد که ثروت‌های طبیعی خود هم حفظ کند، برای رشد جامعه استفاده ببرد، مدل اقتصادی دورنمای رشد را هم تریزی سازد و منفعت‌های ملی را حمایت نموده، شرایط را برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و کاهش سطح بی‌بضاعتی اهالی هم مهیا سازد. همچنین ارزش بلند انسانی، پدیده استقلال را اعتراف و قدر کردن، غرامت شهروندان، حقوق و آزادی های آنها را افاده می کند. از اینجاست که استقلال هم تنها مفهوم سیاسی نیست، بلکه شرف، هویت و شرط بقا یا جاودانگی برای ملت تاجیک است. باید ابراز داشت که پیشوای ملت نه تنها بنیانگذار دولتداری ملی تاجیکان در شرایط جامعه معاصرند، بلکه احیا کننده، محافظ اصیل و معرف ارزش‌های فرهنگی ملی، نظام دولتداری، زبان، رسم و رسوم، جشن‌های ملی، یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی در عرصه بین‌المللی می‌باشند. مخصوصاً اندیشه تاریخ ساز، جاودانه و فرهنگ آورانه رئیس جمهوری تاجیکستان من اول تاجیکم بعد مسلمان از حیث بالای ملت دوستی، میهن پرستی و صداقت بی پایانشان نسبت به ارزش‌های فرهنگ ملی و دورنمای رشد آنها، گرامی داشت شخصیت‌های برجسته ملت و احیای عدالت تاریخی هم گواهی می‌دهد. در رابطه با اقدام جدید پیشوای ملت در مورد برگردانیدن خاک قهرمانان تاجیک به وطن، پروفسور صنوبر بانو واحدآور، دکتر علوم تاریخ چنین گفت:
2: تمام مردم تاجیکستان در هیجان هستند و همه از تشبث های نوبتی تاریخی پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان خیلی جانبدار هستند و خیلی خیر مقدم میگویند و خیلی دعاهای نیک هم کرده ایستادند. من فکر میکنم که این یکی از رسالت های بزرگ مردم آریای تبار است که پیش از همه به گذشتگان ارج گذاری میکنند. این ارج گذاری عادی نبود. من فکر میکنم که 18 مای اللکایت به روسیه سفر کردند پیشوی معظم ملت محترم امام علی رحمون، مخصوص به همونجا به قبرستان دانسکوی روسیه تشریف آوردند به مراسم تنتنوی اونجا قبول کپسوله ها و خوب بود. قبول کپسوله ها در اونجا مراسم تنتنوی برگزار شد. در این مراسم از طرف روسیه وزیر کارهای خارجی سرگی لاوروف بود و از طرف تاجیکستان وزیر کارهای خارجی تاجیکستان اول این گفتوشونیت ها رو اماده ساختند. در همون سری مراسمی که آنجا برگزار شد میخیل گالوزین سخنرانی کردند و میخیل شویدکو که این خیلی اهمیتی گفتن برقرار سازی عدالت تاریخی است که بین مثلا جمهوری این هم یک تقویت بخش یک تکون بخش بین مناسبت های مثلا جمهوری تاجیکستان با جمهوری فدراسیون روسیه گواهی می دهد. من فکر می کنم که این یک اقدامی که تاریخ بوری نخست این را دیده ایستاده است. ما همه شاهد هستیم این که سه فرزندانی فرزانه ملت تاجیک نصرت الله مخصوم، شیرین شوشو تیمور و نیسور محمد که در وقتی شدیدترین گفتم ممکن مشکلترینی برقرار سازی دولت استقلالیت تاجیکستان برای مثلا آزادی جمهوری تاجیکستان که دیگر حتی مثلا همسایه ها هم نمی خواستن بگویند که جمهوری تاجیکستان علاهیده شود. بنابراین برای علاهیده افتنامی جمهوری تاجیکستان شدنش خیلی تلاش ها کردند.
1: واقعا تاریخ و فرهنگ هستی ملت و معرفگر ارزش های ملی در عرصه بین المللی می باشد. محافظ، احیاگر و صاحب کننده اصلی آن در دوره استقلال پیشوای ملت می باشند. در این سمت خدمت های پیشوای ملت رئیس جمهوری تاجیکستان محترمی امام علی رحمون زیادند که هر کدام تدقیقات علاهیده را طلب می کند. با وجود این مهمترین آنها را می توان یادآوری کرد. ضمن تطبیق سیاست فرهنگی کشور عاقلانه و دوربینانه مدل فرهنگ صلح‌آفرینی را که اساس آن را بررسی و حل نزاع و مقاومت‌ها بازتاب می‌کند و آن عوامل اساسی تأمین امنیت و ثبات کشور می‌باشد در عمل تطبیق نمودند. بی دلیل نیست که کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد نیز بارها مبنی به مکتب صلح‌آفرینی تاجیکان توسط منبرهای بلند بین المللی اظهار نظر کرده به ویژه ابراز داشته بود که تاجیکستان برای بسیار کشورهای دیگر در حل نزاع‌های داخلی درسی بی نظیر داد. فکر می کنم که این سهم تاجیکستان در تاریخ ایجاد صلح بی نظیر است. راجع به سهم قهرمانان ملت در شناسایی موقع ملت تاجیک، زبیدالله دولتوف کارشناس مسائل سیاسی کشور چنین ابراز عقیده کرد.
0: خدای پرزیدنت محترم مملکت ما که شخصیت بزرگ سطح ملی و بین المللی هست، با قدر مهنت و زحمت و جانساری های دو سروری پیشینه جمهوری تاجیکستان سالهای 20 و 30 هر دوی آنها فهمیدن که اگر ما امروز اثبات نکنیم که تاجیک در آسیای مرکزی خلق بومی هست، همینجا یک عمر زندگی میکرد، اگر ما اثبات نکنیم که تاجیکان حق دولت دارند در آسیای مرکزی، این ملت از بین میرفت، از خرطه سیاسی جهان در جونه میگرفت و از بین میرفت. این دولت نمیداشتیم ما. اینو میدونی شیرینشاه شاه تیمور حتی با یوسف ایسریانوش سر این مکتوب نوشته بود. شیرینشاه شاه تیمور اثبات کرد در مکتوبش که همین خیلی گپوخ هست، همین خیلی ملت هست. صدردین عینی هم در سال 26 به سبب تذکیره نمونه ادبیات تاجیک ننوشته بود. اگر همین سه نفر صدردین عینی، نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و غیر از این مبارزه برای برپا کردن دولت تاجیکستان دیگر یکون کار انجام نمی دادن، نامشون در تاریخ ملت با حرفای زرین نوشته می شود. حاضر نوشته شد با تشبس پرزیدنتی محترم مملکت. این دو نفر و صدر عینی قد سه نفر برای این سرزمین، برای این خاک، برای این آب جان دادند.
1: توسط سیاست عاقلانه براه ماندن مناسبات دیپلماسی از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با کشورهای جامعه جهانی در حاشیه سازمان و تشکلات های با نفوذ بین المللی و منطقه ای از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری های شانهای، سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و سازمان همکاری اسلامی که همچنین با شرکای رشد و نهادهای مالی از یک سو و جایگاه تاجیکستان را در بین کشورهای جامعه بشری مستحکم و از طرف دیگر هم بر رشد فرهنگ ملی و رشد زیربنای آن مساعدت کرد. پیشوای تاجیکان جهان محترم امام علی رحمان در حقیقت از زمره سروران دوراندیش هستند که نه تنها به حل و بررسی مسائل داخلی تاجیکستان پیوسته توجه می دهند، بلکه ابتکار کننده و پیشنهاد کننده مسائل مبرم دارای خصوصیات عمومی بشری هستند که جامعه انسانی به حل و رفع آنها هم نیاز دارد. مورد به ذکر است که ارج گذاری به یادگاری های خطی و تجلیل سالگرد شخصیت های تاریخی و سیاسی چهره های علم و فرهنگ تاجیک در دوران استقلال جزء دیگر سیاست فرهنگی پیشوای ملت را بازتاب می کنند. با ابتکار و پشتبانی رئیس جمهور تاجیکستان ارزش های نادر میراث مانده گذشتگان در سطح معاصر تجدید و بازسازی شدند. از قبیل مقبره شیخ مصلح الدین در شهر خوجند، مقبره شیخ ابوالقاسم گرگانی، خانه موزیم و مقبره شاعر نخبخانی طغرل، مناره ورز منار، آرامگاه شمس تبریزی در دهه ویشبی ناحیه عینی، مسجد حفظه سنگین، مسجد سورستان، مقبره عبدالقادر گیلانی، مسجد مولانا عثمان چرخی در شهر استرافشن و سایرین. در ردیف تجدید و نوسازی یادگاری های تاریخی همچنین سالگرد بازیافت ها و شخصیت های زیرین در سطح دولتی و بین المللی تجلیل شدند. از جمله 2700 سالگی اوستا، سال بزرگداشت تمدن آریایی، 1310 سالگی امام ابو حنیفه، 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی، 1100 سالگی دولت سامانیان، 1145 سالگی ابو علی ابن سینا، 600 سالگی عبدالرحمن جامی و غیره. روی نقش و سهم قهرمانان ملت در مشخص سازی جایگاه مردم تاجیک پروفیسور صنوبر بانو واحدآوه دکتر علوم تاریخ چنین ابراز اندیشه کرد.
2: آوردن خاک این فرزندان فرزانه ملت نصرت الله مخصوم، شیرین شوش و تیمور قهرمان ها و نیسور محمد، این تشبث نوبتی تاریخی محترم امام علی رحمان پریزیدنت کشورمون هستند که این رو تمام مردم تاجیکستان فکر میکنم که با دل استقبال کرد، با دل این نقش ها رو پیش نظر آورد که مثلا تاریخ تاجیکستان چقدر مصیبت ها رو اثر گذرانده بود. در تاریخ تاجیکستان گفتن ممکن است که اینها برای هم مثلا فشار ناوردن به زنان، هم دفاع از زنان کرده بودن، در همون وقت بسیار زنی رو همون وقت من کرده بودن. فکر میکنم که این تلاش ها بسیار به مورد بود اون وقت ها. اون وقت های حساس ترین بود که اگر که ما با آینه تاریخ تاجیکستان نظر اندازیم، فکر میکنم که این روز های دهشت ترین رو همه خوندن، شنیدن. تو مثلا 1920 تاجیکستان رو ترکستان میگفت. مردم تاجیکستانی که صاحب فرهنگ و صاحب تمدن و مردمی کهن بنیاد است، لیکن از خریده تماما برآورده شده بود. این دشمنان ملت سعی کرده بودند که عموما از خریده تاجیکستان مردم تاجیکستان عموما وجود نداشته باشد، ترکستان میگفتند. حتی همین رو یکی از دیپلمات های روسیه جنرال گوبرناتور کافمن رو بری میکرد. بنابراین فکر میکنم که برای مشخص کردن جایگاه مثلا مردم تاجیک این شخصیت ها خیلی خدمتی بزرگی تاریخی رو کردن، اجرا کردن. نگفته نماند که اینو از زمره فرزانه فرزندانی می باشند که همون در سالهای مشکل هم نگاه نکرده، برای رشد خیشتن شناسی، برای بقای دولت و دولتداری همون وقت جسورانه در بین مثلا جاهلان توجیک ستیزان سهم توجیکان رو نشان داده توانست.
1: احیا و معرفی جشنهای ملی از خدمتهای نهایت شایسته و ماندگار پیشوای ملت می باشند. مخصوصا نوروز هم همچو پدیده طبیعی فلسفی و جشن سری سال در تمامی دوره های تاریخی معرف و حمایتگر ملت و ارزشهای ملی از همه گونه فشارها و محدودیتها، موانع و برخوردها رسالت خود اجرا کرده. آن در ردیف رشد و تحول تاجیکان را نه تنها همچون ملت صاحب فرهنگ معرفی ساخت، بلکه ثابت نمود که فرهنگ تاجیکان زمینه اصلی تشکل تمدن جهانی به حساب می روند. باید گفت با ابتکارات مؤثر و فرهنگی پیشوای ملت، تشکیل و برگزاری تدابیر سطح دولتی و بین المللی با افتخار تاریخ تأسیس شهرهای قدیمی کشور که دارای بازیافت‌های نادری فرهنگی بوده و نمونه بی همتای تمدن بشری را تشکیل می دهند. در مورد ابتکار جدید تاریخی سرور دولت محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور، خانم صنوبر بانو واحدا و دکتر علوم تاریخ چنین ابراز عقیده کرد:
2: امروز ها ما شکر گذار از استقلالیت و از دست آورد هایی که محض با سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان شکوفایی ملت رو من و شما شاهد هستیم. من فکر میکنم که این اقدامی که همون خاک فرزندان فرزانه ملت به اینجا آورده شد، صف آراسته بودند نظامیان هم روسیه هم تاجیکستان، با یک ارجگذاری، با یک احترام خاصتی پیشوای معظم ملت تعظیم کردن در نزد خاک آنها، که این هم خیلی هیجان آور بود. بنابراین برای خدمت‌های شایان این قهرمان‌ها، نصرت الله مخصوم، شیرین‌شو شو تیمور و نیسور محمد، این خودمانی برجسته می باشند که از دانشمندانی گفتن ممکن است که بننگ و ناموس ملت ما، ملت تاجیکستان، که برای ساختن هم پایدار کردن صلح و ثبات در کشور، هم پایداری زبان و فرهنگی مثلا کهن بنیاد ملی سهم نظر است رو گذاشتند. بنابراین جناب عالی محترم امام علی رحمان این بار نخست ارجگذاری نکرده استودند. این اقدام نیک، این تشبث تاریخی اگر در یاد داشته باشید، ما 700 سالگی کمال خجندی رو در خجندی باستون از قبرستان مثلا ایران آورده در خجند از نو مثلا به خاک سپاریده بودن. این یک رسالتی است که نه فقط در این دنیا این اقدام نیک به حساب رفته می شود، در دنیای دیگر فکر می کنم که هم این رسالتی نیک بینانه و نیک سرشتی و چگویم این یک ثواب بزرگی هست برای انسان ها. این یک اقدام و تشبث تاریخی و فرهنگی است که برای نسل تم و تو دنیا باشد و فکرم مردم فراموش کرده نمی تواند این روزهای تاریخی و تشبث‌های نوبتی پرزیدنت کشورمون محترم امام علی رحمان را. همیشه اون کس هم سلامت باشند و زنده باشند و بخت تاجیکان و نسل‌های آینده و پیشبردی صلح و ثبات تشبث‌های زیاد و تلاش‌ها کرده ایستادند، همیشه سالم باشند، تاجیکستان آباد باشد.
1: محترم امام علی رحمان پیشوای ملت، سرور تاجیکان جهانند. از اینجاست که انجمن پیوند که تاریخ 28 اکتبر سال 1989 همچو انجمن بین‌المللی تاجیکان و هموطنان خارجی تشکیل یافت و نخستین سرور آن دانشمند معروف تاجیک محمد عاصمی بود. سال 1993 سازمان مذکور تغییر نام کرده و به انجمن تاجیکان و فارسی زبانان جهان تبدیل داده شد. هدف از تشکیل آن برقراری رابطه با هموطنان و کل فارسی زبانان که در کشورهای خارجی سکونت داشتند به حساب می رفت. سال 1993 بعد انتخاب گردیدن رئیس جمهور تاجیکستان به وظیفه سروری این سازمان، فعالیت آن گسترده گردیده و توانست نقش خود برای مستحکمی مناسبات فرهنگی، علمی و ایجادی بین فارسی زبانان، پایداری زبان، رشد حیات اقتصادی، تحول بخش‌های سیاحی و تجارت و معرفی ارزش‌های فرهنگ ملی در عرصه بین‌المللی مؤثر گردانید. باعث خوشحالی است که با ابتکار و تلاش های پیوسته رئیس جمهوری تاجیکستان به لیست میراث فرهنگ غیر مادی بشریت شامل شدن ارزش های فرهنگ ملی تاجیکان، نفوذ و اعتبار جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی باز هم بیشتر ساخت. شما مطلب ما را زیر عنوان نقش پیشوای ملت در گرامی داشت قهرمانان ملت و احیای عدالت تاریخی از بخش دری سما فرمودید. در تهیه و پیشنهاد این برنامه دست داشتیم. مزالخای رجب مؤلف و گوینده آقای علی شیرشیرعلی کارگردانی برنامه. از همراهی تان سپاس.

به وطن، وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن، وطن شاد دارم زندگی در دامنش، سبز عمرم در سر خانی وطن، وطن.

0: صدای ماندگار، صدای
1: ماندگار. تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: بانوان موفق تاجیکستان.
1: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: بانوانی موفق تاجیکستان،
1: بانوانی موفق تاجیکستان.
2: با سلام مجدد برنامه های دری را ادامه می دهیم و در این قسمت از برنامه گفتاری داریم راجع به مکان های تاریخی و فرهنگی قلعه حصار که همکنون می شنوید. قلعه حصار یادگاری تاریخی فرهنگی در شهر حصار است. این قلعه که همکنون در 5 کیلومتری شمال و غربی شهر دوشنبه قرار دارد، بازمانده از همان شهر شومان است که در قرن‌های 15 میلادی حصار شادمان یعنی قلعه شادمان نامیده می شد. کهندیج حصار که با نام قلعه حصار معروف است، یادگاری دوران پیشدادیان بوده، بالای قلعه از 3 قسم عبارت است. قسم بالای آن قرارگاه بیک و امیران، قسم دوم یعنی پایانی اشترخانه و قسم اساسی آن را عسکرخانه تشکیل می دهد. اطراف قلعه حصار با دیوار بلند کنگره‌دار محافظتی احاطه شده و ارتفاع آن از سطح بالای قلعه 3.5 متر و روی دیوار 10 متر پهنی داشته، از مکان بیک نشین تمام ناحیه حصار چون کف دست هم به چشم می تابد. و قلعه حصار تنها با واسطه دروازه در آمدن ممکن است. روایات تاریخی بنیاد آن را به دوران شاه طهورث دیوبند، پسر هوشنگشاه، نویره سیامک و عبیره نخست پادشاه افسانوی دوره پیشدادیان می دانند. موافق روایات طهمارث در مبارزه مقابل دیوان با اصول خود آنها یعنی با سحر و جادو و غالب آمده، آنها را مجبور می ساخت که این قلعه را بنیاد بکنند و سپس دیوها را به درون قلعه بند انداخته و از آنها حرف و خط آموخته خلق ملکش را خط و سواد می آموزاند. همچنین روایات دایر به از دست قهقهه جادو آزاد کردن قلعه حصار هم از جانب حضرت علی در ایجادات مردم موجود است. هنگامی که کس به آن خاک انبوه دور از ساحل دریا قامت افراخته نظر می اندازد، به اختیار به خلاصه می آید که آن در واقع در اثر یگان قوه فوق طبیعی بنیاد یافته. همچنین محققین علاهیده و پیدایش قلعه حصار کوشش از نظر علمی مدل هم نزدیک شدن را کردند. عالم روس نوگراد صف مسئله های مربوط به زلزله حصار را هم از نظر جیولوژی تحقیق نموده و در انجام مقاله اش می نویسد. قسمت بالای قلعه دست ساخت بوده و در قسمت جنوبی یا طبیعی آن تا وقتهای نزدیک کول چخوری موجود بوده. قمیش می رسته و حال هم تنها کلمک خورد از آن نشانه مانده است. از احتمال دور نیست که این کول در تنور ولقان لاین هم واقع بوده و با مرور زمان فعالیت خود قطع کرده است. آن کول از آبهای نفتی قعر زمین سرچشمه می گرفت. از این اندیشه عالم برمی آید که خاک‌توده عظیم قلعه حصار در نتیجه ظهور ولقان به وجود آمده و با گذشت فاصله طولانی خود واقعه ولقان هم از خاطرات زدوده شده و در بالا و اطراف تیپه دیوار و بناها هم بنیاد کرده شدند. قلعه و شهر حصار بسیاری از حاکمان عادل و فاضل و پاکندیش و خیراندیش را دیده و دوره به دوره آباد و زیبا شده. در این رابطه اکمل حمیدوف کارمند ممنونگاه قلعه حصار چنین ابراز اندیشه کرد.
3: ممنونگاه تاریخی و فرهنگی حصار اسرخانه زیر فضای کشاد و سال 1982 تأسیس یافته است. ممنونگاه اینکس کننده تاریخی پرغنوات ملت تمدن آفری تاجیک بوده، داروی یادگاری های معماری باستانی و تاریخی می باشد و امروز هزاران سیاح از اینجا دیدن نموده و تاریخی پرغنوات ملت تاجیک آشنا می گردند. ممنونگاه در حدود ممنونگاه امروز یادگاری های معماری به مانند مدرسه کهنه عصر 16، مدرسه نوی عصر 17، مقبره مقدوم اعظم عصرهای 10-16 و مسجد سنگین عصرهای 8-16 وجود دارند. به غیر از این قلعه حصار با دروازه ارک، عصری 16 و این چونین خودی قلعه در نوبت خیش به سه قسم جدا می شود. از طرف راست دروازه بلندترین تپه جای حاکم نشین بود، از طرف چپ دروازه تپه جای خدمتگار نشین. میدان مدور در قسمت شمال و غربی قلعه حصار عسکرخانه بود، یعنی داخل قلعه حصار حکومت و اطراف قلعه شهر و مردم عادی زندگی میکردند. شهر با دیوار احاطه بود، درازی دیوار 10 کیلومتر، بلندیش تا 8، پهنایش تا 5 متر بود. دروازه های شهر غربیش چنگاب، جنوبیش شکری، جنوب و شرقیش خاک سفید و شمالیش چشمه ماهیان نام داشتند. امروز در جای شهر قدیمه دهه حصار و چشمه ماهیان، دهه های حصار و چشمه ماهیان هستند. شهر باستانی حصار یکی از شهرهای شاهراه بزرگ ابریشم بود و یکی از شاخه های آن از این وادی میگذشت. اساسا شهر مرکز وادی حصار بود، یعنی وادی حصار یکی از ماندان های آسیای مرکزی میباشد و دقت بسیار نفران رو به همین جلب می‌نمود.
2: بعد از استیلای شدن آسیای میانه از طرف روسیه پادشاهی در آخر قرن 19، شرطنامه تابعیت امارات بخارا از جمله بیکگری حصار با امپریای روسیه مقرر شد. تاجران، سیاهان، علما، تدقیقاتچان، منصبداران و هر بیان روسیه و اروپایی در همه بیکگری و املاکداری حقوق آزادانه تجارت کردن و کار و تدقیقات بردن را پیدا نمودند. و اروپاییان گنجینه پراسرار حصار شادمان در سال 1875 از جانب انسیکلوپدیس حصار هم معلومات ارائه شد. اکنون آنها به این دیار آمده و آید به آموزش و تدقیق رستنی و حیوانات، آبهای طبیعی و معدنهای پراسرار و ذخایر و منابع زیرزمینی، سیاست و مدنیت و وضع زندگی مردم عادی هم مشغول می شدن. یکی از سیاهان ارمن مرکانیان که در آن سالها به حصار مهمان شده آمده، وضع بعد تندرستی اهالی را به حساب گرفته و در خاطرش این دیار را وادی مرگ نامیده بود. سبب در آن بود که غیر از منصبداران بای ها به خلق بینوا خدمت طبی رسانیده نمی شد. و سرهنگ نیز ارتش پادشاهی روس لگفت که در سال 1880 هم در حصار بود و ز مراقب حیات مردم را با کمال تأسف به قلم می دهد. و در رابطه با این گفته ها احمد اکمل حمیدوف کارمند یادگاری تاریخی قلعه حصار چنین ابراز اندیشه کرد.
3: اهمیت تاریخی شهر باستانی حصار در اون است که این شهر شاهد پیدایش و نابودشوی بسیار دولت ها بود. در اول باختری ها در اینجا سنگ اساس گذاشتند، اجدادان ملت تاجیک. بعدان امپریای هخامنشی ها، امپریای اسکندر، امپریای سلفکیان، دولت یونان و باختر، کوشانیان، هیتالیان، دولت های ساسانیان و اینچنین خلافت های اموی، عباسی، دولت سامانیان، قرخانی ها، غزنوی ها، خوارزمشاهیان، مغول ها در عصر 13 به وادی حصار هجوم کردند. نتیجه هجوم مغول ها به آن آورده رساند که مردم آسایشته نابود شدند، بسیاری ها کشته شدند و بسیار پیشروی هایی که ملت تاجیک داشت در آن زمان از دست داده شد. بعد از آن شاهد پیدایش دولت تیموریان و خانگری بخارای و امارت بخارا بود. در آخر حصار پایتخت بخارای شرقی بود و آخرین امیر امارت بخارا امیر محمد سید علیم خان سال 1920 وقتی از بخارا فرار کرد به حصار آمد. از حصار به دوشنبه، از دوشنبه به کلاب، از کلاب به فرخار و از فرخار به کابل افغانستان رفت. وقتی دوشنبه پایتخت تاجیکستان شوروی شد، حصار آثارخانه زیر فضایی شد.
2: گفتنیست که طی این روزها از این یادگاری تاریخ فرهنگی قلعه حصار هزاران سیاهان خارجی دیدن می نمایند و از جمله هم دیروز تاریخ 28 ماهی می یک گروه مهمانان و مشارکین کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای روش و سوار سال 2018-2028 به تماشای قلعه حصار باستان رفتند. و میهمانان آیت به تاریخ این یادگاری معلومات مفصل داده شد. آنها هر گوشه و کنار این قلعه را با دقت تماشا کرده و از راه بلدان آیت به واقعیات در این مکان رخ داده پرسان می شدند. میهمانان عسکرخانه، قصر حاکم، آمفی‌تئاتر، رسته های هنرمندی و موزیم تاریخ و فرهنگی قلعه حصار را دیدن نموده و با تاریخ و فرهنگ قدیمه ملت تاجیک آشنا شده و آن بهای بلند دادند. یادآور می شویم که تاریخ 27 ماهی می هم کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2028 نتیجه گیری شد که در آن بیش از 2500 تن از کشورها و سازمانهای مختلف جهانی شرکت داشتند و از روی این کنفرانس نیز از نتایج آن هم اعلامیه دوشنبه تایید شد. شنونده عزیز، شما گفتاری ما را که راجع به یادگاری تاریخی و فرهنگی قلعه حصار تهیه شده بود از بخش دری رادیو آواز تاجیک استماع فرمودید. از توجه همراهیتان ممنون.
4: گلبرگ‌ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
5: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها
6: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
7: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
6: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سرخطی خبرها. اشتراک معاون اول رئیس حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در کنفرانس دوم بین‌المللی بین حزبی در شهر برست جمهوری بلاروس. برگزاری نشست مطبوعاتی آید به بررسی حل کامل مسائل مرزی اعلامیه خوجند مبنی بر دوستی ابدی و همکاری منطقه‌ای در شهر واشنگتن. وزیر خارجه پاکستان به امریکا سفر می کند. آیت الله واعظ‌زاده از مراجعه تقلید شیعه در افغانستان گوش امارات اسلامی کر است. این و چند خبر دیگر از بخش دری می شنوید. مشروع اخبار. ملکشاه نعمت‌زاده معاون اول رئیس حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در کنفرانس دوم بین‌المللی بین حزبی که با ابتکار حزب بلاروس در شهر برست جمهوری بلاروس برگزار شد شرکت نمود. ملکشاه نعمت‌زاده در کنفرانس که در آن نمایندگان حزب‌های سیاسی از 16 دولت اشتراک داشتند و با ابتکار جهانی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت تحت عنوان 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده به حاضرین معلومات مفصل ارائه داشت. تأکید گردید که رشد همکاری بین حزبی می تواند در تحکیم صلح و ثبات، توسعه مکالمه سیاسی و گسترش مناسبات بین المللی سهم نظر رست بگذارد. در کنفرانس همچنین بختاور سفرزاده، سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس و سعید بیک میرزا مودینوف رهبر قبولگاه جمعیتی حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در فدراسیون روسیه شرکت داشتند. در شهر واشنگتن با ابتکار سفارت‌های تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و مرکز اوراسیایی شورای آتلانتیک نشست مطبوعاتی آسیب بررسی حل کامل مسائل مرزی اعلامیه خوجند مبنی بر دوستی ابدی و همکاری منطقه‌ای برگزار شد. زوخی‌زاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا ابراز داشت که با شرافت اراده عالی و قوی سیاسی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت و محترم صدر ژاپاروف رئیس جمهور قرقیزستان بحث 100 ساله مرزی تاجیکستان قرقیزستان حل کامل و دائمی یافت که این رویداد مهم تاریخی در حالت نادر در تجربه بین‌المللی به حساب می رود. همچنین اهمیت تاریخی اعلامیه خوجند مبنی بر دوستی ابدی از 31 ماه مارس سال 2025 و قرارداد بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان آید به نقطه پیوست شوی مرزهای دولتی سه کشور هم تاکید شد. مسائل مربوط به روند تطبیق لایحات دستگیری بخش کشاورزی در زمینه جامعه پلوس و برقرارسازی نظام اکولوژی و استواری کشاورزی در تاجیکستان در ملاقات بهادر شیرعلی‌زاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست جنبه حکومتی جمهوری تاجیکستان و روبرتو لانگ رهبر برنامه های صندوق بین‌المللی رشد کشاورزی در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. بهادر شیرعلی‌زاده سهم نظرس لایحات مذکور را در تطبیق برنامه ها و استراتژی های ملی آیت و مطابق شوی و رابی اقلیم، کاهش اخراج گازهای گلخانه‌ای، همچنین بنیاد و برقرارسازی جنگلزار تاکید داشت. همچنین مسائل جلب بیشتری مبلغ‌گذاری اقلیمی برای تهیه و تطبیق لایحات اولویت ناک ملی و منطقه‌ای در بخش‌های کشاورزی، جنگل و حفظ محیط زیست مورد محاکمه قرار داده شدند و از جمله ابراز شد که سازشنامه مبلغ‌گذاری برای تطبیق لایحه جدید دسترسی به بازار و مطابق شوی به بخش مالداری هم به امضا رسید. خبر دیگر حاکی از آن است که تاریخ 28 می در مرکز رشد مهارت ها در ناحیه دنغره انجمن بین المللی مهارت ها بهتر سازی مهارت های مسلکی و امکانات با کار تامین شوی وزارت کار مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان فعالیت می نماید. انجمن مذکور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر معرفی اقتدار مهارت های کسبی شهروندان کشور، تبادل تجربه بین المللی و به این وسیله تقویت همکاری منطقه‌ای و بین المللی برگزار می شود. ابراز شد که با ابتکار سیاست غمخوارانه و معارف پرورانه محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت برای نوجوانان در آموزش شغل و هنر، ارتقای مهارت های کسبی و مسلکی و آموزش علم و دانش های معاصر شرایط مساعد فراهم گردیده.
خبر دیگر حاکی از آن است که دیروز تاریخ 28 می یک گروه میهمانان و مشارکین کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند جاهد و 10 ساله بین المللی عمل برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 به تماشای قلعه حصار رفتند. به میهمانان آید به تاریخ این یادگاری معلومات مفصل ارائه شد. همچنان آنها در گوشه این قلعه را هم با دقت تماشا کرده و از راه بلدان آید به واقعات در این مکان رخ داده پرسان می شدند. میهمانان از عسکرخانه، قصر حاکم، آمفی‌تئاتر، رسته‌های هنرمندی و موزیم تاریخ و فرهنگی قلعه حصار دیدن نموده و با تاریخ و فرهنگ قدیمی ملت تاجیک آشنا شده و آن بهای بلند دادند. یادآور می شویم که 27 می کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل برای رشد استوار سالهای 2018-2028 نتیجه گیری شد و در آن بیش از 2500 تن از جمله 1100 نفر از 110 کشور جهان، 75 سازمان بین المللی و منطقه‌ای، همچنین 170 تشکلات غیر حکومتی و مؤسسات اکادمی شرکت داشتند. از روی نتایج کنفرانس نیز اعلامیه دوشنبه تایید شد. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که اسحاق‌دار وزیر خارجه روز جمعه امروز به واشنگتن سفر خواهد کرد و با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار می‌کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که اسلام‌آباد در تلاش است برای پایان دائمی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران یک توافق صلح مذاکره بکند. دولت پاکستان بعد از برقراری آتش بس میان واشنگتن و تهران میانجی اصلی مذاکرات بوده و یک دوره گفتگوهای حضوری نمایندگان ارشد ایران و آمریکا در پایتخت این کشور برگزار شده بود. وزارت خارجه پاکستان در بیان

با انتقاد از فشارهای طالبان بر جامعه شیعه گفته است که گوش امارات اسلامی کرست و روز چهارشنبه در خطبه های نماز عید قربان در کابل گفته است که در سالهای اخیر فشارهای مذهبی و اجتماعی بر شیعان افزایش یافته است. بهسودی همچنان میگوید که نامه 200 صفحه‌ای علمای شیعه به رهبر طالبان بدون پاسخ مانده است و مقام های ارشد طالبان نیز حاضر به دیدار با آنان نیستند. او افزوده است که ملاقات مسیر نمی شود و نامه ها پاسخ داده نمی شود. خبر دیگر ها که از آن است که ازبکستان 200 تن مواد غذایی به سیلاب زدگان افغانستان کمک کرده. اداره اسرا میاشاد در کنترل طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که این کمک ها به این نهاد سپرده شده و در آن مقدار مواد غذایی از جمله برنج و آرد، شکر، روغن شامل هستند که در ولایت بلخ میان خانواده های آسیب پذیر از سیلاب ها توضیح خواهد شد. سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش هم گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 10,000 خانواده در ولایات مختلف افغانستان از سر سیلاب ها آسیب دیدند. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهیتان ممنون.

هستی من، هستی من، وطن به جام و باده مستی من، مستی من، وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم، وطن با زندگی

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

برز سلام مجدد عزیزان همراه، برنامه های دری را از رادیو برون‌مرزی آواز تاجیک آغاز می کنیم. شنونده عزیز، برنامه صدای ماندگار است روی موج رادیو آواز تاجیک. برنامه کنونی صدای ماندگار را به فعالیت ایجادی خانم فیضی گل یوسفی، هنرمند فقید تاجیک اختصاص دادیم که همکنون تقدیمتان می کنیم.

0: خانم فیزیگل یوسفی، هنرمند معروف کشور، با تاریخ 31 مهمی سال 1974 در شهر وحدت در خانواده هنرمند متولد شده و اوج معروفیتش به آغاز سالهای 90 راست آمد. گفتن به مورد است پدرش آوازخوان بودند و مادرش نیز با دنبوره در خانه کم کم ترانه می خواندند. از بس که مادرش در مکتب موسیقی کودکانه شهر وحدت کار و فعالیت می کردند، فیزیگل خردسال نیز همه روزه با مادرشون به آنجا می رفتند و با استادان معروف تاجیک آشنایی پیدا کرده بودند. چون از خردی شوق و رغبتی به اندازه به هنر آوازخوانی داشتند، همه روزه وقتی که به مکتب موسیقی می رفتند در آنجا تمرین آواز می کردند و بعداً کار و فعالیت ایجادیشان را از قصر فرهنگ شهر وحدت آغاز کردند و همین گونه آهسته آهسته به دنیای هنر وارد شدند. در ارتباط به این گفته ها خانم سنگینای طلازاده، کارمند رادیوی صدای دوشنبه، چنین ابراز اندیشه کرد.
1: چون ذوق داشتند به کسب و هنر و در خانواده آنها مادرشان با دمره ترانه می سراید، پدرشان آوازخوان بودند و شوق زیادی هنر او را وادار کرد که کوشش کرد که اونیز در قصر فرهنگ شهر وحدت کارو شروع کند و از آنجا هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان خانم سفرگل یوسفوا سبب می شود و فیزیگل بانو را گرفته به فیلارمونیای دولتی جمهوری تاجیکستان به نام استاد اکاشریف جورایف می آورد. و آغاز کارو فیزیگل از انسامبل خیلی آوازدار، انسامبل اتنوگرافی با استاد زنده‌یاد هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان استاد چیلخان خالف آغاز میکند و همیشه وقتی سخنرانیش، وقتی که صحبت میکردیم اطراف کار و فعالیتش، همیشه یادرس میشدند که من افتخار میکنم که با همین گونه هنرمندانی کسبی کار آغاز کردم و کار و فعالیت ایجادیشان را از ترانه های اتنوگرافی خلقی آغاز کردند تا به روز وفاتشون. همیشه در هر ناحیه های دوردستی که سفر خدمتی داشتیم کوشش میکردند که یک نوگونی رو بینند، یا اینکه یک وقتی که بین خود صحبت میکردند مردم، همیشه کوشش میکرد که در صحبتشون یک ویژه‌ای که به آنها خاص است، به همان منطقه خاص است، همین رو برای خودشان بگیرند و در راه میگفتند که من این یک سرودی خوش روی میکنم.

0: خانم فیزیگل یوسفی کارمند فیلارمونی دولت تاجیکستان بود و با اجرای ترانه های مردمی شناخته و معروف شده. حیاتای مومیناوا همکار مرحوم یوسفی و آوازخوان معروف برازداش که فیزیگل یوسفی یک هنرمند اصیل مردمی بود و در حفظ آهنگ های مردمی زنانه سهم ارزنده و موقع خاص خود در استیج موسیقی تاجیک داشت. از سفرهای هنری خانم فیزیگل یوسفی سنگینای طلازاده دوست ایشان چنین یادآوری نمودند:
1: ما سفر داشتیم به ناحیه رشت و در ناحیه رشت در صحبت وقتی یک کمپیر نورانی و سن سالی بجو بود گفت من در نوت قرار دارم، با همین مادر صحبت کردند و مادر در صحبتشان گفتن که سنهارک به پای قدم شود، به بخت روز شود. و از مادر پرسیدند که سنهارک چی می شود؟ گفت که همین کلینه که امروز قدم گذاشت به خانواده ما، بگذار پای قدمش نیک باشد، سنهارک به پای قدم شود، خانه و در نصیبش کند. و همینه برای خودشون قید کرده گرفتن، در دفترشون قید کرده گرفتن. بعد از چند مدت من دیدم که یک سرود سرشویان آماده کردند و در همین سرود سرشویانشون همین واژه رو استفاده بردند. همین است، من فکر میکنم، هنر همین است، استعداد همین است، دوست داشتن وطن. وقتی که کسبت رو دوست میداری، هنرت رو دوست میداری، همیشه کوشش میکنی که با یک نوگونی پیش روی هموطنانت باشی. و من چون از سرودهایش همیشگی پرسان میشدم که این سرود رو از کی گرفتی، هیچگاه مضمون پست رو در سرودهایش جای نمیداد، هیچگاه از شاعران استفاده نمی برد که امروز به قول خودشان هم شاعران و هم آهنگساز، پیوسته با همشان دوستی داشت. با استاد محمد غایب همکاری زیچ داشت، با استاد دولت سفر همکاری زیچ داشت که سرود پیشویی که آماده کرد از استاد دولت سفر بود.

0: با عقیده عادل ناظر فرهنگشناس کشور که با خانم یوسف دوست بود و با او مصاحبه ها انجام داده است، فیضی گل یوسفی از زمره آوازخوان ها است که در سالهای دشوار 1990 وارد میدان هنر شد. وقتی که کشور جنگ شرمنده ادامه داشت و در سراسر تاجیکستان در توی و خورسندی مردم ترانه می خواند و لحظه هم باشد آنها را به زندگی دلگرم می کرد. باز در مورد سفرهای هنری خانم فیضی گل همراه با گروه اتنوگرافی گنجینه به خارج از کشور، سنگینای طلازاده چنین ابراز اندیشه کرد.
1: سفر هنری با استاد هنر، هنرمند خلقی تاجیکستان استاد افضل شاه شادیف به هندوستان داشتند سفر و پیش از سفرشان درباره همین هنر صحبت کردند. اول گفتند که آب و هوا رو فهمیم که در آنجا چگونه آب و هوا باشد. بعدا وقتی که با نفری که آنها را استقبال میگرفت و در آنجا ترجمان بود، با دختری که ترجمان بود با نام مهری، با این دختر صحبت کرد. بعد از گوشی را گذاشتن گفت که در آنجا من را کی میشناسد. بعدا از همین سفرشان با هنرمند خلقی تاجیکستان افضل شاه شادیف گفتند که نه، من در هندوستان بودم با برنامه کنسرتی. وقتی ما آنجا رفتیم ما رو به توی هندوها بردن، در توی هندوها من قدر سرود خوندم که هندوها را حیران کردم. خب بعدا من فهمیدم که سفر خدمتی داشتن در هندوستان. خب با برنامه های کنسرتی با انسامبل اتنوگرافی گنجینه سفرهای خیلی زیاد داشتند به گرد و اطراف مملکت و برایشون باعث افتخار بود که سال گذشته در روز عید وحدت به ولایت مختار کوهستان بدخشان رفتند و گفت که اینقدر مردم ما رو خوب قبول کردند. من گفتم به خاطر سرودی که شما برای مردم بدخشان سرودید؟ نه، همه سرودهایم رو خوب استقبال گرفتند. نه اینکه سرود بدخشانی ام رو، همه سرودهایم را خوب استقبال گرفتن مردم و من بدخشان را بار اول دیدم. اینقدر بدخشان مردم مهنت دوست، اینقدر نفران انسان دوست، اینقدر ما را خوب استقبال گرفتن. بخصوص سرود و آهنگ را خوب قبول میکنند. اینقدر مردم صنعت دوست بودن، مردم بدخشان گفته صحبت کردن. خب من فکر میکنم که سفر آخرانشان به بدخشان بود.
0: بانو فیضی گل هنرمند بود، هنرمند اصیل بود که آهنگ های مردمی تاجیک را با کارکرد نو اجرا می کرد و به این وسیله در قلب مخلصان و علاقمندانش آشیان گذاشته بود. او آهنگ های زیادی استرادی اجرا کرده، ولی موفقیت ایشان در اجرای آهنگ های مردمی مانند دهقان بچه زیادتر بود.

0: خانم فایزیگال یوسفی مادر 5 فرزند بود و 6 نواسه نیز داشت، اما تماماً جوان و زیبا بود. می گفت فرزندان و نواسه هایم بهترین دستاورد زندگی من هستند. عادتاً زنها از بیبی شدن هراس دارند، ولی من دوست دارم وقتی نواسه هایم مرا بیبی می گویند. فیزیگل یک شخصیت صمیمی، زمینی و انسان نهایت مهربان بود. در رابطه به شخصیت خانم فیزیگل، بانو سنگینای روزنامه‌نگار تاجیک میگوید:
1: خصلت از همه مهمه که در هنرمند محبوب فیزیگل یوسفا دیده میشد، خرد و بزرگ را دوست می داشت و همه را بهای بلند می داد. وقتی که درباره‌شون صحبت می کرد، یعنی که هنرمندان جوان را می دید، همیشه کوشش می کرد که هنرمندان را در کدام سطح نباشند، در کدام سطح سرود نخونند، احترامشون را به جا بیارد. بخصوص هنرمندان کسبی را زیاد احترام میکرد. نمی گفت که اینقدر مشهور است و محبوبیت خاصه دارد بین مردم، آنها را در مد اول میماند و همیشه میگفت که این استاد است. تا روز مرگشان در انسامبل مرزبان قشونهای سرحدی کار و فعالیت داشتند و به نزدیکی که دعوت تیرماهی انجام یافت، ما در قسم نظامی 0102 قرار داشتیم و در آنجا قسم یادکنی فرزندان را دیدند. وقتی که با فنگرام دو سرود پیشنهاد کردند، بعدن گفتند که بلنگویک را بلند کنید با کارگردان همین برنامه. بلنگویک را بلند کردند و به همه عسکران نواسکران گفت که ما افتخار میکنیم، ما مادران از شما افتخار میکنیم که شما امروز مرز و بوم ما را نگاه و بین میکنید. من برای شما سرودی اپای نگینه را میسرایم و سرودی عسکر بچه را به طور زنده پیشنهاد کردند که نو عسکران بسیار خوب قبولش کردند. و وقتی که داخل ماشین شدیم، خودش هم بسیار خرسند شد. بعد من گفتم که بسیار نو عسکران خرسند شدند، گفت که زنده خوندن خوبتر است از اونی که فنگرام می سراید. خب هیچگاه از فنگرام استفاده نمی بردن. می گفت که فنگرام خاصی من است، فنگرام خاصی نفرانی هست که سرود خوندن نمی توانند.

خبر فوت ناگهانی فیض گل صوفی، هنرمند سرشناس تاجیک، روز 29 نوامبر سال 2024 در سرتاسر کشور پخش شد. فیض گل صوفی، آوازخوان محبوب تاجیک، تاریخ 29 نوامبر در سن 50 سالگی در شهر دهلی هندوستان از عالم درگذشت. با اطلاع همکارانش، او در یکی از کلینیک های هند با مقصد جراحی قلب قرار داشت. هرچند که امروز خانم فیضی‌گل در بین ما نیست، اما این خانم پرکار و خوش قلب و زیبا با صدای مقبولشان در یادها و قلبها و در آهنگ و ترانه هاشان زندگی می کنند و تا ابد در یادها باقی خواهند ماند. یادشان به خیر.

و عزیزانی دوست داشتنی، اینجا با پخش یک ترانه مقبول دیگه از خانم فیزی گل یوسفی، هنرمند فقید تاجیک، برنامه صدای ماندگار را به انجام میبریم. امید که از داشته های برنامه امروزی خوشتان آمده باشد. از همراهی و توجهتان تا این لحظات برنامه های دری ممنون و هم در تهیه و بندوبست برنامه دست داشتیم آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان و ما زلیخای رجب مؤلف و گوینده. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

وطن اقبال میرزا شیره سینه دیسم یورگیمده آچیلر گللر یامغر بولیب سمالردن ساچیلر گللر سهرالردن دریالردن ساچیلر گللر یورگیمنین گلسن سین گللگم وطن اسمین ایتیب یغانده چچک جلغالر سنبولالر تانگلردن تاقر سرغالر کپریگیمده یاغدولارین سالر جلوالر تلگیمنین گلسن سین گللگم وطن خوشبوی خوشبوی آلمالرده جنت هواسی تاغلرینین باغرده مین دردنین دواسی شدر اخر بر انساننین عمر صفاسی یورگیمنین گلسن سین گللگم وطن هاوچ هاوچ زلال زلال سویندن ایچیدم مهرین قنات بولدماوی کوکلرده اوچدم ینا قیتیب سینگه کلدم تپراغین قچدم تلگیمنین گلسن سین گللگم وطن یورگیمنین گلسن سین گللگم وطن

بوی جوی مولیان آید همه، یاد یاری مهربان آید همه، ریگی آمویو درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همه.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шаванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба хашт забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш ми намояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва джахан, маталиби тахлили, итилаати ва фарханги ва адаби ми бошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا، خبرهای فوری از منابع رسمی، اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: سلام شما نگونی گرامی، در استودیو من فضل‌الله رحمت‌الله، کارگردان علی شیری شیرعلی. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه سرخط خبرها. همکاری منطقوی کشورهای آسیای مرکزی و اعلامیه خوجند در مرکزی اوراسیای شورای اتلانتیک بررسی شد. معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در کنفرانس دومی بین المللی بین حزبی در بلاروس اشتراک نمود. نمایندگان تاجیکستان در چهارمین اسمبلی ژنرالی 93 سازمان عمومی جهانی سالمی حیوانات اشتراک نمودند. بین شهر خوجند و بانک اروپایی تجدید و رشد یادداشت تفاهم به امضا رسید. دسته منتخب تاجیکستان با تیم منتخب هندوستان بازی های دوستانه انجام می دهند. شهر خبرها. در شهر واشنگتن با تشبث سفارت های تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و مرکز اوراسیای شورای اتلانتیک نشست مطبوعاتی اوید به بررسی حل پوره مسئله های سرحدی اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی و همکاری منطقوی برگزار گردید. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا زوقی‌زاده ابراز نمود که با شرافت اراده عالی و قوی سیاسی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام الرحمن و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صدر ژاپارف بحث 100 ساله سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان حل پره و دائمی یافت که این رویداد مهم تاریخی و حالت نادر در تجربه بین المللی به حساب می‌رود. اینچنین اهمیت تاریخی اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی از 31 مارس سال 2025 و شرطنامه بین جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان درباره نقطه پیوستشوی سرحدهای دولتی سه کشور تاکید گردید. معاون یکم رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ملک شاه نعمت‌زاده در کنفرانس دومی بین المللی بین حزبی که با تشبث حزب بلاروس در شهر برست جمهوری بلاروس برگزار گردید اشتراک نمود. در کنفرانس که در آن نمایندگان حزبای سیاسی از 16 دولت اشتراک نمودند، اوید به تشبث جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام الرحمن تحت عنوان 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده با حاضرین معلومات مفصل پیشنهاد کرد. در کنفرانس همچنین سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس بختاور سفرزاده برابر قبولگاه جمعیتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در فدراسیای روسیه سید بیگ میرزومودینوف اشتراک نمودند. نمایندگان تاجیکستان ضمن اشتراک در شورابینی اسمبلی ژنرالی 93 سازمان عمومی جهانی سالمی حیوانات در شهر پاریس با پرزیدنت سازمان عمومی جهانی سالمی حیوانات واخوری‌های دو جانبه دایر نمودند. اطلاع داده شد که در جریان همایش مسئله های پیشگیری بیماری‌های سرایتی حیوانات، تحکیم امنیت آذوقه‌واری و تطبیق استانداردهای بین‌المللی بیطاری بررسی کرده شدند. ضمن واخوری، معاون رئیس کمیته بخطری آذوقه‌واری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مصطفی مومی‌زاده با پرزیدنت شورای سازمان عمومی جهانی سالمی حیوانات سوزانا پام با معاون دایرکتور ژنرالی سازمان عمومی جهانی سالمی حیوانات بابا ساومر برابر منطقوی سازمان عمومی جهانی سالمی حیوانات در آسیای مرکزی میری که تایتوبایف مسئله های رشد ساحه بیطاری، تحکیم همکاری تکنیکی و آماده سازی متخصصان مورد بررسی قرار گرفتند. байни шаҳри Хуҷанд ва Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд дар доираи татбиқи барномаи шаҳри сабз ёддошти тафоҳум ба имзо расид. Дар вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкорӣ, саҳми Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд дар татбиқи лоиҳаҳои муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ, инчунин амалисозии нақшаҳои нави ҳамкориро мавриди баррасӣ қарор доданд. Зимни суҳбат иброз гардид ки ҳамкории беш аз 20 сола бо Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд дар татбиқи як қатор лоиҳаҳои муҳими инфрасохторӣ ва иҷтимоӣ натиҷаҳои назаррас ба бор овардааст. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол дар рӯзҳои фифаи моҳи июн дар майдонаш ду бозии дӯстона баргузор мекунад. Ҳарифи дастаи мунтахаби Тоҷикистон тими якачини Ҳиндустон аст, ки дар ҷоми миллатҳои кафаи охир соҳиби медалҳои биринҷӣ гардидааст. Бозии аввал 5 июн дар варзишгоҳи Талко аренаи шаҳри Турсунзода баргузор шуда, бозии дуюм 9 июн дар варзишгоҳи марказии Ҳисор доир мегардад. Ҳар ду рақобат соати 20 оғоз мешавад. Бозиҳои дар пеш истода нахустин вохӯриҳои Игор Ангеловский дар мақоми сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон хоҳанд буд. шунавандагони гиромӣ, шумо хабарҳои дохили кишварро аз бахши тоҷикии радиои Овози Тоҷик мустақиман шунидед.
4: таҳлили вазъи ҷаҳон,
9: сиёсат, иқтисод ва навоварии илмӣ.
4: 107.5 FM
9: Овози Тоҷик дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров.

در سرخط هر کتابی من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن، نامی وطن.

0: ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان آید به مساله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.
1: دوامی چند روز شهر دوشنبه

0: علمی جامعه شهروندی بخش خصوصی جوانان و دیگر جانب های منفیت دار را متحد نمود. باید گفت که برنامه کنفرانس برگزاری جلسه های پلانری سسیه های موضوعی محاکمه های مخصوصی پنلی فروم ها اینچنین چورابینی های پارالللی و دیگر واخوری ها را در بر می گرفت که با جنبه های کلیدی روزنامه جهانی آب بخشیده شده بودند. با در نظر داشت این 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال های 2018-2028 با جامعه جهانی امکانیت می دهد با سمرانوک استفاده بردنی آب اهمیت اولین درجه داده سطح دسترسی به آب تازه و بهبودی آبیاری بهتر شود و نقش تاجیکستان در عرصه بین المللی همچون تشبوزکاری برنامه های آب و اقلیم مستحکم گردد. در این خصوص دکترانت مسئله های آب گیدرا انرژیتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان نامور قربان چنین میگوید:
1: واقعا در دایره تطبیق عملی هدف های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان علال خصوص پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم ولی رحمان در همکاری با سازمان ملل متحد یک پلتفرم بسیار مهم راه اندازی گردید که در دایره آن هر دو سال یک مرتبه کنفرانس های سطح بلند برگزار کرده می شوند. تا این روز سه کنفرانس دیگر دایر کرده شد و البته این کنفرانس ها هر یکی در مقام خود بی‌نظیر هستند، زیرا مسئله هایی که در آنها مطرح می شوند حجت های نتیجه‌ای که به تفصیل می‌رسند از همدیگر تفاوتی زیاد دارند و کنفرانس مذکور هم نتیجه‌گیری از سه کنفرانس قبلی و اینچنین از کنفرانس دومی سطح بلند سازمان ملل متحد که سال 2023 برگزار گردیده بود میباشد و همزمان این کنفرانس یک کنفرانس قبل از برگزاری دو چهارمین مهم بین المللی که کنفرانس آب سازمان ملل متحد در انتهای سال 2026 دایر گردد و همزمان فرم 11 جهانی آب که سال 2027 به نقشه گرفته شده است. کنفرانس مذکور که فراگیر تمام مسئله های مربوط به ذخیره های آب، رشد استوار، حفظ پریخو، حفظ اکوسیستم می باشد، خریطه راه را برای این دو چهارمین مهم بین المللی نشان می دهد و نقشه های عمل در دایره این کنفرانس قبول کرده می شوند که برای نتیجه گیری در آن کنفرانس های آینده استفاده گردند.
0: قبلا در شهر دوشنبه چهارمین مهمی سطح بلند اوید با 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار تحت عنوان زنان و ذخیره های آب 2026 جلب سرمایه گذاری خصوصی و مبلغ گذاری اینوواسیونی برای انفراساختاری آب در کشورهای رو به رشد محصور در خشکی آب و ذهن صنعی روابط دو جانبه همگیرا آب و جوانان فروم هماهنگسازی آسیای مرکزی اوید با مانیتورینگ ارزیابی و مدل کنونی پیشگویی پریاخو و دیگر فروم ها برگزار گردیدند. اینچنین در فروم تغییرات در کریاسفیرا و ذخیره های آبی در آسیای مرکزی خطرها مانیتورینگ و مطابق شوی مسئله های مربوط به استوار اقلیم اداره کنی ذخیره های آبی با در نظر داشت خطرها تاثیر تغییرات کریاسفیرا و ذخیره های آبی اینچنین همگیرایی علم و سیاست مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص دکترانت مسئله های آب گیدرا انرژیتیکا و ذخیره های اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان نامور قربان چنین میگوید:
1: در دایره کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار که سنه 25 می آغاز گردید یک قطار چورابینی های کناری از قبیل فروم ها برگزار کرده شدند و در این فروم ها مسائل مربوط به ذخیره های آب از زاویه های گوناگون بررسی گردیدند و در این فروم ها هم جامعه های علمی هم جامعه های سیاسی هم استفاده برندگان عموما تمام قشرهای جامعه شرکت ورزیدند و وابسته به کنفرانس مذکور چورابینی که بخشیده به 115 سالگی پیدایش کلی سرز بود در آن تحت عنوان علم مانیتورینگ و خطرهای اقلیمی دایر گردید که در این بخش کنفرانس مسئله های مربوط به خطرهای اقلیمی مورد محاکمه همگان قرار گرفتند. در بخش فروم آب و بانوان باشد یکی از مسئله های آسیب پذیری زنان و بانوان در شرایط تغییریابی اقلیم مورد بحث و محاکمه ها قرار گرفت، زیرا موافق معلومات های علمی آسیب پذیری کودکان تا 5 ساله و بانوان نسبت به دیگر قشر جامعه 14 مرتبه بیشتر می باشد. در بخش آب و جوانان باشد مسائل مربوط به جوانان مورد محاکمه قرار گرفتند، زیرا در شرایط امروزه یکی از مسئله های اساسی که در مقیاس بین المللی ارزیابی می گردد این آسیب پذیری جوانان و نشان دادن راه های بنیادی برای قشر جوان جامعه و در این فروم مسائل مربوط به جوانان محاکمه محاکمه شدند. در بخش خصوصی و شریکی با

0: نیادهای دیگر و اینچنین در بخش کولها و دریاهای فرامرزی که یکی از مسائل‌های اساسی در مقیاس بین‌المللی ارزیابی می‌گردد و همزمان فرم مربوط به کشورهای آسیای مرکزی فرم وابسته به مسائل آب در قاره آفریقا از قبیل فرم‌هایی بودند که امکان دادن برای دیگر کشورهایی که در پیشروی خود چنین مسائل‌ها را دارند از منبر با نام روند آب دوشنبه برای حل مسائل‌های خود رسیدگی نمایند.
1: برگزاری کنفرانس مذکور برای تبادل تجربه، تحکیم شریکی و معاین نمودنی راه‌های عملی سرعت بخشیدن به سرمایه‌گذاری در اداره‌کنی استواری ذخیره‌های آب و رشد انفراساختار پلتفرمای مهم به حساب رفته. نتیجه‌های آن با پیشبرد روزنامه جهانی آب و تحکیم همکاری بین‌المللی در سمت رشد استوار و مطابق شوی با تغییریابی اقلیم مساعدت می‌نماید. اینچنین در دایره برگزاری کنفرانس نمایندگان ساختارهای مربوطه و مهمانان از خارج کشور به منطقه‌های سیاحی جمهوری تاجیکستان سفر کردند و از تاریخ و تمدن ملت تاجیک با خبر گردیدند. مدیر بخش کاتبات و مارکتینگ کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالکریم قربانزاده دایر به این موضوع چنین میگوید:
2: امروز شهر دوشنبه با مرکز مکالمه بین المللی اوید با مساله های آب و رشد استوار تبدیل یافته است و در دایره کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برای اشتراکچیان و مهمانان خارجی از جانب کمیته رشد سیاحی در همکاری با وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان یک چند خطرهای جالب تشکیل گردیده است و این اقدام یک امکانیت خوب برای معرفی تاجیکستان همچون کشور سیاحی و دارای طبیعت ناتکرار و میراث بای تاریخی و فرهنگی به حساب می رود و مهمانان خارجی در دایره این خطرها از گوشه های زیبا منظر دیار از جمله از امکانیت های سیاحی شهر دوشنبه دره رومیت موضع سیاحی لیجارونی سفید در قلعه حصار از نزدیک شناس می شوند. همزمان شناسایی با فعالیت نیروگاه‌های عظیم برقی آبی نارک و روونیز و اشتراکچیان امکانیت می دهد که دستاوردهای تاجیکستان را در سمت استفاده عاقلانه ذخیره های آب از نزدیک تماشا کنند. البته چنین چرابینی های سطح بلند یک پلتفرم خیلی مهم برای معرفی اقتدارهای سیاحی مملکت محسوب می یابد و تاثیرات مهمانان بعد از بازگشت ابراز آنها در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی یک وسیله مهم برای دیگر مهمانان دیگر سیاحان احتمالی در تاجیکستان محسوب می‌یابد.
1: با مهمانان و اشتراکداران کنفرانس تجربه تاجیکستان در سمت اداره استواری ذخیره‌های آبی، رشد گیدروانرژتیکا و تطبیق تشبث‌های اکولوژی معرفی گردیدند. اشتراکچیان با انشاءات زیرساخت‌های آب، اقتدارهای طبیعی و گیدروانرژتیکی مملکت، اینچنین میراث فرهنگی و تاریخی شهر دوشنبه نیز شناس شدند. زمین سیاحت راهبلدان با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی درباره تاریخ و فرهنگ و گذشته پرغناوت خلق تاجیک اینچنین امکانیت سیاحی پایتخت معلومات مفصل پیشنهاد نموده. برای بالیده خاطری مهمانان با جلب هنرمندان فضای فرهنگی و فراغتی تأمین کرده شد. یادآور می‌شویم که سال‌های آخر روند آب دوشنبه به یکی از منبرهای پیشبر بین‌المللی اوید با بررسی روزنامه جهانی آب تبدیل یافته است. چنانکه که مدیر بخش کاتبات و مارکتینگ کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالکریم قربانزاده میگوید:
2: البته کمیته رشد سیاحی در دوره همه چرابینی‌های سطح بلند که در کشور به نقشه گرفته شدن پیوسته کوشش می‌نماید که با پیشنهاد خدمت‌رسانی‌های مناسب با پیشنهاد برنامه‌ها و خطرهای جالب برای مهمانان و سیاحان یک نمایش و امکانات‌های سیاحی تاجیکستان را معرفی کرده باشیم.
3: قریب همه نمودهای سیاحی که در دنیا معمول و مشهور است در تاجیکستان امکانات‌های تشکیل آن وجود دارد، مخصوصا خطرهایی که به سمت آب و سالمگردانی ربط دارد و آن آسایشگاه و تابوتگاهی که امروز در کشور موجود هستند از همتایان خود از خارجه یگان کمی ندارند و خیلی رقابت پذیر هم شدند. سال به سال صفت خدمت رسانی آنها خیلی بلند شده است و این البته برای مهمانان و سیاحانی که از این منطقه ها دیدن میکنند خیلی جالب خواهد بود و البته بازم از جانب شرکت های سیاحی پیش از همه خدمت رسانی ها پیشنهاد کرده می شود، البته برای آنها یک تجربه خیلی موفق خواهد بود.
1: ماست تشبث های تاجیکستان با قبول یک چند قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اوید به مساله های آب، رشد استوار و حفظ پریاخو مساعدت نمودند. در جریان کنفرانس توجه مخصوص به پیشبرد هدف های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 و سرعت بخشیدن به نائل شوی به هدف ششم رشد استوار در زمینه آمادگی به کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب در سال 2026 روانه گردید. در مرکز محاکمه ها مساله های اداره استوار و همگرایانه ذخیره های آب، تامین دسترسی به آب و سانیتاریا، تحکیم همکاری بین المللی، منطقوی و فرامرزی، اینچنین گسترش شریکی برای تطبیق روزنامه جهانی آب قرار داشتند. تاجیکستان توسط تشبث های بین المللی از جمله اعلان 10 ساله عملیات آب برای حیات و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، برای رشد استواری استفاده ذخیره های آب و پیشگیری از مشکلات آب در عرصه بین المللی سهمی نظر رس گذاشته است. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز است.

شنوندگان گرامی شما ایدومه برنامه های بخشی توجیکی رادیوی اوزی توجیک رو میشنوید. برنامه تحلیلی صحبتی روز رو و بسته به توجیکستان در محور سیاست خارجی. برنامه تحلیلی صحبتی روز رو و بسته به توجیکستان در محور سیاست جهانی آب تقدیمتون میگردونیم. محرر و راوی برنامه مهدی نوزی عبدالملک، کارگردان ابو منصوری اسماعیل. با ما باشید.

0: امروز مسئله آب به یکی از مهمترین مشکلات گلوبالی جامعه جهانی تبدیل یافته است. نارسایی آب تازه نوشوکه، تغییروی اقلیم، آبشوی پیریخا و افزایش اهالی کشورها را وادار می‌سازند که راه‌های نوی همکاری بین‌المللی را جستجو نمایند. در چنین شرایط اهمیت سیاست آبی دولت‌ها مخصوصاً کشورهای دارای ذخیره‌های آب باز هم بیشتر می‌گردد. جمهوری تاجیکستان همچون کشوری دارای ذخیره‌های بزرگ آب، سیاست آب را یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست خارجی خود معین کرده است. در همین زمینه تشبث‌های بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در ساحه آب از جانب جامعه جهانی و سه دستگیری یافته، تاجیکستان را به یکی از مرکزهای مهم دیپلماتیای آب تبدیل دادند. کارشناسان تاکید می‌کنند که مسئله‌های ذخیره‌های آب مستقیماً با رشد استوار، امنیت آذوقه‌واری، انرژتیکا و حفظ محیط زیست علاقه‌مند می‌باشند. با وجود پیشرفت‌ها، نارسایی آب تازه و مشکلات بهداشتی هنوز در بسیار کشورها باقی می‌مانند. تاریخی امریدین شریپوف تحلیلگر گفت:
1: مسئله نارسایی آب یکی از مشکلات می‌باشد که انسانیت را از دورهای قدیمی تاریخی پیگیری می‌کند. در تاریخ مسئله‌های زیاد یا مثال‌های زیادی موجودند که از نارسایی آب، از مبارزه برای دسترسی به سرچشمه‌های آب یا نقش آب در تشکل تمدن‌های اولین عالم که پیش از همه در حوزه دریاها تشکل یافتند شهادت می‌دهد. و مطابق معلومات‌ها در میانه 10 ساله سیومی عصر 21 تعدادی نفرانی که به آب تازه دسترسی پیدا نخواهند کرد به 4 میلیارد نفر می‌رسد. یعنی اگر ما پیگیری کنیم، اگر در طول 2000 ساله اخیر مشکلات آب شدت گرفته، بخصوص در 3 ساله اخیر عصر 20 به تقریبا 2 میلیارد نفر رسیده باشد، پس الکی در 3 ساله عصر 21 این نشان داد میتواند دو برابر زیاد شود که ویش یکی از خطرهای زیاد و مشکلات مبرم جامعه جهانی میگردد. از جانب دیگر اگر امروز نظر کنیم، در دنیا حجم ذخیره های آبی نهایت بزرگ است که مطابق معلومات ها به 1.4 میلیارد کیلومتر کوبی برابر می باشد. لیکن از این تنها 35 میلیون کیلومتر کوبی آبی صاف و شیرین می باشد که همان هم اصلا قسمت زیادش در پیریخ ها و منطقه های خونوس یخبسته و انترکتید مستخر گشته، مسئله نارسایی آب رو نهایت مبرم میگردانند. اگر ما مسئله آب رو بررسی کنیم، پس باید در نظر داشت که مطابق معلومات سازمان ملل متحد همه ساله استفاده آب برای انسان، برای انفراساختار خدمت رسانی در شهر و کشاورزی و صناعت 64 میلیون کیلومتر کوبی زیاد می شود. یعنی اگر با همین سرعت طلبات به آب زیاد گردد، پس مشکلات نو و برخوردهای نو جامعه جهانی را انتظار است و این از ما تقاضا می نماید که می باید نسبت همین مسئله دوراندیش باشیم.

0: در چنین شرایط برگزاری کنفرانسی چهارمی بین‌المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین‌المللی عمل او برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 اهمیت خاصی کسب می‌کند. شفاعت نظیفوف، کارمند اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چنین گفت:
1: هر یک کنفرانس، هر یک همایشی که برگزار می‌گردد، اون رو که به نتیجه نمی‌رسد. کنفرانسی دوشنبه در کنفرانس چهارمی سطح بلند که در پایتخت کشور ما برگزار گشته است، ما از اون امید گران داریم که در همه پنل‌ها چیزی که گفتم، کنونهای سرمایه گذاری، راه‌های پیشگیری حالت‌های آفات‌های طبیعی و البته کم کردن گازهای گلخانه‌ای، پیشگیری شوی پلیاخ‌ها، همه اون مجموعی داخلی هستند که در کنفرانس برگزار می‌کنند. البته پیش از همه باید که ما با اون امید بندیم که پیشنهادهای نوعی‌های اینویستیونی برای جلب مملکت‌های خارجی دوستر برای آمان شد. مملکت ما که کسور است از این حالت‌ها البته بی‌طرف شده نمی‌تواند و برای پیش گرفتن حالت‌های در بلو گفته شده البته مبلغ و متخصصان شورجوی می‌کنند و پیشتر همین مسئله ها نبود که پیشگر آگاهی پیشگویی باد و هوا امروز البته بینید که کمیته باد و هواسنجی هر پنج روزه البته پیشنهادهای خود را در باره بارش ها گفته می‌تواند که ما می‌توانیم که از آن پیگیری کنیم. مخصوص در ساحه ما این خیزی ساحلی دریاها با اون ورده میرسند که شستشوی ساحل ها برای آماده میشد و البته زمین های کیش از اینجا شستشوی هم به خاطر این در نزد حکومت کمیته حالات فوق‌العاده وابستگی دارد و متخصصان ساحه هر سال از ماهی ها دیدن نموده سند های نقصانی ترتیب میدهند و جاهای آسیب پذیر که آینده به سال مستحکم کنی نیاز دارند برطرف کرده میشن و با رویشی گشتنی و آماده ساختنی تخت سنگ ها ما البته کارهای آمادگی رو میگیریم و امید کامل دارم که البته این کنفرانس نیست، این حاشیه دوشنبه کنفرانس دوشنبه

در کنفرانس بیش از 2500 نفر نماینده از 110 کشوری جهان، 75 سازمان بین المللی و منطقوی، اینچنین نمایندگان سازمان های غیر حکومتی و موسسه های علمی اشتراک نمودند. اشتراکچیان مسئله های مبلغ گذاری سوهای آب، تطبیق تکنولوژی های نو، استفاده عاقلانه ذخیره های آب، تاثیر تغییر اقلیم و آمادگی با کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب در سال 2026 را بررسی کردند.

0: Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ масъалаҳои вобаста ба об ва гидроэнергетикаро пайваста дар маркази таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор доданд. Тоҷикистон бо пешниҳоди ташаббусҳои байналмилалӣ дар самти об тавонист мавқеи худро ҳамчун кишвари пешроҳанг дар дипломатияи об таҳким бахшад. Хайриддин Усмонзода, директори маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, чунин гуфт:
1: خدمتی تشبوسکارانی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در سطح بین‌المللی برای من هم گرموجوشان نو و بس از منسوبیت ملی و منطقوی خیلی خوش قبول کرده می شود و بنابراین هم این را بهاگذاری در سطح نماینده سازمان ملل متحد همچون تشبوس خیرخواهانه بشر دوستانه جهانی نامیدن و در این مورد ما از تمام دایره علمی و تحلیلی خیلی منتگذاری میکنیم که در مورد آراستن تحلیل ها، بحث و مناظره ها و نشر کتاب و مقاله ها وابسته به این مسئله خیلی اقدام خوب انجام میدهند، زیرا برای در ذهن هم جامعه خودمان و هم در عموماً سطح اقدام بین المللی برای اون که این تشبث به واسطه به سروری دولت ما تعلق دارد، ما باید همین طور هم عمل کنیم. این بحث هم برای رواج دادن شبکه های انتقال برق سبز که از اقتدارهای آبی جمهوری تاجیکستان به دست می آید برای کشورهای همسایه، یعنی که منطقه، باید ما اقدام ورزه. این من گفتم میکنم که برای چنین سخنها را بیان نمودن در سطح سیاست بین المللی یک صفت انسان دوستانه بی‌نظیر را داشتن ضرور است و این خوشبختانه باعث من گفتم میکنم که سرفرازی تمام مردم تاجیکستان است که چنین صفت را پیشوای معظم ملت ما دارند.

0: در محکمه‌های موضوعی کنفرانس دقت اساسی به اداره‌کنی فرامرزی ذخیره‌های آب، تکمیل مکانیزم‌های بین‌المللی حقوقی و گسترش همکاری منطقه‌ای روانه گردید. کارشناسان تاکید کردند که دیپلماتیای آب می‌تواند وسیله مهمی تحکیم اعتماد بین دولت‌ها گردد. تاجیکستان امروز همچون یکی از کشورهای تشبثکار در پیشبرد روزنامه جهانی آب و تحکیم همکاری بین‌المللی در ساحه ذخیره‌های آب اعتراف گردیده است. امریدین شریپوف تحلیلگر چنین گفت:
1: در همین زمینه تشبث‌های تاجیکستان واقعا یک مخصوصیت خاص و پیش از همه تاثیررسان با افکار جامعه بین‌المللی میباشد. ما باید در نظر داشته باشیم که امروز مسئله آب برای هر یک نفر مهم است، زیرا آب این مایه حیات میباشد. برای تاجیکستان این مسئله در برابر مهم بودن همچون مایه حیات مخصوصیت های دیگر نیز دارد. یکم، در جمهوری تاجیکستان حوزه اساسی دو دریای بزرگترین منطقه سیردریا و امودریا جایگیر شده است. زیاده از آن، در جمهوری تاجیکستان زیاده از 1300 کولها به خرید گرفته و همزمان تقریبا 947 دریاها موجودند که اهمیت آن را برای مردم و من در سیاست خارجی بیشتر میکنند. همزمان تاجیکستان دارای یک کولی صافترین جهانی داره، یعنی کولی سرز می باشد و این چونین اگر ما اهمیت دهیم، ما از نام دریاها، نامهای ناحیه‌ها، مرکزهای ماموری و حتی وادی‌ها را گرفتیم که یعنی دریای زرافشان، وادی زرافشان، دریای وخش، وادی وخش، ناحیه وخش، پیشتر ناحیه ماموری کفرنیهان، پیشتره ناحیه پنج که با نام دریا همانا بود و غیره ها. و در مجموع اگر ما با در نظر داشتی حجم ذخیره های آبی در جای هشتم در جهان قرار داریم و از حساب استفاده یا که اقتدار احتمالی انرژتیکی از حساب نیروی برق از آب حاصل شونده، تاجیکستان با اقتدار 525-527 میلیارد کیلووات ساعت در جهان در جای دیم قرار دارد. و اگر امروز حجمی قوای برقی در تاجیکستان استحصال می شود، ما به اینابت گیریم، تاجیکستان تنها 4-5 فویز اقتدار خود را استفاده می برد و در صورت استفاده حد اقل 50 فویز آنها کشور ما می تواند دارای اقتدار بزرگترین انرژتیکی رشد استحصالات صنعتی، یعنی صنعت کنونی با سرعت و انتقال و صادرات نیروی از لحاظ اکولوژی تازه به کشورهای همسایه و گوناگون گردد که می تواند هم به نفوذ تاجیکستان هم به اقتصاد و به مقام اون تاثیر مثبت رساند. و جمهوری تاجیکستان با در نظر داشت عوامل ذکر شده، ذخیره های آبی و آب را همچون عامل مهمی رشد، همچون اشیایی که قیمتش نباید از قیمت نفت، گاز و مواد سوخت کمتر باشد بررسی می نماید و در این زمینه فعالانه دیپلمات آبی را راه اندازی می نماید.

0: тоҷикистон ҳамчун манбаи асосии ташаккули захираҳои оби Осиёи марказӣ дар таъмини амнияти оби минтақа нақши муҳим дорад ва ҳамеша ҷонибдори истифодаи оқилона ва одилонаи об мебошад.
1: این تشبوس‌ها ماهیتاً به حل این مسائل مبرم و حل دستجمعانه آن روانه شده، همزمان از ماهیت انسان دوستانه تاریخ، فرهنگ و ضمیر مردم تاجیک شهادت می‌دهد. زیرا از 60% آب‌هایی که در منطقه آسیای مرکزی مورد استفاده و استعمال قرار می گیرد، یعنی این نشانداد 60% در حدود تاجیکستان فراهم می آید و تاجیکستان از همین حصه تنها در موسم تابستان تا 8% و در موسم زمستان 5% آن را استفاده کرده، باقی مانده اش را پر برای همسایگان اهدا می نماید. یعنی از لحاظ ذخیره های آبی تاجیکستان یگان مشکلی با آب ندارد. بعضی مشکلی های خصلت تکنیکی یا رسانیدن آب به جای های معین البته هست، لیکن در حالی که ما با چنین مشکلی بی‌واسطه روبرو نیستیم و برای حل این مسئله در سطح سیاره بانگ خطر میزنیم، این از انسان دوستی ما و از مخصوصیت فرهنگی ما شهادت میدهد و همزمان بار دیگر اثبات میکند که بیهوده سعدی بزرگوار نگفته بوده است که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک جوهرند، چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. یعنی تاجیکان غم شریک و همدردی تمام مردم سیاره می باشند، چون که جزی جزانه شونده آن به شمار می روند.

0: Захираҳои фаровони оби ширин, пиряхҳо ва манбаҳои оби кӯҳӣ ва манбаҳои оби кӯҳӣ Тоҷикистонро ба яке аз сарчашмаҳои муҳими оби тоза дар минтақа ва ҷаҳон табдил доданд. Ҳамзамон Тоҷикистон ҳамчун кишвари болооби дарёҳои бузург дар таъмини ҷараёни об ба кишварҳои поёноб нақши муҳим дорад. Муҳаммад Шоҳраҳимзода, корманди кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, андешаҳояшро дар ин маврид чунин гуфт.
1: جمهوری تاجیکستان دارای بزرگی ذخیره های آبی می باشد. یکی از پیریخ های کلانتری این پیریخ سابق سیچنکو که امروز با پیشنهاد ملل محترم ولی رحمان پیریخ تاجیکستان هم بزرگی کرده شده است و این سرچشمه اساسی آبی تازه آشامیدنی می باشد و کلی کلانترین که کلی سرز آمیز همچون منبع آبی آشامیدنی در منطقه به حساب می رود. فکر میکنم که نقش جمهوری تاجیکستان در مسئله های آبی خون خیلی بارز می باشد و آن امکانیت هایی که امروز جمهوری تاجیکستان دارد و چگونه که ما میتونیم آن را به جامعه جهانی معرفی نماییم و این ذخیره بزرگ آبی آشامیدنی که در جمهوری تاجیکستان موجود می باشد برای حل مشکلات جامعه جهانی از جمله برای تامین نمودن منطقه آسیای مرکزی با آب آشامیدنی نقش بارز می باشد.

0: در جلسه مشورتی اوید با سرمایه گذاری به ذخیره های آب که در دایره کنفرانس برگزار گردید، مسئله های مبلغ گذاری زیر ساختار آب، جلب سرمایه خصوصی و تطبیق مکانیزم های نوی مبلغ گذاری در کشورهای رو به رشد موردی بررسی قرار گرفتند. همچنین در دایره کنفرانس فروم های سطحی بلند برگزار شدند، از جمله فروم آبی افریقا مسئله های سیاست آبی قاره را بررسی نمود و فروم آسیای مرکزی اوید با پیریاخو تاثیر تغییریابی اقلیم را به ذخیره های آب تحلیل کرد. اینچنین تاثیر تغییریابی اقلیم، افزایش اهالی و تنزل اکوسیستم ها به ذخیره های آب فشار بیشتر می آورد. از این رو جامعه جهانی باید روش های نوی همگیرویانه اداره کنی ذخیره های آب را راه اندازی نماید. محمد شهرایم زاده، کارمندی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، چنین گفت:
1: جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای تشبسکار این قطعنامه می باشد که از جمله سازمان ملل متحد یعنی که تطبیق قبول کرده شد و در این زمینه سهم بی‌نظیر پیشگوی معظم ملل در حل مسئله های آب و اقلیم از جمله نگهداری حفظ پیریخا که قطعنامه سازمان ملل متحد نیز به این روانه گردیده بود و سال 2025 سال بین‌المللی حفظ پیریخو اعلام گردید و در این دوره از جمله کمیته حفظ محیط زیست یک قطار نقشه‌شورابینی ها عملی گردانده شد که از جمله آموزش و حفظ پیریخو و برای ماندن کارهای علمی تحقیقاتی در سطح آموزش و تطبیق لایحه های سرمایه گذاری و جلب آن به پیشگیری از تغییرابی اکوسیستم های طبیعی، تنزلیابی با صورت آبشوی پیریخو که همه آن برای بهداشتی حفظ اهالی منطقه آسیای مرکزی و کشورهای آن به حساب می رود. و چیزی که ما می دانیم جمهوری تاجیکستان از جهت جغرافی در قاره آسیا جایگیر می باشد و 93% مساحت جمهوری تاجیکستان رو کوه تشکیل می دهد که جمهوری تاجیکستان از این حفظ پیریخا یعنی که همچون کشوری سرگاهی آب محسوب می یابد و در این دایره نقش برگزاری این کنفرانس سطحی بلند خیلی مهم ارزیابی می گردد و در این دایره مهمانان زیادی خارجی نیز از پایتخت مملکت دیدن می نمایند و آن پیشروی و آن زیبایی که امروز در پایتخت مملکتمون عملی گردیده است بار دیگر شاهد آن می گردند و راه ماندن این کنفرانس سطح بلند که بار دیگر موقع بین المللی جمهوری تاجیکستان در عرصه جهان بلند می بردارد و کشور ما را با یکی از کشورهای منطقه برای حل مسئله های گلوبالی آورده می رساند.

از روی نتیجه های کنفرانس اعلامیه دوشنبه قبول گردید. اینچنین خلاصه همرئیسان و سهمی روندی آب دوشنبه برای کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب در سال 2026 تهیه و پیشنهاد می شوند. این سندها با تحکیم همکاری بین المللی پیشبردی شریکی و سرعت بخشیدن اجرای عهده‌داری ها در ساحه ذخیره های آب روانه شدند.

0: نیکوسی روی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شما دوستان گرامی، در استودیو من فتح‌الله رحمت الله، کارگردان علی شیر شیرعلی. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها، رئیس سودی عالی تاجیکستان با رئیس سودی اقتصادی اتحادی دولت‌های مستقل ملاقات نمود. دوشنبه ماه آوگوست میزبانی نخستین فورم و نمایشگاه بین المللی صنعت خوراکبری تاجیکستان 2026 میگردد. نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان در فورم بین المللی امنیت و واخوری بین المللی نمایندگان والا مقام اشتراک نمود. در دوشنبه جلسه نوبتی کمیسیه بین حکومت تاجیکستان و ایران دایر شد. شرح خبرها، در دوره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به دستورهای بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با خوری رئیس سودی عالی جمهوری تاجیکستان رستم میرزازاده با رئیس سودی اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل گرمان نوربایف برگزار گردید. در ملاقات جانب ها دایر به وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری سودی در فضای اتحادی دولت های مستقل، نقش سودی اقتصادی اتحادی دولت های مستقل همچون نهادی مهمی هماهنگسازی همکاری سودی حقوقی، اینچونین سمت های افزایندهکی فعالیتی شورای رئیسان سودهای عالی کشورهای اعضای اتحادی دولت های مستقل مبادله افکار نمودند. در ادامه گرمان نوربایف با سودی های سودی عالی ملاقات انجام داده، دایر به مسئله های مبرم عملیه سودی دولت های اتحادی دولت های مستقل، راه‌های تکمیل فعالیت سودی و اهمیت رشد مکالمه مستقیم کسبی بین سودیه‌ها تبادل نظر نموده، به سوال‌های سودیه‌ها پاسخ‌های مشخص داد. بیستم 21 آگوست سال 2026 در شهر دوشنبه نخستین فورم و نمایشگاه بین المللی صنعت خوراکبری تاجیکستان 2026 گذرانیده می شود. فورم و نمایشگاه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان بین المللی و وطنی برگزار می شوند. این چهارمینی برشت صنعت خوراکبری، جلب سرمایه گذاری، معرفی تکنولوژی های معاصر، مبادله تجربه بین المللی و گسترش همکاری تجارتی بخشیده شده است. در فورم بین المللی صنعت خوراکبری شرکت های صنعتی، صادر کنندگان، سرمایه گذاران و نمایندگان تجارت از کشورهای گوناگون اشتراک میکنند. با قید گیری شخصان دعوت شده و اشتراکچیان، از جمله هیئت های رسمی، توسط سامانه رسمی فورم دسترس است. در شهر مسکو فدراسیون روسیه در دوره فورم بین المللی امنیت و خوری بین المللی نمایندگان والا مقام که مسائل امنیتی را سرپرستی می نمایند برگزار گردید. در این چهارمینی از جمهوری تاجیکستان کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان یوسف رحمان اشتراک نمود. در کاری فورم و با خوری هیئت های سطح بلند بیش از 145 دولت، اینچنین نمایندگان سازمان های بین المللی و منطقوی اشتراک نمودند. اشتراکداران مسئله های مهم امنیت بین المللی و منطقوی، خطر و تهدیدهای معاصر از جمله تروریسم بین المللی و افرادگرایی، جنایتکاری متشکل فراملی، گردش غیرقانونی مواد مخدر، تهدیدهای کیبری، اینچنین مسئله های تحکیم همکاری بین المللی در شرایط ادامه یابنده تنش های گئوپولیتیکی را مورد بررسی قرار دادند. در شهر دوشنبه جلسه 18 کمیسیه مشترک اوید به همکاری تجارتی، اقتصادی، علمی، تکنیکی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران تحت ریاست همرئیسان کمیسیه، وزیر انرژیتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران عباس علی آبادی برگزار گردید. اشتراکداران این جلسه ابراز داشتند که با бо шарофати сиёсати хиратмандона ва иродаи қавии роҳбарони олии ду давлат, муносибатҳои дӯстона ва бародаронаи Тоҷикистону Эрон имрӯз ба сатҳи сифатан нави рушд расиданд. Ҷумҳурии Исломии Эрон яке аз шарикони муҳими иқтисодию тиҷоратии Тоҷикистон ба шумор рафта, ҳамкории мутақобили судманд байни ду мамлакат солҳои охир тамоюли рӯ ба рушд дорад. аз ҷумла дар се моҳи аввали соли 2026 гардиши савдои хориҷӣ байни ду кишвар 119.6 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ташкил намуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 89 миллион доллар ё 8% афзоиш ёфтааст. шунаванда будин гиромӣ, шумо хабарҳои дохили кишварро аз бахши тоҷикии радиои Овози Тоҷик мустақиман шунидед.
2: хабарҳои фаврӣ, суруду мусиқиҳои дилангез ва суҳбатҳои тахассусӣ.
3: 104.8 FM
2: Радиои Овози Тоҷик дар ноҳияи Қубогиён.
3: Овози Тоҷик.

دروز شنوا دگونی گیرومی دیروز یک گروه مهمونون و اشتراکداران کنفرانسی چهارم بین المللی سطح بلند اوید با دستورهای بین المللی عمل او برای رشد استوار سال 2018-2028 با تماشای قلعه سو رفتند. با مهمونان اوید با تاریخ این یادگاری معلومات مفصل داده شد. آنها هر گوشه این قلعه را با دقت تماشا کرده از روحبلدان اوید با واقعه های در این مکان رخ داده پرسون میشونند. مهمانان از کارخانه، قصر حکیم، آمفی‌تئاتر، رسته‌های هنرمندی و آثارخانه تاریخی و فرهنگی قلعه سورو تماشا کرده با تاریخ و فرهنگ قدیمی ملت تاجیک شناس شده با اون بهای بلند دادند.

0: ҳолати мусоид фароҳам оварда шудааст. Дар ҳудуди мамнугоҳи таърихи ва фарҳангии Ҳисор якчанд иншооти муҳими таърихӣ мавҷуданд. Тавре ки Акмал Ҳамидов, мудири шуъбаи осорхонаи мамнугоҳи таърихи ва фарҳангии Ҳисор гуфт:
1: در حدود ممنوگاه امروز یادگاری های معماری به مانند مدرسه کهنه عصر 16، مدرسه نوی عصر 17، مقبره مقدوم اعظم عصر های 10-16 و مسجد سنگین عصر 8-16 وجود دارند. به غیر از این قلعه حصار با دروازه ارک عصر 16 و این چونین خود قلعه در نوبت خیش به 3 قسم جدا می شود. از طرف راست دروازه بلندترین تپه جای حاکم نشین بود. از طرف چپ دروازه تپه جای خدمتگار نشین. میدان مدور در قسمت شمال و غربی قلعه حصار عسکرخانه بود، یعنی داخل قلعه حصار حکومت و اطراف قلعه شهر و مردم عادی زندگی میکردند. شهر با دیوار احاطه بود، درازی دیوار 10 کیلومتر، بلندی اش تا 8، پهنایی اش تا 5 متر بود. دروازه های شهر غربی اش چنگاب، جنوبی اش شکری، جنوب و شرقی اش خاک سفید و شمالی اش چشمه ماهیان نام داشت. امروز در جای شهری قدیمه دهه حصار و چشمه ماهیان دهه های حصار و چشمه ماهیان هستند.

0: معرفی نیروی سازنده نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان، در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک با دلنوزه عبدالملک.
1: баракатулло бобоев 24 май соли 2006 дар ноҳияи фархор ҷамоати деҳоти гулшан ба дунё омадааст. падараш бобоев юсуф соҳибкор ва модараш шарифа ва маҳбуба хунашин ҳастанд. дар оила 6 фарзанд ҳастанд ва муҳити оилавӣ дар ташаккули шахсияти ӯ нақши муҳим бозидааст. баракатулло бобоев соли 2013 қадамҳои аввалини худро дар роҳи дониш дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 ноҳияи фархор гузошт ва дар онҷо 7 сол تحصیل کرد. از سال 2020 تحصیل را در صنف 8 در مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بلایقت شهر کلوب ادامه داده تا صنف 11 با نتایج بلند تحصیل نمود و آن را با مدال طلا ختم کرد. امروز او دانشجوی کورس دوم دانشگاه ملی تاجیکستان است. در فکولتت حقوق شناسی اختصاص حقوق شناسی عمومی در شکل بودجوی تحصیل میکند. او نماینده نسل جوان است که روح علم را با محنت و مقصد انتخاب کرده است. سلام شنوندگان گرامی، این نوبت ما تصمیم گرفتیم که در نشر امروزه برنامه‌مون با همین جوان فعال جامعه برکت‌الله بوبویف وابسته به دستاورد و موفقیت‌هایش صحبت کنیم. خوش اومدید به برنامه ما.
2: تشکر زیاد، سپاسگزارم.
1: خوب شما میگفتید که چندین مرتبه غالب المپیادهای جمهوریوی و بین المللی شدید، این رو از کجا آغاز یافت؟
2: اولا سلام درود خود را به کل همدیاران عزیز میرسانم. بسیار شاد هستم که در برنامه امروز اشتراک کرده ایستادم. من در المپیادهای سطح جمهوریوی غالب چهارکراته از فن حقوق و چهارکراته غالب المپیاد بین المللی در سطح خارج کشور میباشم. بسیارتر شوق داشتم راستی از خوردی در فن حقوق. بسیار میخواستم که حقوق شناس شوم، یک سهم خود را در جامعه برای بنیاد تاجیکستان برای آینده کشور گذارم. همین راه را از خوردی دقیقاً از صنف 8 انتخاب کردم و تا حال ادامه دارد.
1: شما میگفتید که غلبه در آزمون‌های حقوقی به مثل دانستن کدکس جنایتی و حقوق ویرانکنی ماموری به جهان‌بینی کسبی شما چی تاثیر رسانید؟
2: از جمله کدکس های جنایتی، عموماً کدکس ها برنامه های تعلیمی میباشند که آنها را عادتاً در زمان دانشجویی از خود کردن ممکن است. البته وقتی که در صنف 9 دهم تحصیل میکردم، برای من دانستن فن حقوق بسیار شوق‌آور بود. میخواستم که آن را وسیع‌تر از خود کنم. به همین خاطر تصمیم گرفتم که با خواندن کدکس ها مشغول شوم مستقلانه به یاری آموزگاران. البته را که دستگیری های آموزگاران برای من در مد اول میستند و من باشد با خواندن کدکس ها آغاز کردم. در همان زمان باشد المپیاده مثال در بهترین دانده کدکس جنایتی و حقوق ویرانکنی ماموری برگزار گردید و من باشد در آنجا فعال اشتراک کرده سزاوار جای اول گشتم.
1: خب میگفتید که در این راه به شما که بیشتر یاری داد؟
2: البته را که سرچشمه هر یک انسان در موفقیت کسی یا چیزی می باشد. هر یک راهی که ما انتخاب میکنیم باید یک تکیه‌گاه یا یک سرپناه داشته باشیم که ما را در هر یک حالت، چی در حالت پیروزی باشد چی در حالت شکست، راهنمایی کند، دستگیری کند، با سخن‌های خوبش ما را الهام دهد تا ما به همین درجه بلند موفقیت رسیم. از زمانی که تحصیل را در مکتب پرزیدنتی شهر کلوب آغاز کردم، در آنجا بسیارتر آموزگاران از جمله مربیان، چون که من در خوابگاه استقامت می‌کردم، هر لحظه، هر روز، هر شب، هر دقیقه، هر ثانیه به من الهام می‌بخشیدند با سخن‌های خود. تو حتما موفق خواهی شد، تو حتما یک جوانی با استعداد خواهی شد و همین سخنان آموزگاران بود که مرا تا این درجه آورده رسانید. مخصوصا در زمانی خواننده مکتب بودنم، سهمی یکی از آموزگارانم، مخصوصا که هم مربی ما بود، هم سرمربی در خوابگاه بود، هم آموزگار بود، نقش استاد شریف منچر بسیار نظررس است، چون که او به من همیشه نصیحت های پدرانه میکرد و هیچگاه نصیحت های او را از خاطر نخواهم برآورد.
1: خوب ما آگاه هستیم که میانی کشورهای تیو دولت های مستقل شما به دستاوردهای بین المللی نول گردیدید. برای شما این دستاورد چی اهمیت داشت؟
2: البته را که تاجیکستان یکی از عضوهای فعال تیو دولت های مستقل هست. ما از سال 1991 این جانب عضو تیو دولت های مستقل هستیم و فعالانه در آن شرکت می‌ورزیم. و برای من و عموماً برای تمامی جوانانی که در سمت بین‌المللی در سطح بین‌المللی تاجیکستان عزیز را معرفی میکنند، این یک دستاورد بزرگ به حساب میرود. مخصوصاً سپاسگزاری خود را به تمام استادان و کسان نزدیکانی که میرسانم که من را راهنمایی کردند تا این درجه که من توانم غالبیت را در این سطح بین‌المللی به دست آورم. به نهایت شاد شدم. روسی یک حسیاتی به نهایت خوب است وقتی که در المپیاد جمهوری مثال در میان کشور خودت غالبیت را به دست میاری، این یک حسیاتی به نهایت لذت بخش و گوارا است. اما وقتی که در میان کشورهای خارجی به دست میاری و گشته به عقیب یا برو برای نگاه میکنی، تنها همون شخصانی هستند که در حالت سختی با تو بودند و تو را در همه حالت دستگیری کردند، میبینی و پرچم کشور را بلند میبرداری، آن لحظه باشد یک حسیاتی باور نکردنی، یک حسیاتی که به مانند خود را چون در فیلم ها اسم میکنی فکر میکنی که به مانند پرنده ها در آسمان های بلند پرواز داری.
1: اشتراک در آسمان های سطح بین المللی برای جوانان چی امکانات را فراهم میارد؟
2: البته را آنها را همچون یک شخصیت ارزنده معرفی میکند، یک قدم نهایی برای زمینه مساعد میشود برای آینده کشور، آینده درخشانشان. مثلا هر یک جوانی که در سمت بین المللی یا در سمت مثال خارج کشور در المپیاد ها اشتراک میکند، او در اینجا صاحب یک مسئولیت بلند میگردد. در اینجا نه تنها خود بلکه آبروی مؤسسه، آبروی راهبر، آبروی خود پدر و مادر و آبروی تمام کشور را در دست میگیرد و همان آبرو، همان مسئولیت تنها در دستش همان پرچم کشور میباشد که وقتی که در آنجا صدا میزنند نام او را برای غالبیت را به دست آوردن دعوت میکنند در میان مثال صدها مملکت های خارجی و او پرچم را بلند میبردارد، این را به فکر من تنها همان شخصی اسم میکند که به همان منبر، به همان صحنه غالبیت برآمده است. برای من مخصوصا همچون توصیه میدهم برای هر یک جوان که بسیارتر کوشش کنند، ناامید نشوند و یک تکیهگاه خوب را انتخاب کرده در همین سمت های بین المللی تا چه اندازه ای که می توانند فعالانه اشتراک کنند.
1: خوب، چی طوره که ما آگاه هستیم شما در بازی ملی مرافع سودی غلبه به دست آوردید. می گفتید که همین غلبه تا کدام اندازه شما رو به فعالیت واقعی حقوقی نزدیک کرد؟
2: البته را این آزمون سیومین بازی ملی مرافع سودی یکی از آزمون های مهمترین در حیات من به حساب می رفت. آزمون دستوی هم باشد، نقش استادان مخصوصا استاد دانشگاه ملی فاکولتت حقوقشناسی دایرکتور پارک تکنولوژی استاد امید مرادزاده به نهایت نظررس است، چون که از میان آن همه دانشجو محض مرا و همدستانم را انتخاب کردند که همگی ما 5 نفر شرکت ورزیدیم و در اینجا رقابت را با تمام دانشگاهان دیگر کشور، دانشگاه‌های با نفوذ دیگر کشور مثال انجام دادیم که مثال نمایندگان از سازمان ملل متحد حضور داشتند، سودیه‌های سودی عالی جمهوری تاجیکستان شرکت ورزیدند و در اینجا باشد ما خود را در حقیقت در یک مرافع سودی حس کردیم. ما توانستیم که دانش‌های نظریوی خود را با دستگیری‌های استادان و کارمندان ساحه در عملیات در حقیقت تطبیق سازیم. ما پرونده حقیقی را حل ساختیم، در رقابت یک رقابت دوستانه را کردیم و غالبیت را به دست آوردیم که این برای من به نهایت خاطرمان بود.
1: شما هم در سوهای حقوق هم در موضوع اجتماعی اقتصادی و سغورته موفق هستید. این گوناگون جبهه بودن از چه شهادت میدهد؟
2: هیچگاه سخن استاد خود محترم مرادزاده امید را فراموش نمیکنم. یک سخن خوب میگفتند، حقوق شناس باید دارای علم های عمومی اجتماعی باشد، باید در همه سمت فعال باشد. شما همه کار را کردن می توانید. مخصوصا با من در هر یک ثانیه، در هر یک لحظه هم می گفت که تو از عهده همه کار می برای، چی سرودخانی باشد، چی برندگی باشد، چی تئاتر باشد، چی سینما باشد، چی سمت حقوق باشد، چی سمت دیگر اجتماعیات یا اقتصادیات باشد، تو در همه سمت می توانی که پیروز شوی. البته این یک باعث خوشنودی و سرافرازی برای هر یک دانشجو، برای هر یک شهروند است که یک تکیه‌گاه، یک پشت و پناه دارد که در همه حالت او را همین سخن هاست. ما از خود چیزی نیستیم، هر چیزی که هستیم همون سخن هایی هست که در قلب ما سرمنشأ گرفتند و ما را تا این درجه آورده رسانیدند.
1: آزمون هایی که به صلح، رشد اقتصادی و نسل سالم بخشیده شدند در تشکل موقع شهروندی شما چی نقش بازیدند؟
2: این یکی از آزمون های با نفوذ بود در آخر سال 2025 و همین موفقیت آخرین سال 2025 هم به حساب می رفت. در میان 15 دولت 572 دانشگاه کشور، وقتی که ما در دانشگاه در فاکولتت دسته المپی داریم، استاد همون اعلان را پرتاف مثال گفته شده بود که آزمونی بین‌المللی آید به همین صلح و صلح بین‌المللی مثال می‌شود بخشیده به 80 سالگی سازمان ملل متحد مرحمت خواهشمندان آموزید اگر از عهده‌اش برآید می‌توانید که اشتراک کنید و آزمون رواندش به نهایت مرکب بود با توسط برنامه های مخصوص کمپیوتر را مثال در نزد خود روشن کرده آنها مثال از خارج کشور ما را نظارت میکنند که ما چگونه امتحان میسپاریم و باعث خوشنودی است که از میان دستم با دستگیری های استاد با توصیه های استادان مثال توانستم که غالبیت را به دست آورم و این یکی از غالبیت های خوب و خاطرمان در حیات من محسوب میشود.
1: در پس این همه دستاورد تو بیشتر محنت میستد یا شوق هاست؟
2: البته هر دویشان به یکدیگر علاقمندی زیش دارند. محنت را به شوق و شوق را به محنت تصور کردن ناممکن است. بسیار از بزرگان چون میگویند که کار را شخص کار میکند، یعنی اگر ما به هر یک سمتی که مایل داریم، رغبت داریم، اگر آن را با یک صمیمیت خاصه، با یک مهر و محبت خاصه اجرا کنیم، ما در همان سمت انیق پیروز می شویم. مخصوصا چنین فکر دارم که در درون هر یک انسان یک قهرمانی هست که او را در همه حالت می تواند به آن نائل شود. مثال بسیار از جوانانی هستند که در وقت شکست یا مغلوبیت بسیار دل مانده می شوند، ناامید می شوند، دیگر نمی خواهند که همان راه را ادامه دهند. مخصوصا من مثال هم شکست ها دارم هم غالبیت ها و سبب اساسی غالبیت های خود را محض در همان شکست های خود میبینم، چون که انسانیت تا شکست نخورد به یگان غالبیت نخواهد رسید. ما اگر هر روز یک کار را انجام دهیم که همون کار را هر روز میکنیم مثال میتوانیم، این ما به یگان جا نخواهیم رسید و وقتی که ما موفق شدیم با ترس خود غلبه کردن را، با مثال همون ترسی که ما از آن روبرو شدن از آن بسیار میترسیم، وقتی که ما موفق شدیم با آن روبرو شدیم و همین جا درجه نهایی موفقیت خواهد شد که یک قدم استوار را در راه رشد زندگیمون میگذاریم.
1: از میان همه دستاورد و موفقیت هایتون در زندگی برای شما کدومش بیشتر خاطرمان‌تر
2: بود؟ از همه خاطرمان‌تر این سومین بازی ملی مرافعه سودی بود، چون که مثال با رقیبان خود از دیگر دانشگاه ها مثال رقابت کردیم، رقابتی دوستانه کردیم. البته که بسیارتر همون سودیه هایی که اشتراک کردند خود گفتند که اشتراک خود پیروزی است، خود غالبیت است. اما وقتی که در دور فینالی با دانشگاه سلاویانی قرار داشتیم، مخصوصا برای ما مثال استاد تاکید کرده بودند که زبانی بازی زبانی تاجیکی میگذرد، بازی ملی مرافعه سودی، و دانشگاه سلاویانی با زبانی روسی برآمد کردند و ما نیز از این قفا نمانده هم با زبانی روسی هم با زبانی تاجیکی توانستیم که در نزد آنها یک رقابت خوب را انجام دهیم و فکر میکنم که این از همه لحظه خاطرمان‌ترین بود، چون که ما همون حیاتی که در حیاتی مثال در فعالیت روزمره شهروندان می شود، از روی پرونده هایی که به ما پیشنهاد کردند ما همون را تصور کردیم. ما در حقیقت خود را در یک بازی مرافعه سودی مثل یک سودیه، مثل یک ادوکات، مثل یک جوابگر، مثل یک گمانبر شده مثال حس کردیم و فهمیدیم که دانش های نظریوی را در عملیات تطبیق کردن این به نهایت کاری خوب هست و با فعالیت و رشد شخصیت هر یک انسان به نهایت نقش نظررس را میگذارد و آن لحظه ها را من هیچگاه فراموش نخواهم کرد.
1: خوب شما میگفتید که این حال در کجا کروفا فعالیت میکنید؟
2: طول دویومین سال میشود که در مؤسسه دولتی مرکزی دریافت و رشد استعدادهای نایه سینا به حیث آموزگار فن حقوق کار و فعالیت میکنم. من نخواستم که همون سمت المپیاد و آزمون هایی که از فن حقوق اشتراک میکنم ترک کنم. برای من این یک قسمت وجود داخلی هم شده است، نمیتوانم فن حقوق را ترک کنم. به همین خاطر کار فعالیت را در مؤسسه دولتی مرکز دریافت و فروش استعدادهای نایه سینا آغاز کردم.
1: تا امروز چی دستاوردهای صحابی دارین؟
2: ما در این دو سال گرچنده که همچون متخصص جوان بودیم، همیشه مخصوصا سخنان پیشوای معظم ملت محترم ولی رحمان هر یک لحظه با ما الهام و یک روح بلندی میبخشید. جوانان آینده ملتند گفته، متخصصان جوان را دستگیری کنه در این سمت ها. همین سخنان بودند که ما را وادار ساختند که در همین سمت مثال کاری هم بعضی از دستاوردها نایل گردیم. مخصوصا در سال اولی کاریم 4 نفر خواننده که آماده کردم در دور نهایی المپیاد فن حقوق یعنی دور جمهوری صاحب جای های افتخاری گردند و نام ما را و نام مؤسسه را ارزنده معرفی کردند.
1: با جوانانی که میخواهند در آزمون المپیاد های سطح بلند اشتراک کنند چی توصیه می دهید؟
2: البته را که توصیه ها بسیار هستند، مخصوصا یکمین توصیه که هست آنها باید هیچگاه ناامید نشوند، چون برای اشتراک، برای غالبیت تنها وجود همان شخص ضرور است. بعضن وقت ما کارهای را آغاز میکنیم که هیچ کس ما را همراهی نخواهند کرد و همان امیدی که ما در دل داریم مثل چراغ است که در شب تار ما را راهنمایی میسازد و همان امید باید هیچگاه خاموش نشود. وقتی اگر خاموشید، همان شخص هیچگاه به درجه موفقیت نخواهد رسید. از سن نهایی مخصوصا مثال درجه که من ایستاده هستم، بعضن خردسالان آرزو میکنند و من آرزو میکنم درجه ای را که دیگر شخصیت های از من بالاتر ایستادند، چون که یک متل هست میگویند آدمی کور در آرزوی یک چشم، یک چشمه در آرزوی دو چشم و دو چشمه در آرزوی چی ها که هست. مثال همین درست است. در حقیقت ما باید خود را هیچگاه با یک دیگر مقایسه نکنیم. ما نباید حیات خود را با حیات یک کس دیگر مقایسه کنیم. ما باید کوشش کنیم که همون قهرمانی داخل خود را بیدار سازیم، همون شخصیت خود را رشد دهیم، تشکل داده به درجه بلند موفقیت رسیم. و همین است که شخص میتواند مثال فعالانه در آزمون ها اشتراک کند، یکمین درجه امید خود را از دست ندهد و چی شکست باشد چی پیروزی باشد همیشه قدم های خود را به پیش گذارد، هیچگاه به عقب قدم نگذارد.
1: خوب، تشکر زیاد برای صحبت.
2: سپاسگزارم برای دعوتتون.

همین طور صحبت امروز نشون داد که با اراده قوی، مهنتی پیوسته و هدف روشن می توان به دستاوردهای نظر است نائل گردید. برکت الله بوبویف نمونه جوان است که دانش را واسطه خدمت به جامعه انتخاب کرده است. موفقیت های او نه تنها نتیجه استعداد، بلکه ثمره زحمت پیوسته و مسئولیت شناسی می باشند. امید داریم که جوانان فعال در آینده نیز در رشد صحه حقوق و جامعه سهمی ارزنده می گذارند. شنوندگان گرامی، رسید با انجام برنامه جوانی نیروی سازنده. خیر و خوشنامی کنیم، برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.

0: دوشنبه پایتخت کشوری زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: مکان فرهنگ و معنویت.

0: تحلیل وضعی جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی توجیه در نواحی بابا جان غفور.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی
1: و در این زمینه هم بتوانید و البته در هر زمینه بتوانید از اطلاعات دقیقی از

گفتارها و همچنان بخش و برنامه های دیگر پخش خواهند شد و این برنامه های حاوی مطالبی خواهند بود که البته شما بتوانید مورد علاقه و قابل توجهتون باشه و ما هم سعی میکنیم که برای شما برنامه های جالب و جذاب و آهنگ های زیبا رو پخش بکنیم و این طول 2 ساعت با شما خواهم بود. من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و علیشیر شیرعلی، کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا رو پخش میکنه. در ادامه عناوین برنامه های امروز رو ارائه میکنیم و شما هم متوجه باشید.

و شنوندگان گرامی، میگونه که گفتم برنامه های ما البته امروز هم متنوع خواهد بود، برنامه های گوناگونی خواهیم داشت و این برنامه ها البته همین دقایق بعد پخش میشه. در ابتدا برنامه تکنو پخش خواهد شد. در این برنامه سعی میکنیم که اخباری که به فناوری مرتبط است و در این حوزه این هفته چه اتفاقاتی افتاد و چه رویدادهای به وقوع پیوست در این باره بیشتر خواهیم گفت، یعنی اون گجت ها، گوشی ها یا به اصطلاح همان موبایل و اون نوآوری هایی که در این از زمینه هست، البته در این باره ما بیشتر به شما خواهیم گفت و برنامه های دیگری ما هم ادامه خواهند داشت. همچنان پس از آن برنامه جهان اقتصاد هم پخش میشه. این برنامه البته در رابطه به خبرهای اقتصادی تاجیکستان خواهد بود و نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات اقتصادی تاجیکستان و همکاری هایی که همکاری اقتصادی تاجیکستان که در این زمینه با کشورهای مختلف دور و نزدیک جهان انجام میشه و اون سرمایه گذاری که به تاجیکستان هم انجام میشه از سوی کشورهای جهان، اطلاعاتی در این باره خواهیم داد به شما و شما میتوانید این برنامه رو در ادامه دنبال بکنید از موجه کوتاه 155 فیم. البته چون گفتیم برنامه های دیگری خواهیم داشت و این در ادامه البته گفتگویی خواهیم داشت با کاوه معدنی، رئیس مؤسسه آب سازمان ملل متحد، که در رابطه به برگزاری چهارمین کنفرانس آب دوشنبه که به تازگی پایان رسید و در این کنفرانس البته گفتگویی داشتم با ایشان و این گفتگو هم همین امروز در ادامه پخش خواهد شد و از آقای معدنی پرسیدم که اهمیت این کنفرانس چیست و همچنان چه چیزی در این زمینه میتوان اشاره کرد و چرا صرفا تاجیکستان میزبان یک کنفرانس بین‌المللی در زمینه آب شده از سوی سازمان ملل متحد. و باز همچنان در رابطه به روزنامه کنفرانس و اهمیت آب و نقش آن در رابطه بین‌المللی و حوزه های دیگر پرسش هایی از ایشان داشتم. شما میتوانید پاسخ این پرسش ها را در این گفتگو بشنوید و دریافت بکنید و در واقع این گفتگو هم در ادامه البته پخش خواهد شد. و شنوندگان گرامی، همگونه که پیشتر هم اشاره کردم، برنامه تکنو همین دقایقی بعد پخش خواهد شد. پیش از آن حالا یک آهنگی را بشنویم و برنامه های دیگر را ادامه بدهیم.

0: فرایندهای سیاسی جدید در جهان و رقابت شدید قدرت‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد و چه اهدافی در پشت آنها پنهان است؟ پاسخ این مسائل و سایر مسائل سیاسی توسط کارشناسان آواز تاجیک در برنامه‌های تحلیلی توضیح داده می‌شود.
1: فرصت تازه‌ای برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیگنه خوشقدم و حدیتولوی امردین میشنوید.
1: شما ادامه های برنامه های بخش فارسی رادیو قوه تاجیک رو میشنوید و حالا برنامه تکنو تقدیم شما خواهد شد. در این برنامه تازه های فناوری هفته تقدیم شما خواهند شد و در ادامه ما رو دنبال بکنید. گفته می شود اوپو احتمالاً در حال آزمایش دوربین سلفی 100 مگاپیکسلی جدیدی برای سری فایند است. دوربینی که از حسگر مربعی اوپو 1:1 بهره می برد. دیجیتال چت استیشن افشاگر خوش سابقه می گوید مشغول تست حسگر سفارشی 100 مگاپیکسلی با ابعاد حدود 2.1 اینچ است که ظاهراً بر پایه حسگرهای سامسونگ ساخته شده. این دوربین برای گوشی جدیدی با تراشه 2 نانومتری آزمایش می شود. محصولی که احتمالاً همان سری فایند با تراشه دیمنیتسی 9600 خواهد بود. مهمترین تفاوت دوربین جدید اوپو نسبت تصویر 1:1 محسوب می شود. برخلاف دوربین های سلفی رایج که بیشتر برای ثبت تصاویر عمودی طراحی شدند، حسگر مربعی می تواند فضای بیشتری ثبت کند و انعطاف بالاتری در عکاسی و فیلمبرداری ارائه دهد. در عمل چون این طراحی به کاربران اجازه می دهد بدون چرخاندن گوشی هم در حالت عمودی و هم افقی سلفی یا ویدیو ضبط کند. این موضوع می تواند برای تماس های تصویری و عکس های گروهی هم مفید باشد. اپل پیشتر معرفی کرده بود. اپل در سیستم فناوری مشابهی را در سری آیفون 17 سنتر ایست از حسگر مربعی 24 مگاپیکسلی استفاده می کند. اما اوپو ظاهراً به دنبال استفاده از نسخه 100 مگاپیکسلی است. بر اساس شایعه عجیب، LG ممکن است پس از 60 سال با تولید تلویزیون خداحافظی کند. بازار تلویزیون های هوشمند در آستانه یک شوک بزرگ قرار دارد. LG که دهها است نامش با کیفیت تصویر گره خورده ممکن است به طور کامل از بازار خارج شود. بر اساس ادعای منابع آگاه، LG در حال بررسی گزینه هایی برای بازسازی ساختار خود است که می تواند به فروش کل کسب و کار تلویزیون به شرکت چینی هاینس منجر شود. مدیران ارشد LG اخیراً سفری به پکن داشتند تا با مقامات عالی رتبه هایسنس دیدار کنند. هیچ کدام از دو طرف هنوز این خبر را تایید نکردند، اما احتمال فروش کسب و کار تلویزیون LG لرزه به اندام صنعت نمایشگر انداخته است. ریشه های حضور LG در بازار تلویزیون به سال 1966 برمی‌گردد، زمانی که پیشینیان این شرکت اولین تلویزیون سیاه و سفید کوره را تولید کردند. خروج احتمالی LG به معنای نقطه پایان بر نزدیک به 60 سال تاریخ تولید لوازم تصویری است. طرفداران قدیمی LG حتما اتفاق مهم سال 2021 را به یاد دارند. LG در آن سال پس از سالها ضرر با بازار گوشی های هوشمند خداحافظی کرد تا بر حوزه های سودآورتری مثل قطعات خودروهای برقی، خانه های هوشمند و روباتیک تمرکز کند. به نظر می رسد حالا همان سناریو برای تلویزیون ها در حال تکرار است.

لنوو از دستگاه تازه‌ای برای کودکان در بازار چین رونمایی کرد. محصولی مجهز به هوش مصنوعی که ترکیبی از امکانات ساعت هوشمند، گوشی ساده و ابزارهای کنترل والدین را ارائه می‌دهد. روی بدنه دستگاه دو دکمه فیزیکی دیده می‌شود. یکی برای فعال کردن و دیگری دکمه برای شرایط اضطراری. دستیار هوش مصنوعی دوربین 5 مگاپیکسلی چرخان دستگاه امکان عکاسی و تماس تصویری را فراهم می‌کند. لنوو می‌گوید مدل هوش مصنوعی داخلی دستگاه می‌تواند اشیاء مختلف را شناسایی کند. کودکان با کمک دوربین قادر خواهند بود گیاهان، حیوانات یا وسایل مختلف را اسکن و اطلاعات آنها را دریافت کنند. این سیستم از مکالمه صوتی، پاسخگویی به سوالها و ابزارهای آموزشی مثل کمک به انجام تکالیف و محتوای دوز زبانه پشتیبانی می کند. آیفون احتمالاً ویژگی ضد سرقت جدیدی برای دریافت می کند تا سارق توانایی استفاده از گوشی را نداشته باشد. اپل در حال توسعه قابلیتی است که اجازه می دهد لحظه سرقت را تشخیص دهد. این سیستم با به آیفون بهره گیری از حسگرهای پیشرفته داخلی تغییرات ناگهانی در حرکت دستگاه را تحلیل می کند تا بفهمد چه زمانی گوشی به زور از دست کاربر خارج شده است. گوشی به محض اینکه از دست شما جدا شود به صورت خودکار قفل می شود. در این حالت قابلیتی فعال می شود و دسترسی سارق به اطلاعات شخصی، حساب‌های بانکی و گذرواژه‌ها را مسدود می کند. این ویژگی برای مقابله با سارقانی طراحی شده است که ابتدا رمز عبور شما را زیر نظر می گیرند و سپس گوشی را می دوستند. با این قفل جدید حتی اگر سارق رمز عبور را بداند باز هم نمی تواند به سادگی به بخش‌های حساس گوشی نفوذ کند. پیش از این اندروید با معرفی قابلیت قفل تشخیص سرقت گام بزرگی در مقابله با سرقت‌های خیابانی برداشته بود. حالا اپل با ارتقای استانداردهای امنیتی خود سعی دارد تجربه مشابه و شاید دقیق‌تر به کاربرانش ارائه دهد. هواوی احتمالاً در آینده نچندان دور گوشی‌های رد بالای جدیدش را با تراشه 3 نانومتری معرفی می‌کند. هواوی در حال آماده سازی یکی از جسورانه‌ترین پرچم‌داران سال‌های اخیر خود است. با نزدیک‌ترین به زمان رونمایی از سری میت 90 اخبار منتشر شده حاکی از یک جهش تکنولوژیک در بخش تراشه است. هواوی در نمایشگاه مالی بین‌المللی شنژن جزئیات فنی تراشه جدیدی با نام احتمالی کرین 9050 پرو را اعلام کرد. این تراشه از مفهوم مهندسی جدیدی بهره می‌برد. برخلاف روش‌های سنتی که تنها بر کوچک‌سازی ابعاد تکیه دارند، هواوی اینجا از معماری انباشت تراشه استفاده کرده است تا لایه‌های کلیدی مدار را به صورت عمودی روی هم قرار دهد. نتایج حاصل از تغییر معماری خیره کننده است. هواوی ادعا می‌کند که چگالی ترانزیستورها را تا 53.5% افزایش داده و به عدد 238 میلیون ترانزیستور در هر میلیمتر مربع رسیده است. و چنین بود برنامه امروز تکنو. من کلاس‌مون را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: رادیو آزتوجیک پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین تر می شوند. آواز توجیک.
1: فرهنگ و جامعه، فرهنگ و جامعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
1: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
1: فرهنگ و جامعه.
3: آهنگ ها و موسیقی های اصیل و ماندگار، آثار کلاسیک از رادیو آواز تاجیک.
4: و حالا برنامه جهانی اقتصاد از رادیو آواز تاجیک. امروز در این برنامه خبرهای اقتصادی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را همراه باشید. هجدهمین جلسه کمیسیون مشترک همکاری‌های تجاری، اقتصادی، علمی، فنی و فرهنگی بین تاجیکستان و ایران در دوشنبه به روسط رؤسای مشترک کمیسیون دلیل جمعه، وزیر انرژی منابع آب تاجیکستان، و عباس علی آبادی، وزیر انرژی جمهوری اسلامی برگزار شد. در این جلسه مسائل مهم مربوط به توسعه همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های اقتصاد و تجارت، انرژی، منابع آب، صنایع، حمل و نقل، سرمایه گذاری، علم و فناوری و همچنین سایر زمینه‌های مورد علاقه طرفین به طور جامع مورد بحث قرار گرفت. شرکت کنندگان خاطر نشان کردند که به لطف سیاست خیردمندانه و اراده قوی رهبران ارشد دو کشور، روابط دوستانه و برادرانه بین تاجیکستان و ایران به سطح شرکای کیفی جدید رسیده است. گفته شد که به طور خاص در سه ماه اول سال 2026 گردش تجارت خارجی بین دو کشور 119 میلیون دلار آمریکا رسید که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 8.9 میلیون دلار یا 8% افزایش داشته است. تاکید شد که نتایج جلسه بعدی کمیسیون به تقویت بیشتر همکاری‌های سودمند، ایجاد زمینه مساعد برای اجرای پروژه‌های مشترک جدید و شناسایی زمینه‌های جدید همکاری‌های بین دو کشور دوست و همزبان کمک خواهد کرد. در پایان این جلسه رؤسای مشترک کمیسیون پروتکل 18مین جلسه کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، تجاری و علمی و فنی تاجیکستان و ایران را امضا کردند. مسائل مربوط به گسترش همکاری‌های دوجانبه در زمینه ساخت و ساز، معماری و شهرسازی در دیدار بین نظام میرزازاده، رئیس کمیته معماری و ساخت ساز تاجیکستان، با دولتخان فامیل‌اوغلو، معاون رئیس کمیته دولتی شهرسازی و معماری جمهوری آذربایجان، ایکلاف صادقوف، رئیس کمیته شهرسازی و معماری جمهوری خودمختار نخجوان در باکو مورد بررسی قرار گرفت. در این دیدار همچنین در مورد اجرای فناوری‌های مدرن، دیجیتالی شدن بخش معماری و تخصص و تبادل بهترین شیوه ها بحث و تبادل نظر کردند. همچنین تبادل نظر در مورد توسعه زیرساخت های شهری، بهبود سیستم برنامه ریزی شهری و استفاده از فناوری های نوآورانه انجام شد. در پایان دیدار طرفین بر اهمیت توسعه بیشتری همکاری ها و تقویت روابط کاری بین ساختارهای مربوطه دو کشور تاکید کردند. ما مسائل مربوط به اجرای پروژه های حمایت از بخش کشاورزی به صورت اجتماعی و احیای سیستم اکولوژی و پایداری کشاورزی در تاجیکستان در جلسه بین بهادر چلریزاده رئیس کمیته فلات مویسیست تاجیکستان و روبرتو لونگو مدیر برنامه های صندوق بینالی توسعه کشاورزی در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. آقای شیرعلی‌زاده بر سهم قابل توجه پروژه های تأمین مالی شده توسط این صندوق در اجرای برنامه ها و استراتژی های ملی در زمینه سازگاری با تغییرات اقلیمی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و همچنین ایجاد و احیای جنگل ها تاکید کرد. مسئله مربوط به جذب بیشتر بودجه اقلیمی برای توسعه و اجرای پروژه های ملی منطقه‌ای دارای اولویت در زمینه های کشاورزی، جنگلداری و حفظ محیط زیست نیز مورد بحث قرار گرفت. به ویژه اشاره شد که توافقنامه تأمین مالی برای اجرای پروژه جدید دسترسی به بازار و سازوکارها در بخش دامداری امضا شده است. در پایان این جلسه طرفین از سطح همکاری‌های موجود ابراز رضایت کردند و تأکید کردند که فرصت‌های جذب بیشتر بودجه اقلیمی هنوز فراوان است. شهرستان تیمورملک در استان ختلان طرح تولید پیله را به طور کامل اجرا کرد. پرورش دهندگان پیله این شهرستان بیش از 2.1 تن پیله تولید کردند و از هر 80 جعبه پیله 26 کیلوگرم پیله به دست آوردند. در چارچوب اجرای مصوبه دولت تاجیکستان مورخ اول ژوئن 2023 در مورد اتخاذ تدابیری برای توسعه بخش پرورش پیله اقدامات لازم در این شهرستان انجام شده و روند پرورش پیله و جمع‌آوری پیله تحت کنترل ستاد شهرستان بوده است. همچنین کارهای آگاهی بخشی و توجیهی در مزارع کشاورزی و مهارات انجام شد و شرایط مساعدی برای توسعه این بخش و تولید پیله های با کیفیت ایجاد شد. پرورش دهندگان پیله این شهرستان تصمیم گرفتند تا پایان فصل تولید پیله های با کیفیت را افزایش دهند. در دوشنبه یک توافقنامه تأمین مالی تاجیکستان و صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی برای اجرای پروژه دسترسی به بازار و سازگاری با تولید دام امضا شد. مبلغ کل تأمین مالی این پروژه 19.7 میلیون دلار آمریکا است. این توافقنامه توسط فیضالدین قهارزاده وزیر دارایی تاجیکستان و روبرتو لونگو مدیر منطقه صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی در تاجیکستان امضا شد. همانطور که گزارش شده این پروژه به طور کامل توسط کمک‌های مالی صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی تأمین مالی خواهد شد. در این حال 2.3 میلیون دلار به عنوان کمک از سوی دولت تاجیکستان در نظر گرفته شده است. و شنوندگان گرامی، چون این بود برنامه امروز جهان اقتصاد که ما سعی کردیم در این برنامه بیشتر خبرهای اقتصادی تاجیکستان رو تقدیم شما کرده باشیم و امید است در این زمینه شما آگاه تر و مطلع باشید. و شنوندگان گرامی، به پایان این برنامه امروزمون رسیدیم. ممنون از ما همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

با رنگ جوانی همراه باشید تا از دستورت های جوانان بیشتر بدانید. ما در نوحی پنج روی موج 105.4 FM خبر دسترس هستیم.

0: حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. گروهی از مهمانان و شرکت کنندگان چهارمین کنفرانس آب دوشنبه از قلعه حصار بازدید کردند. به مهمانان اطلاعات دقیقی در مورد تاریخچه این بنای تاریخی داده شد. آنها با دقت هر گوشه قلعه را بررسی کردند و از راهنمایان در مورد وقایعی که در آنجا رخ داده بود پرسیدند. مهمانان از عسکرخانه، کاخ حاکم، آمفی‌تئاتر، کوچه های صنایع دستی و موزه تاریخی و فرهنگی قلعه حصار بازدید کردند. با تاریخ و فرهنگ باستانی تاجیکان آشنا شدند و از آن بسیار قدردانی کردند. گلنازه زیازاده، معاون شهرداری حصار، اظهار داشت که هر یک از مسئولان پذیرایی سطح بالا از این مهمانان داشتند. پس استقلال تاجیکستان کارهای مرمت به سازی گسترده‌ای در قلعه حصار انجام شد. این قلعه بازسازی و نوسازی شد و محیط اطراف آن بهبود یافته و زیبا سازی شد. همچنین 3000مین سالگرد حصار جشن گرفته شد و یونسکو از این ابتکار حمایت کرد و جشن 3000مین سالگرد حصار را در فهرست تاریخ‌های مهم تاریخی و فرهنگی جهان برای سال‌های 2014-2015 قرار داد. در موسکو در چارچوب همایش بین‌المللی امنیت، نشست بین‌المللی نمایندگان عالی رتبه که مسئول مسائل امنیتی هستند برگزار شد که در آن یوسف رحمان دبیر شورای امنیت تاجیکستان شرکت کرد. در این همایش و نشست هیئت‌های عالی رتبه بیش از 145 کشور و همچنین نمایندگان سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای شرکت داشتند. شرکت کنندگان در مورد مسائل مهم امنیتی و بین‌المللی و منطقه‌ای، تهدیدها و خطرات مدرن از جمله تروریسم و افرادگرایی، جرایم سازمانیافته فراملی، قاچاق مواد مخدر، تهدیدهای سایبری و همچنین مسائل مربوط به تقویت همکاری‌های بین‌المللی در چارچوب تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری گفتگو کردند. توجه ویژه به فرایندهای تغییر نظم جهانی مدرن و تشکیل جهانی چند قطبی مبتنی بر اصول برابری، احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی کشورها مبذول شد. در چارچوب چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالای دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی تاجیکستان با گورمان نوربایوف رئیس دادگاه اقتصادی کشورهای مستقل مشترک المنافع دیدار کرد. به گزارش دادگاه عالی تاجیکستان در این دیدار طرفین در مورد وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه همکاری‌های فضای قضایی در کشورهای مستقل مشترک المنافع، نقش دادگاه اقتصادی کشورهای مستقل مشترک المنافع به عنوان یک نهاد مهم برای هماهنگی همکاری‌های قضایی حقوقی و همچنین زمینه‌های اولویت‌دار فعالیت شورای رؤسای دادگاه‌های عالی کشورهای مستقل مشترک المنافع، تبادل نظر و آمادگی خود را برای تقویت و گسترش بیشتر همکاری‌های قضایی ابراز کردند. سپس گورمان نوربایوف با دادرس‌های دادگاه عالی تاجیکستان دیدار کرد و در مورد مسائل روز رویه قضایی در کشورهای مستقل مشترک المنافع، راه حل‌های بهبود فعالیت قضایی و اهمیت توسعه گفتگوی حرفه‌ای مستقیم بین دادرس‌ها تبادل نظر شد و به پرسش‌های دادرس‌ها پاسخ‌های مشخص داد. نمایندگان تاجیکستان ضمن شرکت در 93مین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت حیوانات در پاریس دیدار و گفتگوهای دوجانبه با رئیس شورای وآ برگزار کردند. به گزارش کمیته ایمنی مواد غذایی تاجیکستان در این دیدار مسائل مربوط به پیشگیری از بیماری‌های عفونی حیوانات، تقویت ایمنی مواد غذایی و اجرای استانداردهای بین‌المللی در مورد دامپزشکی مورد بحث قرار گرفت. در اداره مصطفی مومنزاده، معاون رئیس کمیته ایمنی مواد غذایی تاجیکستان، با سوزان پومپو، رئیس شورای وآ، معاون دبیر کل وآ و موریکه تایبویوف، مدیر منطقه‌ای وآ در امور آسیای میانه، مسائل مربوط به توسعه بخش دامپزشکی، تقویت همکاری فنی و آموزش متخصصان تاجیک مورد بحث قرار گرفت. و در ادامه به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله آمریکا به مناطقی در بندر عباس را به شدت محکوم کرد و آن را نقض فایش حقوق بین الملل و منشور ملل متحد دانست. اسماعیل بقایی گفت این اقدام تجاوزی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران و نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل است. او همچنین تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل باید مسئولیت قانونی خود را برای پاسخگو کردن آمریکا ایفا کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد عمان را محکوم کرد و ضمن ابراز همبستگی با آن کشور گفت تهدید به آن هدام یک کشور عضو سازمان ملل که نقش میانجی و سازنده در منطقه داشته نشانه خطرناک دیگری از عادی‌سازی قانون شکنی و قلدر موابی در روابط جهانی است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه از آمریکا و ایران خواست که از بازگشت به جنگ خودداری کنند و به گفتگو ادامه دهند. او افزود که روسیه آماده است در زمینه خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران کمک کند، اما موسکو این پیشنهاد خود را تحمل نمی کند. خانم زاخاروا همچنین گفت که واشنگتن تاکنون پیشنهاد روسیه در این زمینه را نپذیرفته است، پیشنهادی که از چند ماه پیش مطرح شده بود. ارتش اسرائیل از انجام حملات هوایی به بیروت پایتخت لبنان خبر داده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که حملات پیشین به جنوب لبنان دست کم 12 کشته بر جای گذاشته بود. ارتش اسرائیل در بیانیه گفت اندک پیش نیروهای اسرائیل به اهدافی در بیروت حمله کردند. جزئیات به زودی اعلام خواهد شد. یک منبع امنیتی لبنانی گفت که این حمله در نزدیکی حومه جنوبی بیروت انجام شده است، اما هنوز مشخص نیست که هدف حمله چه چیزی بوده است. قرار بود آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله که مورد حمایت ایران است از 17 آوریل اجرایی شود، اما این آتش‌بس تا کنون رعایت نشده است. پایان بخش خبری است. ممنون که ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید و در ادامه ما را دنبال بکنید.
1: فرایندهای سیاسی جدید در جهان و رقابت شدید قدرت ها چه چیزی را نشان می دهد و چه اهدافی در پشت آنها پنهان است؟ پاسخ این مسائل و سایر مسائل سیاسی توسط کارشناسان آواز تاجیک در برنامه های تحلیلی توضیح داده می شود.

رنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

0: برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.
1: در بیش از دو دهه اخیر ما تاجیکستان با آب و اقلیم و یخچال ها گره خورده است. کشور تاجیکستان ابتکارات را در این زمینه انجام داده است و سازمان های بین المللی آن را مورد پذیرایی قرار داده است. تاجیکستان سال هاست میزبان همایش ها و کنفرانس های در این زمینه است و حالا کنفرانس آب دوشنبه در کاخ سامان در حال برگزاری است. ما حالا گفتگوی خواهیم داشت با کاوه مدنی، رئیس مؤسسه آب سامان ملل متحد. درود بر شما، این گفتگوی ویژه است. ما را در ادامه همراه باشید و گفتگو را ببینید. خب آقای مدنی، ما را در ابتدا با سمت تاجیکستان خوش آمد میگیم. با سپاس از شما که وقت خانم به ما گذاشتید برای انجام این گفتگوی ویژه. همانگونه که ما حالا اینجا قرار داریم در کاخ سامان سرای دولت تاجیکستان و اینجا کنفرانس بین‌المللی آب دوشنبه در حال برگزاری است. خب در ابتدا میخواستم دیدگاه شما را در این باره بدانم که در واقع این اقدام کشور تاجیکستان در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی را چطور شما ارزیابی می‌کنید؟
2: اجازه بدیم اول سلام عرض بکنم خدمت بینندگان و شنوندگان شما، مردم عزیز تاجیکستان، همزبانان من در واقع جمعه. تاجیکستان در حداقل میشه گفت در دو دهه اخیر نقش محوری بازی کرده در واقع حوزه آب، همکاری های آبی و دیپلماسی آب و تونسته یک نقش جالبی رو بازی کنه در عقیده من، و اینکه بتونه کشورها رو کنار هم بیاره، بتونه گفتمان

0: که دو کشور سنگال و امارات متحده عربی میزبان اون هستن. این سومین کنفرانس بود، دومین کنفرانس آب سازمان ملل، هم تاجیکستان توش نقش بسیار مهمی داشت. تاجیکستان و هلند در کنار هم این نشست رو برگزار کردن، دومین کنفرانس آب در تاریخ بشر رو برگزار کردن، کنفرانس در واقع ملل متحد در حوزه آب رو در سال 2023. بعد از نزدیک به 50 سال که کسی در مورد آب اونجوری که باید صحبت نکرد، کنفرانس بعدی ما که چهارمین کنفرانس در واقع آب ملل متحد باشه هم در دوشنبه خواهد بود در 2028، یعنی دو سال بعد هم بسیاری از افرادی که اینجا هستند بند خواهند گشت برای اینکه کارهای بزرگتری بکنند در کنار هم در حوزه آب. و این واقعا دستاورد بزرگی است برای منطقه آسیای میانه و به خصوص کشور تاجیکستان که بسیاری کار ارزشمندی است. در واقع شخص اول مملکت علاقه دارند به حوزه آب و به موضوع به دیپلماسی آب. طبعا بدنه دولت همین قضیه جریان داره و بقیه اعضای دولت هم پیگیر این مسئله هستند. نمایندگان کشور در نیویورک بسیار در این حوزه فعال هستند و یکی از دلایلی هستند که این همه مهمان بلندپایه امروز اینجا هست برای که در مورد آب صحبت بکنه.
1: خب از این گفتید که تاجیکستان و پایتخت آن شهر دوشنبه میزبان گفتگوها و در واقع گفتمانهای بوده و این خودتین بار هم نیست که در زمینه آب و اقلیم و در واقع یخچال ها محیط زیست چون این اتفاق ها و رویدادهای به عمل بیاد و به وقوع بپیونده. و ما میدونیم که حالا این چندمین کنفرانس است و چهارمین کنفرانسی که در اینجا در حال برگزاری است و این هم در چارچوب روند آب دوشنبه برگزار میشه. و چون این همه کنفرانس ها در دوشنبه برگزار میشه و گفتمان ها اینجا صورت میگیره، و آیا شما فکر میکنید که دوشنبه محل مناسبی است برای حل مشکلات آب و اقلیم؟
0: آنچه که مناسب میکنه یک منطقه رو، یک شهر رو، یک جا رو برای بحث در مورد یک موضوع پیگیری اون کشور، نظر در واقع رأس اون کشور، رأس سیاسی، مرجع سیاسی اون کشور به این موضوع. و خب ما میدونیم که اون این موارد در مورد تاجیکستان برقراره و همه این کشورهای عضو تاجیکستان رو به عنوان یک رهبر در این حوزه میشناسن و میدونن که موضوع آب، موضوع پیریخ ها برای تاجیکستان مهم بوده و هست و برای همین هم کشورهای دیگه هم میان به میدان. اینم یادمون نره، عرض کردم چون موضوعات آب متفاوته سخت همین کشورها رو بیاریم که وقتی کنار هم و بتونیم به یک خروجی برسیم، به یک توصیه نامه برسیم، به یک در واقع قطعنامه برسیم که بتونه همه مشکلات رو پوشش بده یا همه دغدغه‌ها رو پوشش بده. من این گفتگو در مورد آب رو سخت می‌کنه. کشورها همه آب دارن، اما بعضی از کشورهای جهان حتی ممکنه وزارتخانه آب نداشته باشه، یا ما حتی در سازمان ملل یک نهاد خاص مخصوص اداره آب نداریم، در حالی که اینو برای غذا داریم، در واقع حوزه های دیگه داریم، برای سلامت داریم، برای محیط زیست داریم، اما در مورد آب این رو نداریم. خب این نشون میده که آب اونجوری که باید مورد توجه نبوده. و آب اتفاقا موضوعی است که موضوع در واقع دقیقی کشورهای جنوب جهانی و کشورهای در حال توسعه بیشتر بوده در میز مذاکرات. زمانی که صحبت از تغییرات آب و هوایی و اقلیمی میشده، کشورهای جنوب جهانی صحبت از آب میکردن. در قرارداد پاریس آب کجاست؟ چرا بهش توجه نشده؟ چرا دغدغه‌های ما پوشش داده نمیشه؟ در بسیاری در سطح جهان 70% آب در بخش کشاورزی تعلق میگیره به بخش کشاورزی. بعضی از کشورها بالای 90% آبشون رو اختصاص میدن به بخش کشاورزی. کشاورزان ما در جهان به آب وابسته هستند برای سیر کردن در واقع خودشون و بقیه جهان. بنابراین نبود آب برای اونها معنیش یعنی گرسنگی، معنیش یعنی فقر، معنیش یعنی بیکاری، یعنی کوچ اجباری، بحران‌های امنیتی برای کشورها. برای همین آب رفته رفته مهمتر میشه. جهان فهمیده که در همین روزگاری که وضعیت سیاسی جهان خوب نیست، روابط چند جانبه در واقع قوی نیست، حتی ساختارهای چند جانبه مثل سازمان ملل تهدید میشن یا بعضی سوال میکنن اصلا کارکردشون چی، به چه درد میخورن. موضوع عام میتواند موضوع وحدت‌زایی باشد، موضوعی است که هم در دغدغه سیاسیون دست راستی

0: هم در دوره سیاسی بوده دست چپیست، هم موضوع شمال جهان است و هم موضوع جنوب، در واقع جنوب جهان، یک کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه. این به خاطر همین آب رو بهش یک فرصت ویژه میده، به عنوان یک در واقع فرصت استراتژیک برای جهان، یک فرصت راهبردی برای جهان، برای سرمایه گذاری در یک موضعی که همراستا میکنه اهداف ملی رو با اهداف جهانی، در یک موضعی که برای امنیت مهمه، برای سلامت مهمه، برای تامین غذا و امنیت غذا مهمه، برای حمایت از اشتغال مهمه، برای حمایت از جماعت روستایی و فقیرتر مهمه، برای در راستای رسیدن به در واقع تامین حقوق بشر و حمایت از حقوق بشر مهمه، در راستای برای عدالت و تامین عدالت مهمه، و برای برابری، اون چیزی که در مورد برابری صحبت میشه. امروز با وزیر کشاورزی جلسه داشتیم زودتر و ایشون گفتن در اخیراً اونجا یک اجلاس دیگه در مورد قضا بود و اون اجلاس هم تو موضوع زنان و در واقع حمایت از زنان کشاورز و زنان روستایی مطرح شد. همه اینها اگر شما بهش فکر بکنید، آب نقش ویژه‌ای رو درش بازی میکنه، در همین کشور در راستای توسعه آب نقش محوری داره، در راستای تامین انرژی از محل منابع پاک آب نقش محوری خواهد داشت، در واقع در زمینه توسعه مراکز داده، هوش مصنوعی، هر پیشرفتی که کشور بخواد بکنه، در راستای صنعتی شدن، در راستای تولید غذا، همه اینها آب نقش محوری داره. و چه خوب که یک کشوری هم این رو درک بکنه، در متوجه باشه که این چه اثری داره از لحاظ ملی و این چه اثری داره از لحاظ جهانی و چه نقشی داره در راستای جهانی. و کشور تاجیکستان به خاطر اینکه منابع آبی مشترک و فرامرزی با کشورهای دیگه داره، سابقه ذهنی در واقع دوران قبل از در واقع مستقل شدن یا استقلال رو داره، اونها رو میدونه، این دانشی رو داره در این حوزه، یاد گرفته که با کشورهای دیگر همکاری بکنه. سخت آسون نیست همکاری با کشورهای دیگر در حوزه رودهای فرامرزی و منابع در واقع مشترک، اما کشوری که این درک رو داره، این چالش رو داشته، باش مواجه بوده، حالا میتونه کشورهای دیگر رو هم بیاره کنار میز و راجع به این چیزها صحبت بشه، برای اینکه ما ساختارهایی رو طراحی بکنیم، نظامهای قانونی رو طراحی کنیم، سیاستهایی رو تعبیه بکنیم که بتونیم آب رو به صورت در واقع پایدار مدیریت بکنیم و در این دوران که در واقع بهش دوران ورشکستگی آبی میگیم، از ژانویه امسال گزارش دانشگاه سازمان ملل مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل اعلام کرد که در واقع کشورها در واقع جهان وارد دوره ورشکستگی آبی شده، خوبه که کشورها بیان کنار هم و کاری بکنن در این راستا. پیشرفت‌های زیادی رو کردیم، بشر پیشرفت‌های خوبی کرده در حوزه آب، اما به شدت ناکافی است و ما باید گام‌های بزرگتری رو برداریم برای اینکه بتونیم آب رو بهتر مدیریت کنیم.
1: و بینندگان و شنوندگان ارجمند، ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید و گفتگوی داشتیم با کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب سخنان ملل متحد. با شما بودم من بختاور شریفی. پیروز و پاینده باشید.

با درود مجدد بازم در خدمت شما دوستای عزیز هستیم در ادامه برنامه های بخش فارسی و سپاس از این که تا اینجای برنامه با ما همراه هستید. و حالا هم شما رو به شنیدن صفحه ادبی دعوت میکنم و در این بخشمون میپردازیم به زندگی نامه عمر خیام.

عمر خیام نیشاپوری در 28 اردبهشت 439 هجری در نیشاپور متولد شد. فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و شاعر رباعی سرا و بزرگترین دانشمند قرن پنجم در دوره سلجوقی بود. خیام در زمان خود دارای مقام و شهرت بسیار بود و معاصران او همه وی را به لقب‌های بزرگی مانند امام، فیلسوف و حجت الحق ستودند. گرچه جایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست، ولی آوازه او مدیون نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد. با وجود آنکه رباعیات خیام به بیشتر زبانهای زنده برگردانده شدند، آوازه وی در غرب بیشتر مدیون ترجمه رباعیات او توسط ادوارد فیتزجرالد به زبان انگلیسی است. او از بزرگترین دانشمندان عصر خود به حساب می آید و دارای هوش فوق العاده بود و حافظه نیرومند و قوی داشت.

0: خیام در زادگاه خود علوم رایج آن دوران مانند فلسفه و ریاضیات را آموخت. عده‌ای از مورخان او را شاگرد ابن سینا می‌دانند، اما از نظر زمانی تناقض‌های زیادی در این ادعا وجود دارد. او از شاگردان امام موفق نیشابوری بود. خیام پس از تحصیل علوم فلسفه، ستاره شناسی و حدیث و همچنین تفسیر در سال 561 هجری به سمرقند نقل مکان کرد و اولین کتاب جبر خود را زیر نظر قاضی الخزات سمرقند تألیف نمود. خیام در دوران جوانی به فراگیری علم و دانش پرداخت، به طوری که در فلسفه، نجوم و ریاضی به مقامات بلندی رسید و در علم طب نیز مهارت داشت. شهرت خیام گرچه بیشتر به شاعری هست، اما در واقع خیام فیلسوف و ریاضیدانی بود که به آثار ابوعلی سینا پرداخت و یکی از خطبه های معروف او را در باب یکتایی خداوند به فارسی ترجمه کرد و اولین ستاره‌ای که به شعر خیام شده 100 سال پس از مرگ اوست. و بیشتر در مورد جایگاه این فیلسوف بزرگ، جمال الدین سعیدزاده، ادبیات شناس کشور، چنین می‌فرماید:
1: حکیم عمری خیام از چهره‌های شناخته شده نه تنها در فرهنگ و ادبیات ما، بلکه در تمام دنیاست و خیام در سلک پله‌های ادبیات ما قرار دارد. برای معرفی کردن خیام به خواننده حاجت چون و چرا نیست، اما با این همه خیام یک اقیانوس است، یک بحر است که درباره وی میتوان سوها سخن گفت. به قول شاعر، یک اون میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن مباش که مضمون نمانده است. خیام کی و شعری وی چیست؟ خیام یک شخصیت زودندش. از قالب هایی که تو زمان عمر خیام وجود دارن از اون بیرون می جهد، مثل یک فواره که همیشه می جوشد، موج می زند و به قول مولانا هیچ آداب و ترتیب مجو، هرچی می خواهد دل تنگت بگو. چرا خیام امروز در تمام جهان شهرت پیدا کرده است و هم خرد هم بزرگ، هم شاه هم گدا، هم وزیر هم عالم، هم ورزشگر هم سیاست مدار، یعنی تمام قشرهای جامعه رو بر رو گویات خیام میارن و خیام هیچ کهنه نمیشود. مثل اون که در حماسه فردوسی پیشتاز از کسی جایگزین اون نشده است، مثل اون که نظامی پیشوای خمسه سرایان از کسی جایگزین این نشده است و در ربایی خیام همین گونه چهره استثنایی است. بزرگترین بشردوست در تاریخ ادبیات ما، بزرگترین آزاداندیش در تاریخ ادبیات ما که شکاکیت را به اوج رسانده است، این حکیم عمری خیام. و ما وقتی که ربایات عمری خیام را مطالعه میکنیم، او با اهل مذهب، با خرافاتیان، با اون کسانی که در قلمرو تنها دین حرکت میکرد، این دنیا را پشت پا زدن، با آزاداندیشی، با دنیاگرایی ارج نمیهندن، دست به گریبان است، مبارزه میکند. او چی میگوید؟ فلسفه عمری خیام چی؟ ای مرد که یک لحظه در این دنیا زندگی میکنی، این دنیا غنیمت است. ما بیهوده به این دنیا انسان نیامده است، مسئولیت بزرگ را بر دوش دارد. هر لحظه این برای انسان قیمت است. از وای سود جستن در کن، از وای لذت بردن در کن، از وای برای شادی خود که غم تان تان در سری انسان مثل موی سفید دی پیرمرد نشسته است، این غم ها را اندک اندک کار کردن در کار به موی سیاه تبدیل دردن در.

عمر خیام در علم نجوم مهارت داشت، به طوری که گروهی از منجمین در ساختن رصدخانه سلطان ملک شاه سلجوقی با او همکاری کردند. به بدرخواست سلطان، ملک شاه سلجوقی تصمیم به اصلاح تقویم گرفت که به تقویم جلالی معروف است. خیام منجم بود و تقویم امروز ایرانی حاصل محاسبات هست که او و عده از دانشمندان دیگر در زمان جلال الدین ملک شاه سلجوقی انجام دادند و به نام وی تقویم جلالی خوانده می شود. خیام درباره چگونگی محاسبات نجومی خود رساله هم نوشته است. خیام علاوه بر ریاضی و نجوم در فلسفه، تاریخ جهان، زبانشناسی و فقه تبحر داشت. علوم و فلسفه یونان را تدریس می کرد و دانشجویان را به ورزش جسمانی و پرورش نفس تشویق می کرد. به همین دلیل بسیاری از صوفیان و عارفان زمان او را به خود نزدیک می دانستند.

از آثار معروف فارسی منصوب به عمر خیام رساله نوروزنامه است که با نثر ساده و شیوا پیدای نوروز و آداب برگزاری آن را در بر دارد و می توان رد پای خیام را به واسطه توصیه در پیشرفت ریاضیات در اروپا دنبال کرد. کهن‌ترین کتابی که از خیام نامی به میان آورده و نویسنده آن هم دوره خیام بوده نظامی عروضی مؤلف چهار مقاله است. ولی او خیام را در ردیف منجم مینه ذکر می کند که اسمی از رباعیات او نمی آورد. او نخستین کسی بود که نشان داده که معادله درجه سوم ممکن است که دارای بیش از یک پاسخ باشد یا اینکه اصلا جوابی نداشته باشد. آنچه که در هر حالت پنداشته شده رخ می دهد بستگی به این دارد که آن مقاطع مخروطی که او از آنها استفاده می کند در هیچ نقطه یکدیگر را برش ندهند یا در یک یا دو نقطه یکدیگر را برش ندهند.

تا کنون از خیام 5 رساله فلسفی یافت شده است. از این میان تنها رساله در علم کلیات وجود به فارسی بوده و سایرین به زبان عربی می باشند. همچنین خیام به درخواست جمعی از دانشمندان اصفهانی در سال 472 هجری قمری ترجمه به فارسی انجام داده است. و یکی از برجسته ترین کارهای خیام را می توان سر و سامان دادن گاه شماری ایران در زمان وزارت خواجه نظام الملک که در دوره پادشاهی ملکشاه سلجوقی بود دانست. او بدین منظور مدار گردش کره زمین به دور خورشید را تا 16 رقم اشعار محاسبه کرد و سر و سامان دادن در 25 فروردین 458 هجری خورشیدی انجام شد.

و عمر خیام زندگیش را به عنوان ریاضیدان و فیلسوف شهیر سپری کرد، در حالی که هم دوره هایش از رباعیاتی که امروز مایه شهرت و افتخار او هستند بیخبر بودند. هم دوره های خیام نظیر نظامی عروضی یا که ابوالحسن بیهقی از شاعری خیام یادی نکردند.

0: این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. شعر خیام در قالب ربایی، شعر کوتاه، ساده و بدون هنرنمایی های فضل فروشانه و در این حال حاوی معانی عمیق فلسفی و حاصل اندیشه آگاهانه متفکری بزرگ در مقابل اسرار عظیم آفرینش است. تعداد واقعی ربایات حکیم عمر خیام را حدود 70 دانستند. تا کنون بیش از چند هزار ربایی به او نسبت داده شده است. در دنیای ادب و هنر، مخصوصاً در کشورهای انگلیسی زبان، خیام معروفترین شاعر است که شهرتش از محافل علمی و ادبی بسیار فراتر رفته است. این شهرت مرخون ترجمه ربایات او به وسیله ادوارد فیتزجرالد، شاعر انگلیسی است. خیام که در قرن 19 میلادی افکار بزرگ فیلسوف و شاعر را به جهانیان شناساند و موجب توجه همگان به این اعجوبه علم و هنر شد و در مورد ربایات او ادبیات شناس بدرالدین مقصودوف نیز چنین می فرماید:
1: در ایجاد بدهی عمر خیام با ربایاتش خیلی مشهور عالم گشته است و بسیار آدم ها، بسیار دانشمندان مثل اندیشه دارند که عمر خیام که در ساحه علم های دقیق و مخصوصا نجوم و ریاضیات و فلسفه مشغول بود، در وقتهای تفریح یعنی استراحت از اندیشه های خیلی عمیق و گسترده فلسفی و ریاضی و نجومی، در وقت استراحت او در حاشیه کتاب ها، در یک ورق های پراکنده یا در بین سطر های کتابی که مطالعه میکرد ربایی مینوشت به زبان فارسی، به زبان مادریش. و غیر چشم داشته حکیم عمر خیام همین ربایات او بسیار میان مردم پخش شده است و او به حیث ربایی سرا مشهور شده رفته است. بود یک دانشمند متفکر خیلی انگوشنمای زمان خودش بود. بنابراین چنین حکیم، چنین ریاضیدان، چنین فیلسوف میتوانست که بعضی اندیشه هایی که در سرش چرخ میزد در شکل ربایی که چهار مصرع است و گفتنش هم برای او چندان دشوار نبود آن را سروده است. و من باید عرض کنم که حکیم عمر خیام به حیث ربایی سرایی اصلا در اروپا کشف شده است. در عصر 19 اریفترش در سال 1859 یک دانشمند و شاعری مشهور انگلیس با نام ادوارد فیتزجرالد در سال 1859 تاریخ بودم 101 ربایی عمر خیام را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است و در تیرج 250 نسخه از حساب مبلغ خودش چاپ کرده بود. و همین ترجمه فیتزجرالد خیلی موفقیت پیدا میکند و همین نشر تا سال 1926 139 مراتبه با تیرش های خیلی کلام کلام نشر گردیده است و تمام عالم انگلی زبان با عمر خیام با ربایات او به همین طریق آشنا شده هم.
0: این شاعر بزرگ در سال 517 هجری قمری در شهر نیشاپور دار فانی را ودا گفت. آرامگاه خیام در حال حاضر در شهر نیشاپور قرار دارد. او قبل از مرگ خود محل آرامگاه خود را پیش بینی کرده بود که نظامی عروضی در ملاقاتی که با او داشته این پیش بینی را این گونه بیان کرده است: گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گلفشان می کند. نظامی عروضی بعد از 4 سال که از وفات خیام می گذشت به شهر نیشاپور رفته و به زیارت مرقد این شاعر بزرگ رفته و با کمال تعجب دید که قبر او درست در همون جایی هست که او گفته بود.

و دوستای عزیز، این بود صفحه ادبیمون که در این صفحه ادبی در مورد زندگی و آثار فیلسوف، ریاضیدان، ستاره‌شناس و شاعر رباعی‌سرا عمر خیام براتون گفتیم.

بازم درود میگیم و برگشتیم به ادامه برنامه های بخش فارسی و از اینکه تا جای این برنامه با ما همراه هستید و موج رادیوتون رو تغییر ندادید از شما سپاسگزارم. و در برنامه سفره ملی با شما همراه هستیم دوست عزیز و همچنین که از اسمشم پیداست در مورد یک غذای ملی کشورمون صحبت میکنیم. و چقدر شما با غذاهای ملی تاجیکستان آشنایی دارید؟ تاجیکستان از دیرباز زادگاه فرهنگ‌های باستانی متنوعی بوده است و غذاهای ملی زیادی در کشور ما وجود دارد که هر کدام خدمت طولانی دارد و ما تصمیم گرفتیم که در مورد آنها بیشتر برای شما بگوییم و امروز در مورد سمبوسه صحبت می‌کنیم.

سموسه یکی از پیشغذاهای معروفی هست که مردم تاجیکستان به بهترین شکل ممکن آن را طبخ می کنند و در اختیار مهمانان خود می گذارند. سموسه ای که در کشور ما پخته می شود مثلثی شکل است و داخل آن با مواد همچون گوشت و سبزیجات پر می شود. و آیا تو به حال فکر کردید که این سمبوسه که ما خیلی دوستش داریم از کجا سر سفره ما آمده است و تاریخچه اون چیست؟ اگه پاسخ شما مثبت باشد پس در ادامه این برنامه با ما همراه باشید تا با این غذای خوشمزه ملی ما بیشتر آشنا شوید.

0: سامبوسه یا که به عبارتی سامسه، ساموسه یا که سانباس غذایی هست که ریشه در تاریخ دارد و همه آن را محصول این و یا آن کشوری می دارند و دلایل خود را نیز می آورند. اما حقیقت این است که این نوع غذا در خراسان یا که مرکز تمدن فارس و تاجیک در جهان طبخ و شکل اصلی آن سانبوسک است. برای اولین بار در تاریخ بشر نام سانبوسه که تا به امروز نام این غذا بدون هیچ تغییری به دست ما رسیده است توسط دانشمندان فارس و تاجیک ابوالفضل بیهقی هزار سال پیش نوشته شده است. و این محقق نامدار در کتاب تاریخ بیهقی آورده است که ندیمان را صدا زد و امیر شراب و مطرب خواست و این روایت را به شراب برگرداند و بشقاب‌های نواله و سانبوسه جاری شد. اسماعیل گرگانی، دانشمند مشهور دیگر تاجیک، در کتاب زخایر خوارزمشاهی به این نام اشاره کرده و ظاهراً سانبوسه با سبزیجات را برای درمان بیخوابی توصیه کرده است و گفته که اگه نگران بیخوابی هستید از کدو و اسفناج سانبوسه درست کنید. درست همون سانبوسه هست که امروز در تاجیکستان اون را به همون نام میبریم که هزار سال هست که تغییر نکرده است. و مومنه شوالیوم، محقق برجستی مؤسسه تاریخ باستانشناسی و قومشناسی فرهنگستان علوم کشور، در گفتگو با ما در خصوص پیشینه این غذا بر اساس منابع تاریخی چنین میگوید:
1: ابویسوک اتیما عصر 14 عصر 15 ابویسوک اتیما او شیروزی در طرز شیر همه خوراک رو تالیف نموده است که خوراک های در عصر 14 و 15 وجود داشتند. در بین اونها سانبوسه نیز آورده شده است. در بوره سانبوسه او گفته است مخلیف سانبوسه پرقیمت در منکور داشت، در میون جوش روغن نوله های زور داشت. در همین مصروفه گفته است که نمجه سانبوسه پخته می شد امون زمان های اصل 14-15. دوستان او کنزل اشتیو نام دارد. در اون گفته است که سانبوسه رو اون وقت خبت خبت می پختن، بموند چپوتی تنگ می کردن، البته از ارد الو صفت می کردن. در درن ارد الو صفت یک دو تخم می دختن و خیلی تنگ میکردن. مبین قبط های سانبوسه رو با روغن حیوان یا روغن زرد میمولیدن. در اون وقت رو بروی میگذاشتن. در اون وقت در زمان قدیم تو عصر 19 اما قبط های سانبوسه در روغن زرد بریان میکردن، در درون توبه بریان میکردن، خیلی تنور بنا میکردن. در باره که در درون سانبوسه چی میگذاشتن گفتگی هست که گوشت میدوختن، گوشتی گوسفند میدوختن یا گوشتی گوسفند یا گاو میدوختن، چربو میدوختن، مرچ سیو میدوختن و علف های خوشبوی میدوختن. همین چیز رو گفتگی هست که در درون سانبوسه این چیز رو میدوختن. دویم سرچشمه که در برای سانبوسه میگوید، این سرچشمه قوری رحمتالله وزیه بخوروی است که در عصر 19 در بخورو زیست و زندگانی میکرد. این دانشمند خیلی مشهور بود، همه دنیا خریب و رفتگی است، سیریا و عربستان و آذربایجان و ترکیه همه جای گشتگی است و در اونجا وای همه نموتوی سانبوسه می نویسد. سانبوسه الافین، سانبوسه خطخط، سانبوسه گوشتین. آن سرچشمه عصر 19 در کتاب خون لذت و خون نعمت همه خوراکهای ملی تاجیکان را آوردگی است و در اون محض درباره سانبوسه گفتگی است. این مرد سانبوسه رو با تاجیکان تعلق دارد، میگه که در همین تاجیکان بودم این سانبوسه. باز یک چیز من گفتنی هستم که قوری رحمتالله وزیه بخوروی همه سرچشمه همه عصر 14 سر کرده تو عصر 19 استفاده برده از درمو کارش، همه قریب که جورجانی و خوارزمشاهی و همه سرچشمه استفاده برده است و در اساسی همون سرچشمه نوشته است. در همین کتاب ها در هر دوی همین سرچشمه و خوراکوی ملی چخیلی که در همون عصر ها آورده شدن نامشون تو عصر ما اومدگی است، نامشون ایواز نشده است.
0: سموسه انسانها در تاجیکستان پخته می شود، بلکه در کشورهای دیگر به خصوص در هند نیز این غذای تاجیکی بسیار محبوب است و طرفداران زیادی دارد. و این نیز سابقه دارد که چگونه سموسه در این کشور محبوب شد و اکنون در مورد آن هم صحبت می کنیم. در آغاز قرن 13 سموسه توسط بازرگانان مسلمان خراسانی به هند آورده شد و به یکی از غذاهای مورد علاقه آنها تبدیل شد. در آغاز قرن 13 امیر خسرو دهلوی، شاعر نامدار پارسیگوی هند، از سموسه به عنوان غذای محبوب درباریان و اشراف یاد کرد و همچنین ابن بطوطه در آغاز قرن 14 در سفرنامه خود به هند از سمبوسه، غذای کوچکی که با گوشت و پیاز و بادام و گردو در خمیر تهی می شود یاد کرده است. و به گفته کارشناسان کلمه سمبوسه ریشه در زبان آریایی دارد و در ابتدا سمبوتزاو نامیده می شد و سمبوتزاو غذای شبیه ساندویچ بود که به عنوان غذای اصلی شناخته نمی شود. و با گوشت، یعنی که با گذشت زمان کلمه سمبوزو به سنبوسک یا که سنبوسک تغییر کرد و به سمبوسه تبدیل شد. و سمبوسه انواع مختلفی نیز دارد و به روش های مختلفی نیز پخته می شود و برخی در توبه و برخی در فر پخته می شود. و در این مورد نیز خانم شوالیوو چنین می گوید:
1: از روی نمود ها سمبوسه ها چند نمود می شود، مثل سمبوسه ورقی می شود، سمبوسه اودی می شود. تاله اخیران سمبوسه رو در تنور می پختگی شدن، همین اخری اصر 19 با کوشش می کردن که در تنور خزن. سمبوسه علفینه کوشش می کردن که در فصل بهار پودینه می دختن، هم علفه بهاری در دونش می دختن و این علف در روز نوروز در روی میز میگذاشتن. دیگر نموده سمبوسه از روی فصلش، مثل سمبوسه کدوگی تمام میشد، تو کدو بوده نشد سمبوسه کدوگین میکردن، وقتی کدو تمام میشد باز سمبوسه گوشتین میپختن. اساسا سمبوسه بسیارتر سمبوسه گوشتین میپزن. بعد سمبوسه اساسا شکل سکونجه میباشد، لیکن در زمان حضیره شکلش ایواز کردن، شکل چورکونجه هم هست، گیرده شکل هم هست، همه شکل های نمودی سموسه دیگر شدن. اساسا سموسه سکونجه بود، امین از دور قدیم. از دور قدیم سموسه در روی توبه میپختن، در روغن بریان میکردن، میزیرونده. از روی همون سرچشمه چه خیلی که ما میبینیم در تنور پخته شده گیشه گفتگی نیزده اینجا، لیکن ممکن است که در تنور هم میپخته باشن، چون که اونجا با خوراکوی که در تنور میپختن، گوشتوی که در تنور میپختن بودن همین چیزو هم وقتو. بسیارتا بریان میکردم، خبتوش روغن زرد هم اصروی میانده با میمولدن، خبتوش خیلی زیاد میکردم و در روی توبه بریان میکردن هم سابون. نامه سمبوسه بود، همین میکتی هم گفتن ممکن است، نکتی هم ممکن است. سمبوسه، هر
0: دوشه
1: گفتن
0: ممکن است. بله، سمبوسه خصوصی هست که مسیر طولانی رو طی کرده و مانند هر مسافر معروفی در طول راه ردپایی از خود به جای گذاشته است. از مصر تا لیبی و از آسیا مرکزی تا هند، مثلث پر شده با نام‌های مختلف محبوبیت زیادی پیدا کرده است و امروزه سمبوسه غذای معروفی است که با خمیر نازک یا که چپاتی، گوشت چرخ کرده، سیب زمینی، سبزی و غیره در روغن سرخ شده و یا که در فر پخته می شود. و امروزه سمبوسه در سراسر جهان معروف است و در بسیاری از کشورهای جهان مانند خاورمیانه، هند و شمال آفریقا، اروپا و آمریکا پخته و فروخته می شود. اما در تاجیکستان آن به بهترین شکل ممکن، یعنی که پخته می شود و با انواع مختلفی نیز دارد.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می

با سلام مملو از محبت عزیزانی همراه برنامه های دری را از رادیو یا برنامه آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز جمعه است 29 ماه می سال 2026 میلادی.

0: این جانب از لایخای رجب است و میزبانی برنامه های امروز دری با کارگردانی آقای علی شیری شیرعلی و امیدوارم که شما تندرست هستید و با این پیشنهاد می نمایم برنامه های امروز بخش دری را در آغاز نشر خبری را می شنوید. سپس مطلبی داریم روی ابتکارات نوبتی پیشوای ملت برای ارج گذاری به قهرمانان تاجک و بعدن گفتار ما راجع به یادگاری های تاریخی قلعه حصار صدا می دهد.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
0: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست در خط خبرها، اشتراک معاون اول رئیس حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در کنفرانس دوم بین‌المللی بین حزبی در شهر برست جمهوری بلاروس. برگزاری نشست مطبوعاتی آید به بررسی حل کامل مسائل مرزی اعلامیه خوجند مبنی بر دوستی ابدی و همکاری منطقه‌ای در شهر واشنگتن. وزیر خارجه پاکستان به آمریکا سفر می کند. آیت الله واعظ‌زاده از مراجعه تقلید شیعه در افغانستان گوش امارات اسلامی کرستین و چند خبر دیگر را از بخش دری میشنوید. مشروع اخبار، ملک شاه نعمت‌زاده معاون اول رئیس حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در کنفرانس دوم بین‌المللی بین حزبی که با ابتکار حزب بلاروس در شهر برست جمهوری بلاروس برگزار شد شرکت نمود. ملک شاه نعمت‌زاده در کنفرانس که در آن نمایندگان حزب‌های سیاسی از 16 دولت اشتراک داشتند، آیج با ابتکار جهانی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت تحت عنوان 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده به حاضرین معلومات مفصل ارائه داشت. تأکید گردید که رشد همکاری بین حزبی می تواند در تحکیم صلح و ثبات، توسعه مکالمه سیاسی و گسترش مناسبات بین المللی سهم نظر رس بگذارد. در کنفرانس همچنین بختاور سفرزاده، سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس و سعید بیک میرزا مودینوف رهبر قبولگاه جمعیتی حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در فدراسیون روسیه شرکت داشتند. در شهر واشنگتن با ابتکار سفارت‌های تاجیکستان، قرغیزستان، ازبکستان و مرکز اوراسیایی شورای آتلانتیک نشست مطبوعاتی آیت به بررسی حل کامل مسائل مرزی اعلامیه خوجند مبنی بر دوستی ابدی و همکاری منطقه‌ای برگزار شد. زوخی زوخی‌زاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا ابراز داشت که با شرافت اراده عالی و قوی سیاسی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت و محترم صدر ژاپاروف رئیس جمهور قرغیزستان بحث 100 ساله مرزی تاجیکستان قرغیزستان حل کامل و دائمی یافت که این رویداد مهم تاریخی در حالت نادر در تجربه بین المللی به حساب می رود. همچنین اهمیت تاریخی اعلامیه خوجند مبنی بر دوستی ابدی از 31 ماه مارس سال 2025 و قرارداد بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان و جمهوری ازبکستان آید به نقطه پیوست شوی مرزهای دولتی سه کشور هم تاکید شد. مسائل مربوط به روند تطبیق لایحات دستگیری بخش کشاورزی در زمینه جامعه پلوس و برقرارسازی نظام اکولوژی و استواری کشاورزی در تاجیکستان در ملاقات بهادر شیرعلی‌زاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست جنبه حکومتی جمهوری تاجیکستان و روبرت لانگ رهبر برنامه‌های صندوق بین‌المللی رشد کشاورزی در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. بهادر شیرعلی‌زاده سهم نظررس لایحات مذکور را در تطبیق برنامه‌ها و استراتژی‌های ملی آیت و مطابق شوی با خرابی اقلیم، کاهش اخراج گازهای گلخانه‌ای، همچنین بنیاد و برقرارسازی جنگل‌زار تاکید داشت. همچنین مسائل جلب بیشتری مبلغ‌گذاری اقلیمی برای تهیه و تطبیق لایحات اولویت ناک ملی و منطقه‌ای در بخش کشاورزی، جنگل و حفظ محیط زیست مورد محاکمه قرار داده شدند. از جمله ابراز شد که سازشنامه مبلغ‌گذاری برای تطبیق لایحه جدید دسترسی به بازار و مطابق شوی به بخش مالداری هم به امضا رسید. خبر دیگر حاکی از آن است که تاریخ 28 می در مرکز رشد مهارت ها در ناحیه دنغره انجمن بین المللی مهارت ها بهتر سازی مهارت های مسلکی و امکانات با کار تامین شوی وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان فعالیت می نماید. انجمن مذکور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر معرفی اقتدار مهارت های کسبی شهروندان کشور، تبادل تجربه بین المللی و به این وسیله تقویت همکاری منطقه‌ای و بین المللی برگزار می شود. ابراز شد که با ابتکار سیاست غمخوارانه و معارف پرورانه محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، پیشوای ملت برای نوجوانان در آموزش شغل و هنر، ارتقای مهارت های کسبی و مسلکی و آموزش علم و دانش های معاصر شرایط مساعد فراهم گردیده. خبر دیگر حاکی از آن است که دیروز تاریخ 28 می یک گروه مهمانان و مشارکین کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند جایید و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 به تماشای قلعه حصار رفتند. به مهمانان آید به تاریخ این یادگاری معلومات مفصل ارائه شد. همچنان آنها در گوشه این قلعه را هم با دقت تماشا کرده و از راه بلدان آید به واقعات در این مکان رخ داده پرسان می شدند. مهمانان از عسکرخانه، قصر حاکم، آمفی‌تئاتر های هنرمندی و موزیم تاریخ و فرهنگی قلعه حصار دیدن نموده و با تاریخ و فرهنگ قدیمی ملت تاجیک آشنا شده و آن بهای بلند دادند. یادآور می شویم که 27 می کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 نتیجه گیری شد و در آن بیش از 2500 تن از جمله 1100 نفر از 110 کشور جهان، 75 سازمان بین المللی و منطقه‌ای، همچنین 170 تشکلات غیر حکومتی و مؤسسات اکادمی شرکت داشتند. از روی نتایج کنفرانس نیز اعلامیه دوشنبه تایید شد. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که اسحاق دار وزیر خارجه روز جمعه امروز به واشنگتن سفر خواهد کرد و با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار می‌کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که اسلام آباد در تلاش است برای پایان دائمی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران یک توافق صلح مذاکره بکند. دولت پاکستان بعد از برقراری آتش بس میان واشنگتن و تهران میانجی اصلی مذاکرات بوده و یک دوره گفتگوهای حضوری نمایندگان ارشد ایران و آمریکا در پایتخت این کشور برگزار شده بود. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرده است که اسحاق دار و روبیو روابط دو جانبه را بررسی کرده و درباره تحولات منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه مشترک تبادل نظر خواهند کرد. این در حالی است که روز چهارشنبه نیز شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم تماس تلفنی داشت. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی از مراجعه تقلید شیعه در افغانستان با انتقاد از فشارهای طالبان بر جامعه شیعه گفته است که گوش امارات اسلامی کر است. روز چهارشنبه در خطبه های نماز عید قربان در کابل گفته است که در سالهای اخیر فشارهای مذهبی و اجتماعی بر شیعان افزایش یافته است. بهسودی همچنان میگوید که نامه 200 صفحه‌ای علمای شیعه به رهبر طالبان بدون پاسخ مانده است و مقام های ارشد طالبان نیز حاضر به دیدار با آنان نیستند. او افزوده است که ملاقات مسیر نمی شود و به نامه ها پاسخ داده نمی شود. خبر دیگر ها که از آن است که ازبکستان 200 تن مواد غذایی به سیلاب زدگان افغانستان کمک کرده. اداره اسرا میاشد در کنترل طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که این کمک ها به این نهاد سپرده شده و در آن مقدار مواد غذایی از جمله برنج و آرد، شکر، روغن شامل هستند که در ولایت بلخ میان خانواده های آسیب پذیر از سیلاب ها توضیح خواهد شد. سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش هم گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 10,000 خانواده در ولایت مختلف افغانستان از سر سیلاب ها آسیب دیدند. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی تا آن ممنون.
3: اخبار روز، حوادث جهان،
1: تحولات بین المللی،
3: اقتصاد جهانی،
1: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
3: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

با سلام مجدد برنامه های رادیو آواز تاجیک را با نشرات در ادامه میدهیم. در این قسمت مطلبی داریم زیر عنوان نقش پیشوای ملت در گرامی داشت قهرمانان ملت و احیای عدالت تاریخی که همکنون تقدیمتان می شود. با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت استقلال دولتی نخست، ایده ملی و خودآگاهی و هویت تاجیکان را تقویت داد. تفکر ارزش فهمی و دیدگاه مردم را نسبت به دولت، ملت، زبان و فرهنگ، عنعنات و رسم و آیین‌ها دیگرگون ساخت. استقلال در جامعه معاصر تاجیکستان به آن مساعدت کرد که زبان تاجیکی مقام دولتی پیدا کرده و وظیفه زبان رسمی دولتداری را اجرا کرد. رسم و عنعنات، جشن‌های اجدادی احیا شده و رشد کردند. یادگاری‌ها و موضع‌های تاریخی نوسازی و برقرار شدند. ارزش‌های فرهنگی و ملی در سطح بین‌المللی معرفی شدند و به میراث غیرمادی جهانی هم وارد گردیدند. در این ارتباط با یک اندیشه پیشوای ملت که در مورد ارزش بیگزند داشتن پدیده استقلال بیان داشتن میتوان روشنی ساخت که محتوای آن چنین است: با شرافت استقلال دولتی، زبان تاجیکی به فهرست زبان دولت‌های مستقل جهان شامل شد. برای شناخت ملت تاجیک به حیث یک مردم دارای همه علامت و نشانه‌های ملت تاریخی، زمینه‌های اساسی فراهم آورد و در آریای شناسی و یا ایرانی شناسی معاصر شاخه کیف نوین تاجیک شناسی هم جای رسمی و مستقل برای خود پیدا کرد. بخصوص ابتکارات نوبتی که پیشوای ملت اخیراً راه اندازی نمودند، این برگردانیدن خاک قهرمانان ملت به میهن بود. در ارتباط به این موضوع آقای زبیدالله دولتوف، کارشناس مسائل سیاسی، چنین گفت:

اسپانسرزانه پرزیدنت محترم مملکتی ما که روزهای 18 مزدهمی همین ماه مای انجام یافت از فدراسیون روسیه آوردن تربت دو تا قهرمان جمهوری تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرین شوخ تیمور و نثار محمد فرزند فرزانه ملت

0: تشکیل این معارف و کتاب و مطبوعات جمهوری تاجیکستان خدمت بسیار بسیار ماندگار کرده است. این هم تشبث آخرانی هست که پرزیدنت محترم مملکت ما در همین دو روز، اما برای دو روز همین تشبث عملی شود، سالها کار کرد پرزیدنت محترم و فدراسیون روسیه. این مسئله ها در سطح سیاست بلند سیاسی حل می شوند بین دولتی. ممکن که چندین ماه گفتو شنید شد به خلاص آمدن و در دو روز بعد انجام داده. ما مثلا آدمانی که بی واسطه با این کارها سر و کار نداریم، همین دو روزه قبول داریم، 18 و 19. اما زحمتی که پرزیدنت کشید، بدون چقدر شب ها شاید به درخوابی کشیده باشند، اشه کرده باشد برای آوردن این تربت، هم خیلی یک نگاه کنید. مثلا من همچنان یک پژوهشگری عادی، شاید بعضی پهلوهای همین مسئله رو میفهمم، اما با اون درجه که پرزیدنت محترم مملکت از سطح داشته سیاسیش و شخص یکم دولت بودنش معلومات های گوناگون جمع می آورند برای پرزیدنت، از جهت آگاه بودنش و این مسئله، هیچ کس با پرزیدنت محترم مملکت چی از جهت علمی، چی از جهت سیاسی، چی از جهت انسان سازی برابر بودن نمی تواند. چون که آغاز این کار، سر آغازش پرزیدنت محترم مملکت ما هست. ما تاجیکان یک مقول خیلی خوب داریم که قوت آب از سرچشمه است. یعنی قوت و قدرت دولت ما، خود پرزیدنت هم بارها تاکید کردن که ما یراق هسته‌ای نداریم. چندین بارها تاکید کردن که ما یراق هسته‌ای نداریم، اما یراق هسته‌ای ما ملت ما هست، عالمان ما هستند، جوانان ما هستند، محافظان وطن ما هستند که تاجیکستان به صفت یک دولت در خریطه سیاسی جهان جا گرفت. این دو نفری که تربتشان آوردن، هر دوشان هم نصرت الله مقصود و شیرین شاه شد تیمور، اونها برای اون جان دادن که ما صاحب دولت شدیم. بینید بزرگان را بزرگان زنده می دارن.
1: توسط به دست آوردن استقلال، دولتداری ملت تاجیکان حقوق پیدا کرد که ثروت‌های طبیعی خود هم حفظ کند، برای رشد جامعه استفاده ببرد، مدل اقتصادی دورنمای رشد را هم تریزی سازد و منفعت‌های ملی را حمایت نموده، شرایط را برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و کاهش سطح بی‌بضاعتی اهالی هم مهیا سازد. همچنین ارزش بلند انسانی، پدیده استقلال را اعتراف و قدر کردن غرامت شهروندان، حقوق و آزادی های آنها را افاده می کند. از اینجا است که استقلال هم تنها مفهومی سیاسی نیست، بلکه شرف، هویت و شرط بقا یا جاودانگی برای ملت تاجیک است. باید ابراز داشت که پیشوای ملت نه تنها بنیانگذار دولتداری ملی تاجیکان در شرایط جامعه معاصرند، بلکه احیا کننده، محافظ اصیل و معرف ارزش های فرهنگی ملی، نظام دولتداری، زبان، رسم و رسوم، جشن های ملی، یادگاری های تاریخ و فرهنگی در عرصه بین المللی می باشند. مخصوصا اندیشه تاریخ ساز، جاودانه و فرهنگ آورانه رئیس جمهوری تاجیکستان من اول تاجیکم بعد مسلمان، از حیث بالای ملت دوستی، میهن پرستی و صداقت بی پایانشان نسبت به ارزش های فرهنگ ملی و دورنمای رشد آنها، گرامی داشت شخصیت های برجسته ملت و احیای عدالت تاریخی هم گواهی می دهد. در رابطه با اقدام جدید پیشوای ملت در مورد برگردانیدن خاک قهرمانان تاجیک به وطن، پروفیسور صنوبر بانو واحدآور، دکتر علوم تاریخ چنین گفت:
2: تمام مردم تاجیکستان در هیجان هستند و همه از تشبث های نوبتی تاریخی پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان خیلی جانبدار هستند و خیلی خیر مقدم میگویند و خیلی دعاهای نیک هم کرده ایستادند. من فکر میکنم که این یکی از رسالت های بزرگ مردم آریای تبار است که پیش از همه با گذشتگان ارج گذاری میکنند. این ارج گذاری عادی نبود. من فکر میکنم که 18 مای علاقه با روسیه سفر کردند پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان، مخصوص و همونجا به قبرستان دانسکوی روسیه تشریف آوردند و مراسم تنتنوی اونجا قبول کپسوله ها و خاک بود. قبول کپسوله ها در اونجا مراسم تنتنوی برگزار شد. در این مراسم از طرف روسیه وزیر کارهای خارجی سرگی لاوروف بود و از طرف تاجیکستان وزیر کارهای خارجی تاجیکستان اول این گفتوشونیت ها رو اماده ساختند. در همون سری مراسمی که اونجا برگزار شد میخیل گالوزین سخنرانی کردند و میخیل شویدکوکی این خیلی اهمیتی گفتن برقرار سازی عدالت تاریخی است که بین مثلا جمهوری این هم یک تقویت بخش یک تکون بخش بین مناسبت های مثلا جمهوری تاجیکستان با جمهوری فدراسیون روسیه گواهی میدهد. من فکر میکنم که این یک اقدامی که تاریخ بوری نخست این رو دیده ایستاده است. ما همه شاهد هستیم این که سه فرزندانی فرزانه ملت تاجیک نصرت الله مخصوم، شیرین شوشو تیمور و نیسور محمد که در وقتی شدیدترین گفتم ممکن مشکلترینی برقرار سازی دولت استقلالیت تاجیکستان برای مثلا آزادی جمهوری تاجیکستان که دیگر حتی مثلا همسایه ها هم نمی خواستند بگویند که جمهوری تاجیکستان علاهیده شود، بنابراین برای علاهیده افتنامی جمهوری تاجیکستان شدنش خیلی تلاش ها کردند.
1: واقعا تاریخ و فرهنگ هستی ملت و معرفگر ارزش های ملی در عرصه بین المللی می باشد. محافظ، احیاگر و صاحب کننده اصلی آن در دوره استقلال پیشوای ملت می باشند. در این سمت خدمت های پیشوای ملت رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زیادند که هر کدام تدقیقات علاهیده را طلب می کند. با وجود این مهمترین آنها را می توان یادآوری کرد. ضمن تطبیق سیاست فرهنگی کشور عاقلانه و دوربینانه مدل فرهنگ صلح‌آفرینی را که اساس آن را بررسی و حل نزاع و مقاومت ها بازتاب می کند و آن عوامل اساسی تامین امنیت و ثبات کشور می باشد در عمل تطبیق نمودند. بی دلیل نیست که کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد نیز بارها مبنی به مکتب صلح‌آفری تاجیکان توسط منبرهای بلند بین المللی اظهار نظر کرده به ویژه ابراز داشته بود که تاجیکستان برای بسیار کشورهای دیگر در حل نزاعهای داخلی درس بی نظیر داد. فکر می کنم که این سهم تاجیکستان در تاریخ ایجاد صلح بی نظیر است. راجع به سهم قهرمانان ملت در شناسایی موقع ملت تاجیک، زبیدالله دولتوف کارشناس مسائل سیاسی کشور چنین ابراز عقیده کرد.
0: خود پرزیدنت محترم مملکت ما که شخصیتی بزرگ سطح ملی و بین المللی هست، با قدر محنت و زحمت و جان نثاری های دو سرور پیشینه جمهوری تاجیکستان سالهای 20 و 30، هر دوی آنها فهمیدند که اگر ما امروز اثبات نکنیم که تاجیک در آسیای مرکزی خلق بومی هست، همینجا یک عمر زندگی میکرد، اگر ما اثبات نکنیم که تاجیکان حق دولت دارند در آسیای مرکزی، این ملت از بین میرفت، از خرطه سیاسی جهان در جونه میگرفت و از بین میرفت، این دولت نمیداشتیم ما. اینا میدونی شیرینشاه شاه تیمور حتی با یوسف ایسریان سر این مکتوب نوشته بود. شیرینشاه شاه تیمور اثبات کرد در مکتوبش که همین خیلی گپوخ هست، همین خیلی ملت هست. صدرالدین عینی هم در سال 26 به سبب تذکیره نمونه ادبیات تاجیک ننوشته بود. اگر همین سه نفر صدرالدین عینی، نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور بغیر از این مبارزه برای برپا کردن دولت تاجیکستان دیگر یکون کار انجام نمیدادن، نامشون در تاریخ ملت با حرفای زرین نوشته میشه. حاضر نوشته شد با تشبس پرزیدنت محترم مملکت. این دو نفر و صدرالدین عینی حقیقت سه نفر برای این سرزمین، برای این خاک، برای این آب جان دادند.
1: توسط سیاست عاقلانه به راه ماندن مناسبات دیپلماسی از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با کشورهای جامعه جهانی در حاشیه سازمان و تشکلات های با نفوذ بین المللی و منطقه‌ای از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری های شانهای، سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و سازمان همکاری اسلامی که همچنین با شرکای رشد و نهادهای مالی از یک سو و جایگاه تاجیکستان را در بین کشورهای جامعه بشری مستحکم و از طرف دیگر هم بر رشد فرهنگ ملی و رشد زیربنای آن مساعدت کرد. پیشوای تاجیکان جهان محترم امام علی رحمان در حقیقت از زمره سروران دوراندیش هستند که نه تنها به حل و بررسی مسائل داخلی تاجیکستان پیوسته توجه می دهند، بلکه ابتکار کننده و پیشنهاد کننده مسائل مبرم دارای خصوصیات عمومی بشری هستند که جامعه انسانی به حل و رفع آنها هم نیاز دارد. مورد به ذکر است که ارج گذاری به یادگاری های خطی و تجلیل سالگرد شخصیت های تاریخی و سیاسی چهره های علم و فرهنگ تاجیک در دوران استقلال جزء دیگر سیاست فرهنگی پیشوای ملت را بازتاب می کنند. با ابتکار و پشتبانی رئیس جمهور تاجیکستان ارزش های نادر میراث مانده گذشتگان در سطح معاصر تجدید و بازسازی شدند. از قبیل مقبره شیخ مصلح الدین در شهر خوجند، مقبره شیخ ابوالقاسم گرگانی، خانه موزیم و مقبره شاعر نخبخان طغرل، مناره ورز منار، آرامگاه شمس تبریزی در دهه ویشب ناحیه عینی، مسجد حفظه سنگین، مسجد سورستان، مقبره عبدالقادر گیلانی، مسجد مولانا عثمان چرخی در شهر استراشن و سایرین. در ردیف تجدید و نوسازی یادگاری های تاریخی همچنین سالگرد بازیافت ها و شخصیت های زیرین در سطح دولتی و بین المللی تجلیل شدند. از جمله 2700 سالگی اوستا سال بزرگداشت تمدن آریایی، 1310 سالگی امام ابو حنیفه، 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی، 1100 سالگی دولت سامانیان، 1145 سالگی ابو علی ابن سینا، 600 سالگی عبدالرحمن جامی و غیره. روی نقش و سهم قهرمانان ملت در مشخص سازی جایگاه مردم تاجیک پروفسور صنوبر بانو واحدا و دکتر علوم تاریخ چنین ابراز اندیشه کرد.
2: آوردن خاک این فرزندان فرزانه ملت نصرت الله مقصوم، شیرین شوش و تیمور قهرمان ها و نیسور محمد، این تشبوس نوبتی تاریخی محترم امام علی رحمان پرزیدنت کشورمون هستند که این رو تمام مردم تاجیکستان فکر میکنم که با دل استقبال کرد، با دل این نقش ها رو پیش نظر آورد که مثلا تاریخ تاجیکستان چقدر مصیبت ها رو اثر گذرانده بود. در تاریخ تاجیکستان گفتن ممکن است که اینها برای هم مثلا فشار نآوردن به زنان، هم دفاع از زنان کرده بودند، در همون وقت بسیار زنی رو همون وقت من کرده بودن. فکر میکنم که این تلاش ها بسیار با مورید بود اون وقت. اون وقت های حساس ترین بود که اگر که ما با آینه تاریخ تاجیکستان نظر اندازیم، فکر میکنم که این روز های دهشت‌ترین رو همه خوندن، شنیدن. تو مثلا 1920 تاجیکستان رو ترکستان میگفت. مردم تاجیکستانی که صاحب فرهنگ و صاحب تمدن و مردم کهن بنیاد است، لیکن از خریده تماما برآورده شده بود. این دشمنان ملت سعی کرده بودند که عموما از خریده تاجیکستان مردم تاجیکستان عموما وجود نداشته باشد، ترکستان میگفتند. حتی همین رو یکی از دیپلمات های روسیه جنرال گوبرناتور کافمن رو بری میکرد. بنابراین فکر میکنم که برای مشخص کردن جایگاه مثلا مردم تاجیک این شخصیت ها خیلی خدمت بزرگی تاریخی رو کردن، اجرا کردن. نگفته نماند که اینو از زمره فرزانه فرزندانی میباشند که همون در سالهای مشکل هم نگاه نکرده، برای رشد خویشتن شناسی، برای بقای دولت و دولتداری همون وقت جسورانه در بین مثلا جاهلان تاجیک ستیزان سهم تاجیکان رو نشان داده توانست.
1: احیا و معرفی جشنهای ملی از خدمتهای نهایت شایسته و ماندگار پیشوای ملت می باشند. مخصوصا نوروز هم همچو پدیده طبیعی فلسفی و جشن سری سال در تمامی دوره های تاریخی معرف و حمایتگر ملت و ارزشهای ملی از همه گونه فشارها و محدودیتها، موانی و برخوردها رسالت خود اجرا کرده. آن در ردیف رشد و تحول تاجیکان را نه تنها همچون ملتی صاحب فرهنگ معرفی ساخت، بلکه ثابت نمود که فرهنگ تاجیکان زمینه اصلی تشکل تمدن جهانی به حساب می روند. باید گفت با ابتکارات مؤثر و فرهنگی پیشوای ملت، تشکیل و برگزاری تدابیر سطح دولتی و بین المللی، با افتخار تاریخ تأسیس شهرهای قدیمی کشور که دارای بازیافت‌های نادری فرهنگی بوده و نمونه بی همتای تمدن بشری را تشکیل می‌دهند. در مورد ابتکار جدید تاریخی سرور دولت محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور، خانم صنوبر بانو واحدوا و دکتر علوم تاریخ چنین ابراز عقیده کرد:
2: امروز ها ما شکرگزار از استقلالیت و از دستاورد هایی که محض با سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان شکوفایی ملت رو من و شما شاهد هستیم. من فکر میکنم که این اقدامی که همون خاک فرزندان فرزانه ملت به اینجا آورده شد، صف آراسته بودند نظامیانی هم روسیه هم تاجیکستان، با یک ارجگذاری، با یک احترام خاصتی پیشوای معظم ملت تعظیم کردن در نزد خاک آنها، که این هم خیلی هیجان آور بود. بنابراین برای خدمت های شایان این قهرمان ها، نصرت الله مخصوم، شیرین شوش و تیمور و نیسور محمد، این خودمانی برجسته می باشند که از دانشمندانی گفتن ممکن است که بنانگ و ناموس ملت ما، ملت تاجیکستان، که برای ساختن هم پایدار کردن صلح و ثبات در کشور، هم پایداری زبان و فرهنگی مثلا کهن بنیاد ملی سهم نظر راست رو گذاشتند. بنابراین جناب عالی محترم امام علی رحمان این بوری نخست ارجگذاری نکرده استودند. این اقدام نیک، این تشبث تاریخی اگر در یاد داشته باشید، ما 700 سالگی کمال خجندی رو در خجندی باستون از قبرستانی مثلا ایران آورده در خجند از نو مثلا به خاک سپاریده بودند. این یک رسالتی است که نه فقط در این دنیا این اقدام نیک به حساب رفته می شود، در دنیای دیگر فکر می کنم که هم این رسالتی نیک بینانه و نیک سرشتی و چی گویم یک ثواب بزرگی است برای انسان ها. این یک اقدام و تشبث تاریخی و فرهنگی است که برای نسلی همو تو دنیا باشد و فکرم مردم فراموش کرده نمیتواند این رسوهای تاریخی و تشبثهای نوبتی پرزیدنت کشورمون محترم امام علی رحمان رو. همیشه اون کس هم سلامت باشن و زنده باشند و بخت تاجیکان و نسلهای آینده و پیش بردی صلح و ثبات تشبثهای زیاد و تلاش ها کرده استادن، همیشه سالم باشن، تاجیکستان آباد باشن.
1: محترم امام علی رحمان پیشوای ملت، سرور تاجیکان جهانند. از اینجاست که انجمن پیوند که تاریخ 28 اکتبر سال 1989 همچو انجمن بین المللی تاجیکان و هموطنان خارجی تشکیل یافت و نخستین سرور آن دانشمند معروف تاجیک محمد آسمی بود. سال 1993 سازمان مذکور تغییر نام کرده و به انجمن تاجیکان و فارسی زبانان جهان تبدیل داده شد. هدف از تشکیل آن برقراری رابطه با هموطنان و کل فارسی زبانان که در کشورهای خارجی سکونت داشتند به حساب می رفت. سال 1993 بعد انتخاب گردیدن رئیس جمهور تاجیکستان به وظیفه سروری این سازمان، فعالیت آن گسترده گردیده و توانست نقش خود برای مستحکمی مناسبات فرهنگی، علمی و ایجادی بین فارسی زبانان، پایداری زبان، رشد حیات اقتصادی، تحول بخش‌های سیاحی و تجارت و معرفی ارزش‌های فرهنگ ملی در عرصه بین‌المللی مؤثر گردانید. باعث خوشحالی است که با ابتکار و تلاش های پیوسته رئیس جمهوری تاجیکستان به لیست میراث فرهنگ غیرمادی بشریت شامل شدن ارزش های فرهنگ ملی تاجیکان، نفوذ و اعتبار جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی باز هم بیشتر ساخت. شما مطلب ما را زیر عنوان نقش پیشوای ملت در گرامی داشت قهرمانان ملت و احیای عدالت تاریخی از بخش دری سیما فرمودید. در تهیه و پیشنهاد این برنامه دست داشتیم. مزالخای رجب مؤلف و گوینده آقای علی شریشلالی کارگردانی برنامه. از همراهی تان سپاس.

0: وطن
1: وطن
0: گرد خاک و ریزه نانی وطن
1: وطن
0: شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن
1: وطن

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: بانوان موفق تاجیکستان،
1: بانوان موفق تاجیکستان، بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
0: مبلغ مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
0: تشکیل خانواده خوشبخت،
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: بانوان موفق تاجیکستان،
1: بانوان موفق تاجیکستان،
2: با سلام مجدد به نامه های در ایرا ادامه می دهیم و در این قسمت از برنامه گفتاری داریم راجع به مکانهای تاریخی و فرهنگی قلعه حصار که همکنون می شنوید. قلعه حصار یادگاری تاریخی فرهنگی در شهر حصار است. این قلعه که همکنون در 5 کیلومتری شمال و غربی شهر دوشنبه قرار دارد، بازمانده از همان شهر شومان است که در قرن‌های 15-17 میلادی حصار شادمان یعنی قلعه شادمان نامیده می شد. کهندیج حصار که با نام قلعه حصار معروف است، یادگاری دوران پیشدادیان بوده، بالای قلعه از 3 قسم عبارت است. قسم بالای آن قرارگاه بیک و امیران، قسم دوم یعنی پایانی اشترخانه و قسم اساسی آن را عسکرخانه تشکیل می دهد. اطراف قلعه حصار با دیوار بلند کنگره‌دار محافظتی احاطه شده و ارتفاع آن از سطح بالای قلعه 3.5 متر و روی دیوار 10 متر پهنی داشته، از مکان بیکنشین تمام ناحیه حصار چون کف دست هم به چشم میتابد. به قلعه حصار تنها با واسطه دروازه در آمدن ممکن است. روایات تاریخی بنیاد آن را به دوران شاه طهورث دیوبند، پسر هوشنگ شاه، نویره سیامک و عبیره نخست پادشاه افسانوی دوره پیشدادیان می دانند. موافق روایات طهمارث در مبارزه مقابل دیوان با اصول خود آنها، یعنی با سحر و جادو و غالب آمده، آنها را مجبور می ساخت که این قلعه را بنیاد بکنند. و سپس دیوها را به درون قلعه بند انداخته و از آنها حرف و خط آموخته، خلق ملکش را خط و سواد می آموزاند. همچنین روایات دایر به از دست قهقهه جادو آزاد کردن قلعه حصار هم از جانب حضرت علی در ایجادات مردم موجود است. هنگامی که کس به آن خاک انبوه دور از ساحل دریا قامت افراخته نظر می اندازد، به اختیار به خلاصه می آید که آن در واقع در اثر یگان قوه فوق طبیعی بنیاد یافته. همچنین محققین علاهیده به پیدایش قلعه حصار کوشش از نظر علمی مدرن هم نزدیک شدن را کردند. عالم روس نوگراد صرف مسئله های مربوط به زلزله حصار را هم از نظر جیولوژی تحقیق نموده و در انجام مقاله اش می نویسد قسمت بالای قلعه دست ساخت بوده و در قسمت جنوبی یا طبیعی آن تا وقتهای نزدیک کول چخوری موجود بوده. قمیش می رسته و حال هم تنها کلمک خورد از آن نشانه مانده است. از احتمال دور نیست که این کل در تنور ولقان لاین هم واقع بوده و با مرور زمان فعالیت خود قطع کرده است. آن کل از آبهای نفتی قعر زمین سرچشمه می گرفت. از این اندیشه عالم برمی‌آید که خاک‌توده عظیم قلعه حصار در نتیجه ظهور ولقان به وجود آمده و با گذشت فاصله طولانی خود واقع ولقان هم از خاطرات زدوده شده و در بالا و اطراف تیپه دیوار و بناها هم بنیاد کرده شدند. قلعه و شهر حصار بسیاری از حاکمان عادل و فاضل و پاکندیش و خیراندیش را دیده و دوره به دوره آباد و زیبا شده. در این رابطه اکمل حمیدوف کارمند ممنونگاه قلعه حصار چنین ابراز اندیشه کرد.
3: ممنونگاه تاریخی و فرهنگی حصار اسرخانه زیر فضای کشود و سال 1982 تأسیس یافته است. ممنونگاه اینکس کننده تاریخ پرغنوات ملت تمدن آفری تاجیک بوده، داروی یادگاری های معماری باستانی و تاریخی می باشد و امروز هزاران سیاح از اینجا دیدن نموده با تاریخ پرغنوات ملت تاجیک آشنا می گردند. ممنونگاه در حدود ممنونگاه امروز یادگاری های معماری به مانند مدرسه کهنه عصر 16، مدرسه نو عصر 17، مقبره مقدوم اعظم عصر های 10-16 و مسجد سنگین عصر 8-16 وجود دارند. به غیر از این قلعه حصار با دروازه ارک، عصری 16 و این چونین خودی قلعه در نوبت خیش به سه قسم جدا می شود. از طرف راست دروازه بلندترین تپه جای حاکم نشین بود، از طرف چپ دروازه تپه جای خدمتگار نشین. میدان مدور در قسمت شمال و غربی قلعه حصار عسکرخانه بود، یعنی داخل قلعه حصار حکومت و اطراف قلعه شهر و مردم عادی زندگی میکردند. شهر با دیوار احاطه بود، درازی دیوار 10 کیلومتر، بلندیش تا 8، پهنایش تا 5 متر بود. دروازه های شهر غربیش چنگاب، جنوبیش شکری، جنوب و شرقیش خاک سفید و شمالیش چشمه ماهیان نام داشتند. امروز در جای شهری قدیمه دهه حصار و چشمه ماهیان، دهه های حصار و چشمه ماهیان هستند. شهر باستانی حصار یکی از شهرهای شاهراه بزرگ ابریشم بود و یکی از شاخه های آن از این وادی می گذشت. اساسا شهر مرکز وادی حصار بوده، یعنی وادی حصار یکی از نامدان های آسیای مرکزی می باشد و دقت بسیار نفران را به همین جلب می نمود.
2: بعد از استیلاء شدن آسیای میانه از طرف روسیه پادشاهی در آخر قرن 19، شرطنامه تابعیت امارات بخارا از جمله بیکگری حصار با امپریای روسیه مقرر شد. تاجران، سیاحان، علما، تدقیقاتچان، منصبداران و هر بیان روسیه و اروپایی در همه بیکگری و املاکداری حقوق آزادانه تجارت کردن و کار و تدقیقات بردن را پیدا نمودند. و اروپاییان گنجینه پراسرار حصار شادمان در سال 1875 از جانب انسیکلوپدیست حصار هم معلومات ارائه شد. اکنون آنها به این دیار آمده و آید به آموزش و تدقیق رستنی و حیوانات، آبهای طبیعی و معدنهای پراسرار و ذخایر و منابع زیرزمینی، سیاست و مدنیت و وضع زندگی مردم عادی هم مشغول می شدند. یکی از سیاحان ارمن مرکانیان که در آن سالها به حصار مهمان شده آمده، وضع بعد تندرستی اهالی را به حساب گرفته و در خاطرش این دیار را وادی مرگ نامیده بود. سبب در آن بود که غیر از منصبداران و بای ها به خلق بینوا خدمت طبی رسانیده نمی شد. و سرهنگ نیز ارتش پادشاهی روس لگفت که در سال 1880 هم در حصار بود و زی مراقب حیات مردم را با کمال تأسف به قلم می دهد. و در رابطه با این گفته ها احمد اکمل حمیدوف کارمند یادگاری تاریخی قلعه حصار چنین ابراز اندیشه کرد.
3: اهمیت تاریخی شهر باستانی حصار در اون است که این شهر شاهد پیدایش و نابودشوی بسیار دولت ها بود. در اول باختری ها در اینجا سنگ اساس گذاشتند، اجدادان ملت تاجیک. بعدان امپریای هخامنشی ها، امپریای اسکندر، امپریای سلفکیان، دولت یونان و باختر، کوشانیان، هیتالیان، دولت های ساسانیان و اینچنین خلافت های اموی، عباسی، دولت سامانی، قرخانی ها، غزنوی ها، خوارزم شاهیان، مغول ها در عصر 13 به وادی حصار هجوم کردند. نتیجه هجوم مغول ها به آن آورده رساند که مردم آسایشته نابود شدند، بسیاری ها کشته شدند و بسیار پیشروی هایی که ملت تاجیک داشت در آن زمان از دست داده شد. بعد از آن شاهد پیدایش دولت تیموریان و خانگری بخارای و امارت بخارا بود. در آخر حصار پایتخت بخارای شرقی بود و آخرین امیر امارت بخارا امیر محمد سید علیم خان سال 1920 وقتی از بخارا فرار کرد به حصار آمد. از حصار به دوشنبه، از دوشنبه به کلاب، از کلاب به فرخار و از فرخار به کابل افغانستان رفت. وقتی دوشنبه پایتخت تاجیکستان شوروی شد، حصار آثارخانه زیر فضایی شد.
2: گفتنیست که طی این روزها از این یادگاری تاریخ فرهنگی قلعه حصار هزاران سیاحان خارجی دیدن می نمایند و از جمله هم دیروز تا تاریخ 28 ماهی می یک گروه میهمانان و مشارکین کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آ برای روسیه سوار سالهای 2018-2028 به تماشای قلعه حصار باستان رفتند. به میهمانان آید به تاریخ این یادگاری معلومات مفصل داده شد. آنها هر گوشه و کنار این قلعه را با دقت تماشا کرده و از راه بلدان آید به واقعیات در این مکان رخ داده پرسان می شدند. مهمانان عسکرخانه، قصر حاکم، آمفی‌تئاتر، رسته های هنرمندی و موزیم تاریخی و فرهنگی قلعه حصار را دیدن نموده و با تاریخ و فرهنگ قدیمه ملت تاجیک آشنا شده و آن بهای بلند دادند. یادآور می شویم که تاریخ 27 ماهی می هم کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای روش و سوار سال 2028 نتیجه گیری شد که در آن بیش از 2500 تن از کشورها و سازمانهای مختلف جهانی شرکت داشتند و از روی این کنفرانس نیز از نتایج آن هم اعلامیه دوشنبه تایید شد. شنونده عزیز، شما گفتاری ما را که راجع به یادگاری تاریخی و فرهنگی قلعه حصار تهیه شده بود از بخش دری رادیو آواز تاجیک استماع فرمودید. از توجه و همراهی تان ممنون.
4: گلبرگ‌ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
5: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها
6: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
7: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
6: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سرخطی خبرها. اشتراک معاون اول رئیس حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در کنفرانس دوم بین‌المللی بین حزبی در شهر برست جمهوری بلاروس. برگزاری نشست مطبوعاتی آید به بررسی حل کامل مسائل مرزی اعلامیه خوجند مبنی بر دوستی ابدی و همکاری منطقه‌ای در شهر واشنگتن. وزیر خارجه پاکستان به امریکا سفر می کند. آیت الله واعظ‌زاده از مراجعه تقلید شیعه در افغانستان گوش امارات اسلامی کرستین و چند خبر دیگر از بخش دری می شنوید. مشروع اخبار. ملکشاه نعمت‌زاده معاون اول رئیس حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در کنفرانس دوم بین‌المللی بین حزبی که با ابتکار حزب بلاروس در شهر برست جمهوری بلاروس برگزار شد شرکت نمود. ملکشاه نعمت‌زاده در کنفرانس که در آن نمایندگان حزب‌های سیاسی از 16 دولت اشتراک داشتند، از ابتکار جهانی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت تحت عنوان 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده به حاضرین معلومات مفصل ارائه داشت. تأکید کرد که رشد همکاری بین حزبی می تواند در تحکیم صلح و ثبات، توسعه مکالمه سیاسی و گسترش مناسبات بین المللی سهم نظر رس بگذارد. در کنفرانس همچنین بختاور سفرزاده، سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس و سعید بیک میرزا مودینوف رهبر قبولگاه جمعیتی حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در فدراسیون روسیه شرکت داشتند. در شهر واشنگتن با ابتکار سفارت های تاجیکستان، قرغیزستان، ازبکستان و مرکز اوراسیایی شورای آتلانتیک نشست مطبوعاتی آیت به بررسی حل کامل مسائل مرزی اعلامیه خوجند مبنی بر دوستی ابدی و همکاری منطقه‌ای برگزار شد. زوخی‌زاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا ابراز داشت که با شرافت اراده عالی و قوی سیاسی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت و محترم صدیر ژاپاروف رئیس جمهور قرغیزستان بحث 100 ساله مرزی تاجیکستان قرغیزستان حل کامل و دائمی یافت که این رویداد مهم تاریخی در حالت نادر در تجربه بین المللی به حساب می رود. همچنین اهمیت تاریخی اعلامیه خوجند مبنی بر دوستی ابدی از 31 ماه مارس سال 2025 و قرارداد بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان و جمهوری ازبکستان آید به نقطه پیوست شوی مرزهای دولتی سه کشور هم تاکید شد. مسائل مربوط به روند تطبیق لایحات دستگیری بخش کشاورزی در زمینه جامعه پلوس و برقرارسازی نظام اکولوژی و استواری کشاورزی در تاجیکستان در ملاقات بهادر شیرعلی‌زاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست جنبه حکومتی جمهوری تاجیکستان و روبرت لانگ رهبر برنامه های صندوق بین المللی رشد کشاورزی در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. بهادر شیرعلی‌زاده سهم نظرس لایحات مذکور را در تطبیق برنامه ها و استراتژی های ملی آیت و مطابق شوی و رابی اخلیم کاهش اخراج گازهای گلخانه‌ای همچنین بنیاد و برقرارسازی جنگلزار تاکید داشت. همچنین مسائل جلب بیشتری مبلغ‌گذاری اقلیمی برای تهیه و تطبیق لایحات اولویت ناک ملی و منطقه‌ای در بخش‌های کشاورزی، جنگل و حفظ محیط زیست مورد محاکمه قرار داده شدند و از جمله ابراز شد که سازشنامه مبلغ‌گذاری برای تطبیق لایحه جدید دسترسی به بازار و مطابق شوی به بخش مالداری هم به امضا رسید. خبر دیگر حاکی از آن است که تاریخ 28 می در مرکز رشد مهارت ها در ناحیه دنغره انجمن بین المللی مهارت ها بهتر سازی مهارت های مسلکی و امکانات با کار تامین شوی وزارت کار مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان فعالیت می نماید. انجمن مذکور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر معرفی اقتدار مهارت های کسبی شهروندان کشور، تبادل تجربه بین المللی و به این وسیله تقویت همکاری منطقه‌ای و بین المللی برگزار می شود. ابراز شد که با ابتکار سیاست غمخوارانه و معارف پرورانه محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت برای نوجوانان در آموزش شغل و هنر، ارتقای مهارت های کسبی و مسلکی و آموزش علم و دانش های معاصر شرایط مساعد فراهم گردیده.
خبر دیگر حاکی از آن است که دیروز تاریخ 28 می یک گروه میهمانان و مشارکین کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند جاید و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 بعد تماشای قلعه حصار رفتند. با میهمانان آید بعد تاریخ این یادگاری معلومات مفصل ارائه شد. همچنان آنها در گوشه این قلعه را هم با دقت تماشا کرده و از راه بلدان آید به واقعات در این مکان رخ داده پرسان می شدند. میهمانان از عسکرخانه، قصر حاکم، آمفی‌تئاتر، رسته‌های هنرمندی و موزیم تاریخ و فرهنگی قلعه حصار دیدن نموده و با تاریخ و فرهنگ قدیمی ملت تاجیک آشنا شده و آن بهای بلند دادند. یادآور می شویم که 27 می کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای روسیه سور سال 2018-2028 نتیجه گیری شد و در آن بیش از 2500 تن از جمله 1100 نفر از 110 کشور جهان، 75 سازمان بین المللی و منطقه‌ای، همچنین 170 تشکلات غیر حکومتی و مؤسسات اکادمی شرکت داشتند. از روی نتایج کنفرانس نیز اعلامیه دوشنبه تایید شد. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که اسحاق‌دار وزیر خارجه روز جمعه امروز به واشنگتن سفر خواهد کرد و با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار می‌کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که اسلام‌آباد در تلاش است برای پایان دائمی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران یک توافق صلح مذاکره بکند. دولت پاکستان بعد از برقراری آتش بس میان واشنگتن و تهران میانجی اصلی مذاکرات بوده و یک دوره گفتگوهای حضوری نمایندگان ارشد ایران و آمریکا در پایتخت این کشور برگزار شده بود. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرده است که اسحاق‌دار و روبیو روابط دو جانبه را بررسی کرده و درباره تحولات منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه مشترک تبادل نظر خواهند کرد. این در حالی است که روز چهارشنبه نیز شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم تماس تلفنی داشت. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی از مراجعه تقلید شیعه در افغانستان با انتقاد از فشارهای طالبان بر جامعه شیعه گفته است که گوش امارت اسلامی کر است و روز چهارشنبه در خطبه های نماز عید قربان در کابل گفته است که در سالهای اخیر فشارهای مذهبی و اجتماعی بر شیعان افزایش یافته است. بهسودی همچنان میگوید که نامه 200 صفحه‌ای علمای شیعه به رهبر طالبان بدون پاسخ مانده است و مقام های ارشد طالبان نیز حاضر به دیدار با آنان نیستند. او افزوده است که ملاقات مسیر نمی شود و به نامه ها پاسخ داده نمی شود. خبر دیگر ها که از آن است که ازبکستان 200 تن مواد غذایی به سیلاب زدگان افغانستان کمک کرده. اداره اسره میاشاد در کنترل طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که این کمک ها به این نهاد سپرده شده و در آن مقدار مواد غذایی از جمله برنج و آرد، شکر، روغن شامل هستند که در ولایت بلخ میان خانواده های آسیب پذیر از سیلاب ها توزیع خواهد شد. سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش هم گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 10,000 خانواده در ولایت مختلف افغانستان از سر سیلاب ها آسیب دیدند. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دریست ما فرموزید. از همراهیتان ممنون.

و تن بود و نبود و هستی من، هستی من، و تن بی جام و باده مستی من، مستی من، و تن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم، و تن با زندگی

0: صدای ماندگار
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

برز سلام مجدد عزیزان همراه، برنامه های دری را از رادیو برون‌مرزی آواز تاجیک آغاز می کنیم. شنونده عزیز، برنامه صدای ماندگار است روی موج رادیو آواز تاجیک. برنامه کنونی صدای ماندگار را به فعالیت ایجادی خانم فیضی گل یوسفی، هنرمند فقید تاجیک اختصاص دادیم که همکنون تقدیمتان می کنیم.

0: خانم فیزیگل یوسفی، هنرمند معروف کشور، با تاریخ 31 مهمی سال 1974 در شهر وحدت در خانواده هنرمند متولد شده و اوج معروفیتش با آغاز سالهای 90 راست آمد. گفتن به مورد است پدرش آوازخوان بودند و مادرش نیز با دنبوره در خانه کم کم ترانه می خواندند. از بس که مادرش در مکتب موسیقی کودکانه شهر وحدت کار و فعالیت می کردند، فیزیگل خردسال نیز همه روزه با مادرشون به آنجا می رفتند و با استادان معروف تاجیک آشنایی پیدا کرده بودند. چون از خردی شوق و رغبتی به اندازه به هنر آوازخوانی داشتند، همه روزه وقتی که به مکتب موسیقی می رفتند در آنجا تمرین آواز می کردند و بعداً کار و فعالیت ایجادیشان را از قصر فرهنگ شهر وحدت آغاز کردند و همین گونه آهسته آهسته به دنیای هنر وارد شدند. در ارتباط به این گفته ها خانم سنگینای طلازاده، کارمند رادیوی صدای دوشنبه، چنین ابراز اندیشه کرد.
1: چون ذوق داشتند به کسب و هنر و در خانواده آنها مادرشان با دمره ترانه می سراید، پدرشان آوازخوان بودند و شوق زیاد هنر را وادار کرد که کوشش کرد که اونیز در قصر فرهنگ شهر وحدت کارو شروع کند و از آنجا هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان خانم سفرگل یوسفوا سبب می شود و فیزیگل بانو را گرفته به فیلارمونیای دولتی جمهوری تاجیکستان به نام استاد اکاشریف جورایف می آورد. و آغاز کار را فیزیگل از انسامبل خیلی آوازدار، انسامبل اتنوگرافی با استاد زنده‌یاد هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان استاد چیلخان خالف آغاز میکند و همیشه وقتی سخنرانیش، وقتی که صحبت میکردیم، اطراف کار و فعالیتش همیشه یادرس میشدند که من افتخار میکنم که با همین گونه هنرمندانی کسبی کار آغاز کردم و کار و فعالیت ایجادیشان را از ترانه های اتنوگرافی خلقی آغاز کردند تا به روز وفاتشان. همیشه در هر ناحیه های دوردستی که سفر خدمتی داشتیم کوشش میکردند که یک نوگونی رو بینند، یا اینکه یک وقتی که بین خود صحبت میکردند مردم، همیشه کوشش میکرد که در صحبتشان یک ویژه‌ای که به آنها خاص است، به همان منطقه خاص است، همین رو برای خودشان بگیرند و در راه میگفتند که من این یک سرودی خوش روی میکنم.

0: خانم فیزیگل یوسفی کارمند فیلارمونی دولت تاجیکستان بود و با اجرای ترانه های مردمی شناخته و معروف شده. حیاتای مومیناوا همکار مرحوم یوسفی و آوازخوان معروف برازداش که فیزیگل یوسفی یک هنرمند اصیل مردمی بود و در حفظ آهنگ های مردمی زنانه سهم ارزنده و موقع خاص خود در استیج موسیقی تاجیک داشت. از سفرهای هنری خانم فیزیگل یوسفی سنگینای طلازاده دوست ایشان چنین یادآوری نمودند.
1: ما سفر داشتیم به ناحیه رش و در ناحیه رش در صحبت وقتی که یک کمپین نورانی و سن سالی بجا بود گفت من در نواد قرار دارم. با همین مادر صحبت کردند و مادر در صحبتشون گفتند که سنهارک به پای قدم شود، به وقت روز شود. و از مادر پرسیدند که سنهارک چی می شود؟ گفت که همین کلینه که امروز قدم گذاشت به خانواده ما، بگذار پای قدمش نیک باشد، سنهارک به پای قدم شود، خانه و در نصیبش کند. و همینه برای خودشون قید کرده گرفتن، در دفترشون قید کرده گرفتن. بعد از چند مدت من دیدم که یک سرودی سرشویان آماده کردن و در همین سرودی سرشویانشون همین واژه رو استفاده بردن. همین است من فکر میکنم هنر، همین است استعداد، همین است دوست داشتن وطن. وقتی که کسبت رو دوست میداری، هنرت رو دوست میداری، همیشه کوشش میکنی که با یک نوگونی پیش روی هموطنانت باشی. و من چون از سرودهایش همیشگی پرسان می شدم که این سرود رو از کی گرفتی، هیچگاه مضمون پست رو در سرودهایش جای نمی داد، هیچگاه از شاعران استفاده نمی برد که امروز به قول خودشان هم شاعران و هم آهنگساز، پیوسته با همشان دوستی داشت. با استاد محمد غایب همکاری زیچ داشت، با استاد دولت سفر همکاری زیچ داشت که سرود پیشویه که آموده کرد از استاد دولت سفر بود.

0: به عقیده عادل ناظر فرهنگشناس کشور که با خانم یوسف دوست بود و با او مصاحبه ها انجام داده است، فیضی گل یوسفی از زمره آوازخوان هاییست که در سالهای دشوار 1990 وارد میدان هنر شد. وقتی که کشور جنگ شرمندی ادامه داشت و در سراسر تاجیکستان در توی و خورسندی مردم ترانه می خواند و لحظه هم باشد آنها را به زندگی دلگرم می کرد. باز در مورد سفرهای هنری خانم فیضی گل همراه با گروه اتنوگرافی گنجینه به خارج از کشور، سنگینای طلازاده چنین ابراز اندیشه کرد.
1: سفر هنری با استاد هنرمند خلقی تاجیکستان استاد افضلشاه شادیف به هندوستان داشتند سفر و پیش از سفرشان درباره همین هنر صحبت کردند. اول گفتند که آب و هوا رو فهمیم که در آنجا چگونه آب و هوا باشد. بعدن وقتی که با نفری که آنها را استقبال میگرفت و در آنجا ترجمان بود، با دختری که ترجمان بود با نام مهری، با این دختر صحبت کرد. بعد از گوشی را گذاشتن گفت که در آنجا من را کی میشناسد. بعدن از همین سفرشان با هنرمند خلقی تاجیکستان افضلشاه شادیف گفتند که نه، من در هندوستان بودم با برنامه کنسرتی. وقتی ما آنجا رفتیم ما را به توی هندوها بردن. در توی هندوها قدر سرود خوندم که هندوها را حیران کردم. خب بعدن من فهمیدم که سفر خدمتی داشتن در هندوستان. خب با برنامه های کنسرتی با انسابل اتنوگرافی گنجینه سفرهای خیلی زیاد داشتن به گرد و اطراف مملکت و برایشون باعث افتخار بود که سال گذشته در روز عید وحدت به ولایت مختار کوهستان بدخشان رفتن و گفت که اینقدر مردم ما رو خوب قبول کردند. من گفتم به خاطر سرودی که شما برای مردم بدخشان سرودید؟ نه، همه سرودهایم رو خوب استقبال گرفتند. نه اینکه سرودی بدخشانیم رو، همه سرودهایم را خوب استقبال گرفتند مردم و من بدخشان را بار اول دیدم. اینقدر بدخشان مردمی مهنت دوست، اینقدر نفران انسان دوست، اینقدر ما را خوب استقبال گرفتند. بخصوص سرود و آهنگ را خوب قبول میکنند. اینقدر مردمی صنعت دوست بودند مردمی بدخشان، گفته صحبت کردند. خب من فکر میکنم که سفر آخرانشان به بدخشان بود.
0: بانو فیضی گل هنرمند بود، هنرمند اصیل بود که آهنگ های مردمی تاجیک را با کارکرد نو اجرا می کرد و به این وسیله در قلب مخلصان و علاقمندانش آشیان گذاشته بود. او آهنگ های زیادی استرادی اجرا کرده، ولی موفقیت ایشان در اجرای آهنگ های مردمی مانند دهخان بچه زیادتر بود.

0: خانم فایزیگال یوسفی مادر 5 فرزند بود و 6 نواسه نیز داشت، اما تماماً جوان و زیبا بود. می گفت فرزندان و نواسه هایم بهترین دستاورد زندگی من هستند. عادتاً زنها از بیبی شدن هراس دارند، ولی من دوست دارم وقتی نواسه هایم مرا بیبی می گویند. فیزیکل یک شخصیت صمیمی، زمینی و انسان نهایت مهربان بود. در رابطه به شخصیت خانم فیزیکل، بانو سنگینای روزنامه‌نگار تاجیک میگوید:
1: خصلت از همه مهمه که در هنرمند محبوب فیزیکل یوسف و دیده میشد، خرد و بزرگ را دوست می داشت و همه را بهای بلند می داد. وقتی که دربارهشون صحبت می کردی، اینکه هنرمندان جوان را می دید، همیشه کوشش می کرد که هنرمندان را در کدام سطح نباشند، در کدام سطح سرود نخونند، احترامشون را به جا بیارد. بخصوص هنرمندان کسبی را زیاد احترام میکرد. نمی گفت که این قدر مشهور است و محبوبیت خاصه دارد بین مردم، آنها رو در مد اول میماند و همیشه میگفت که این استاد است. تا روز مرگشان در انسامبل مرزبان قشونهای سرحدی کار و فعالیت داشتند و به نزدیکی که دعوت تیرماهی انجام یافت، ما در قسم نظامی 0102 قرار داشتیم و در آنجا قسم یادکنی فرزندان را دیدند. وقتی که با فنگرام دو سرود پیشنهاد کردند، بعدا گفتند که بلنگویک رو بلند کنید با کارگردان همین برنامه. بلنگویک رو بلند کردند و به همه عسکران نواسکران گفت که ما افتخار میکنیم، ما مادران از شما افتخار میکنیم که شما امروز مرز و بوم ما رو نگاه و بین میکنید. من برای شما سرودی اپای نگینه رو میسرایم و سرودی عسکر بچه رو به طور زنده پیشنهاد کردند که نواسکران بسیار خوب قبولش کردن. و وقتی که داخل ماشین شدیم، خودش هم بسیار خرسند شد. بعد من گفتم که بسیار نوازکران خرسند شدند، گفت که زنده خوندن خوبتر است از اونی که فنگرام می سراید. خب هیچگاه از فنگرام استفاده نمی بردن. می گفت که فنگرام خاصی من است، فنگرام خاصی نفرانی هست که سرود خونده نمی توانند.

خبر فوت ناگهانی فیض گل صوفی، هنرمند سرشناس تاجیک، روز 29 نوامبر سال 2024 در سرتاسر کشور پخش شد. فیض گل صوفی، آوازخوان محبوب تاجیک، تاریخ 29 نوامبر در سن 50 سالگی در شهر دهلی هندوستان از عالم درگذشت. با اطلاع همکارانش، او در یکی از کلینیک های هند با مقصد جراحی قلب قرار داشت. هرچند که امروز خانم فیضی‌گل در بین ما نیست، اما این خانم پرکار و خوش قلب و زیبا با صدای مقبولشان در یادها و قلبها و در آهنگ و ترانه هاشان زندگی می کنند و تا ابد در یادها باقی خواهند ماند. یادشان بخیر.

و عزیزانی دوست داشتنی، اینجا با پخش یک ترانه مقبول دیگه از خانم فیضی گل یوسفی، هنرمند فقید تاجیک، برنامه صدای ماندگار را به انجام میبریم. امید که از داشته های برنامه امروزی خوشتان آمده باشد. از همراهی و توجهتان تا این لحظات برنامه های دری ممنون و هم در تهیه و بندوبست برنامه دست داشتیم آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان و من زلیخای رجب مؤلف و گوینده. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

بوی جوی مولیان آید همه، یاد یاری مهربان آید همه، ریگ آمویو درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همه.

وطن دیب محمود طائر شیره. ایتسام نان دیک شیرین سوز بار دنیا دا. ایتسام جان دیک شیرین سوز بار دنیا دا. وطن دیب شورلب ایتب کورینسیز. وطن دیب کنگلگه قیتب کورینسیز. چهرنگیز بلقیده قیاش بولاسیز. قلبینگیز قلقیده کزیاش بولاسیز. آنا جان دیگنده انتکن دلدک. آزادسان دیگنده یایرگن قلدک. وطن دیب انتکب ایلانب ایتین. وطن دیب وفاگا بیلانب ایتین. جان ایچرا یوز آچگن بر جان بولاسیز. سیز یرگه سغمگن آسمان بولاسیز. بولانگیز قوانچی تکلیگن تپراق. قیاش بر کرمسه اکنگن تپراق. جنت دای مقدس چمان بولاده. ایا دوست اوبزگه وطن بولاده. وطن دین کنگلنین کوزه آچلسن. وطن دین ساغنچنین یوزه آچلسن. وطن الله برگن آرام دیک شرن. وطن خلق کرستگن اکرام دیک شرن. وطن دین خداگا یکنب ایتین. اصرا دین تس چوکین اکنب ایتین. وطن دیب بز بیوک بر خلق بولامز. وطن دیب ایمانده بر حق بولامز.